ប្រើគ្រឿងញៀនគឺបំផ្លាញខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិការផលិតចរាចររក្សាទុកជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាអំពើ

0: កំហឹងដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកដំបូងគេកុំស្ដាយក្រោយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏កែមិនបានដដែលកុំកើតទុក្ខនឹងរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងពេកអីកុំយកពាក្យគេមកគិតហើយដេកកើតទុក្ខឡើយរៀនសរសើរពេលឃើញគេធ្វើល្អរៀនទទួលយកការពិតទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងទម្លាប់នឹកគិតរឿងណាដែលនាំឲ្យរីករាយចិត្តកុំនិយាយដើមគេអីគេដឹងគេស្អប់ហើយមានបាបទៀតប្រឹងសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកខឹងតែកុំគុំអីរៀនផ្លិចខ្លះទៅបានសុខជាង
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភី

0: នៅពេលនេះម៉ោង8ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូសំបូសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់កម្ពុជាបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទេសចរទៅក្រៅប្រទេសឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថៃគ្រងលុបចោលគោលនយោបាយលើកលែងទឹកថាការ60ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខជាតិតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកណានៀងស្ដាប់ព័ត៌មានពិសាស្ថិតនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកដែលវិស័យទេសចរកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គនិងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីកត្តាខាងក្រៅជាច្រើនក្រមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាកាន់តែបង្កើនសន្ទុះសកម្មភាពទៅមុខនិងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែខ្លាំងក្លាស្របតាមទស្សនៈទានកាន់តែជួបឧបសគ្គកាន់តែមានភាពធន់និងវិបត្តិអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ
1: ៍ឯកឧត្តមហ៊ុនហាក់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026និងលើកទិសដៅការងារបន្តត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរនៅកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពការងារសម្រាប់បានវិភាគនិងវាតម្លៃលើស្ថិតិទេសចរស្ថានភាពទេសចរក្នុងប្រទេសតំបន់និងពិភពលោកព្រមទាំងកំណត់នូវកត្តាហានិភ័យនានាក៏ដូចជាកាលានុវត្តភាពដើម្បីដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះនិងផែនការសកម្មភាពឲ្យចំគោលដៅទាន់ពេលវេលានិងមានភាពបត់បែននិងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងរយៈពេលមធ្យមដែលជាទិសដៅការងារបន្តក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាបានធ្វើការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងត្រីមាសទី1ដែលចាត់ទុកថានេះជាតម្លៃបន្ថែមក្នុងការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលទេសចរកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនិងគាំទ្រលើទិសដៅការងារបន្តឯកឧត្តមបានជំរុញការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារមួយចំនួនរួមមាន1. ការចូលរួមជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីយុទ្ធនាការទេសនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងដោយផ្សារភ្ជាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើម The Green Wonder របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជា 2. ការរៀបចំផែនការគាំទ្រដល់ការលើកលែងទឋាការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចិនកាន់លិខិតឆ្លងដែន PRC ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2026 3. ការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារទេសចរប្រកបដោយភាពបត់បែន4. ជំរុញយុទ្ធនាការចាក់ទឹកថ្លាក្នុងទឹកល្អក់ដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិនាមកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងទី5រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie លើកទី20ឆ្នាំ2026ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នៅរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ទីផ្សារគោលដៅដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនិងវិនិយោគិនបរទេសមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើននាងខ្ញុំផៃផនាវិជ្ជាកម្ពុជា
0: ដោយឡែកឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យលឹមតារាអំពីវនីវដល់និស្សិតពេទ្យមកចុះបញ្ជីការនៅគណៈគ្រូពេទ្យដើម្បីមានសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារថែទាំពិនិត្យព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់គ្រូណែនាំគ្លីនិកក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងភាពជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាសាស្ត្រឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យលឹមតារារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈគ្រូពេទ្យកម្ពុជាបានថ្លែងថាជាគោលការណ៍របស់គណៈវិជ្ជាជីវៈអ្នកដែលទៅប៉ះពាល់អ្នកជំងឺភាគច្រើនចាំបាច់ត្រូវតែមានការចុះបញ្ជីការពីគណៈគ្រូពេទ្យនិងមានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីធានាថាការអនុវត្តការងាររបស់និស្សិតគឺស្របតាមច្បាប់និងមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវជៀសវាងបញ្ហានៅពេលមានហានិភ័យវិជ្ជសាស្ត្រកើតឡើងតាមរយៈនេះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យសំណូមពរឲ្យនិស្សិតពេទ្យទាំងអស់ត្រូវមានការចុះបញ្ជីការនៅគណៈគ្រូពេទ្យហើយគណៈគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ថានិស្សិតមានសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារថែទាំពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ពីគ្រូណែនាំតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការអនុវត្តដោយឯករាជ្យដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវនោះឡើយដើម្បីធានាថាការអនុវត្តការងាររបស់និស្សិតស្របតាមច្បាប់ ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យលំដារាបានណែនាំមហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលទាំងអស់អាចរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតដែលមានសុពលភាពរួចបញ្ជូនទៅគណៈគ្រូពេទ្យជាតិស្នើសុំអញ្ញាប័ណ្ណជាសមូហភាពតែម្ដងដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់និស្សិតរដ្ឋលេខាធិការបានបន្តថាការចុះបញ្ជីការនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាការអនុវត្តការងាររបស់និស្សិតគឺស្របតាមច្បាប់ព្រោះកន្លងមកមានករណីនិស្សិតមិនទាន់មានអាជ្ញាប័ណ្ណទៅលួចធ្វើការនៅគ្លីនិកឯកជនរួចបង្កឲ្យមានកំហុសបច្ចេកទេសឬផលវិបាកដល់អ្នកជំងឺដែលនាំឲ្យមានការប្តឹងប្តល់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគ្រូពេទ្យខ្មែរទាំងមូលឯកឧត្តមបានអះអាងថាការដាក់ចេញនូវវិធានការតឹងរ៉ឹងជាងមុនមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើបាបអ្នកប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាកំណែទម្រង់ចាំបាច់ដោយឡែកទិវារត់ប្រណាំងភ្នំពេញពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិលើកទី14នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដោយមានកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនដើម្បីអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសេនុព្រះវររាជមេត្តាជាតិខ្មែរគម្រប់ព្រះជន្ម90យាងចូល91ព្រះវស្សាអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ឯកឧត្តមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាដោយសារឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដ៏ធំគណៈកម្មការរៀបចំបានត្រៀមកម្មវិធីពិសេសដោយមានចម្រៀងថ្វាយព្រះពរនិងសកម្មភាពពិសេសជាច្រើនទៀតឯកឧត្តមវត្តចម្រើនបានបន្តថាទិវាកម្រិតអន្តរជាតិនេះធ្វើឡើងដើម្បីអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដោយស្វែងរកមូលនិធិជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងនោះដែរគណៈកម្មការត្រៀមប្រគល់ជូនថវិកាចំនួន5000ដុល្លារអាមេរិកគោលបំណងពិសេសមួយទៀតគឺផ្សព្វផ្សាយពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងទេសចរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជំរុញសកម្មភាពកីឡាដើម្បីសុខភាពចំណែកលោកសែមផល្លានាយកបច្ចេកទេសម៉ារ៉ាតុងនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះនឹងមានការចូលរួមវាស់វែងផ្លូវពីគណៈកម្មការម៉ារ៉ាតុងពិភពលោកនិងទទួលស្គាល់ពីសហព័ន្ធកីឡាអត្តពលកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់ចម្ងាយផ្លូវមានដូចជា21គីឡូម៉ែត្រ10គីឡូម៉ែត្រ5គីឡូម៉ែត្រនិង2គីឡូម៉ែត្រកន្លះសូមបញ្ជាក់ថាគិតមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួមប្រមាណ3000នាក់ហើយគណៈកម្មការរៀបចំរំពឹងថានឹងមានអ្នករត់ដល់ទៅខ្ទង់ពី5000ទៅ6000នាក់
0: រីឯសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិIU បានដឹងថាទូនាទីគ្រួសារក្នុងការអប់រំសីលធម៌និងសុខជីវធម៌ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់យុវជនសពថ្ងៃនេះដូច្នេះឪពុកម្ដាយនិងអ្នកអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបត្រូវមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការអប់រំយុវជនឲ្យមានសីលធម៌និងសុខជីវធម៌រស់នៅល្អប្រសើរអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
3: ក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិជីវិតយើងសង្គមយើងនៃវិទ្យុជាតិកម្ពុជាឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញាហៅប៊ុនលេងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IU មានប្រសាសន៍ថាគ្រូសាគឺជាគ្រឹះស្ថានអប់រំដំបូងនិងសំខាន់បំផុតក្នុងការបណ្ដុះសីលធម៌និងសុជីវធម៌ដល់យុវជនដោយឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើជាគំរូដ៏ល្អតាមរយៈការរស់នៅសម្ដីសម្ដៅនិងការប្រព្រឹត្តការអប់រំក្នុងគ្រួសារផ្ដោតលើការបង្រៀនឲ្យកូនចេះគួរសមគោរពចាស់ទុំភាពស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងជីវិតដ៏រឹងមាំសម្រាប់អនាគតឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យហៅប៊ុនលេងបានបន្ថែមថាជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាលារៀនជាស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអប់រំសីលធម៌ដល់យុវជនដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមការបណ្ដុះបណ្ដាលសីលធម៌ដល់យុវជននៅសាលារៀនជាភារកិច្ចអប់រំស្នូលបន្ទាប់ពីការអប់រំនៅក្នុងគ្រួសារជាមួយគ្នានោះសម្រាប់ការអប់រំពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនដែលត្រូវមានវិន័យសីលធម៌សុជីវធម៌របស់យុវជនចាំបាច់ត្រូវតែបង្រៀននិងជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សរៀនអនុវត្តជាប្រចាំដើម្បីឲ្យពួកគេប្រែក្លាយខ្លួនជាធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងមានសីលធម៌រស់នៅដ៏ល្អប្រពៃ
4: សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជាឪពុកនិងជាម្ដាយបន្តការអភិវឌ្ឍត្រូវតែអភិវឌ្ឍមានន័យថាបន្តការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីស្វែងរកនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលកាន់តែល្អកាន់តែងាយស្រួលកាន់តែលឿនដើម្បីអប់រំកូនយើងយុវជនត្រូវតែចូលសាលារៀនទទួលការសិក្សារៀនសូត្រទទួលការអភិវឌ្ឍដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនមានអីគុណភាព
3: ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់ថាបើតាមការស្រាវជ្រាវការអប់រំសីលធម៌នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងការអប់រំសីលធម៌ដល់យុវជនដែលចាំបាច់ត្រូវមានដូចជាការរស់នៅក្នុងគ្រួសារការអប់រំនៅសាលារៀនការអប់រំនៅក្នុងសហគមន៍និងការអប់រំដោយបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់នាងខ្ញុំប្រសុចានដាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: លោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105 70 MHz តតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសដាក់អសនវត្តដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយៈ Meta, Google និង TikTok ឲ្យចូលខ្លួនមកចរចាទូទាត់ប្រាក់ជូនស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាដាច់ខាតចំពោះការយកមាតិកាព័ត៌មានមកប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញរបស់ខ្លួនបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីដែលមានឈ្មោះថាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការចរចាព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មាននឹងត្រូវរងការកាត់ពន្ធ 2.25% លើចំណូលសរុបនៅក្នុងស្រុកភ្លាមៗដើម្បីយកទៅជួយជ្រោមជ្រែងវិស័យសារព័ត៌មានវិញនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីគូលចំហនេះថាមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងទទួលព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពី Facebook, TikTok និង Google ហើយយើងជឿជាក់ថាវាជារឿងយុត្តិធម៌ដែលបណ្ដាញ Digital ខ្នាតធំទាំងនេះត្រូវរួមចំណែកដល់ការងារសារព័ត៌មានដ៏លំបាកដែលបានជួយឲ្យមេតិការបស់ពួកគេកាន់តែសម្បូរបែបនិងជួយជំរុញចំណូលរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុន Meta បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងបានលើកឡើងថាការយល់ឃើញថាពួកគេយកមេតិការព័ត៌មានពីគេគឺជាការយល់ខុសទាំងស្រុងដោយចាត់ទុកវិធានការនេះថាគ្រាន់តែជាការបង្ខំយកពន្ធលើសេវាកម្ម Digital តែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថាវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2026ដែលជាជំហានថ្មីមួយទៀតរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងបេសកកម្មការពីនិរន្តរភាពនៃវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមិនឲ្យដួលរលំក្នុងសម័យកាល Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនយក្សបរទេសដោយឡែកនៅប្រទេសថៃកំពុងពិចារណាលុបចោលគោលនយោបាយលើកលែងទិដ្ឋាការរយៈពេល60ថ្ងៃសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពី93ប្រទេសនិងតំបន់ដើម្បីពង្រឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យនិងការពារសន្តិសុខជាតិក្រោយរកឃើញថាការអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅយូរពេកមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដនិងបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានវៀតណាមផ្លាស់គោលនយោបាយលើកលែងទិដ្ឋាការ60ថ្ងៃនេះត្រូវបានថៃដាក់ឲ្យអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងគោលបំណងជំរុញការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរស្របពេលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយប្រទេសនានាដោយអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសស្នាក់នៅបានយូរនិងអាចបន្តការស្នាក់នៅបាន30ថ្ងៃបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍និងកីឡាថៃបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវវិតម្លៃឡើងវិញតាមប្រទេសនីមួយៗដើម្បីធានាបាននូវភាពសមស្របក្រោយដំណាក់កាលសាក់ល្បងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចចិត្តកែសម្រួលឬលុបចោលនេះមិនមែនជាការរើសអើងនោះទេប៉ុន្តែផ្ដោតសំខាន់លើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធស្រង់ទិន្នន័យភ្ញៀវចូលស្រុកដែលសេចក្តីស្នើនេះនឹងត្រូវដាក់ជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមទិន្នន័យពីវិស័យទេសចរភ្ញៀវទេសចរពិតប្រាកដភាគច្រើនស្នាក់នៅត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយភ្ញៀវមកពីអឺរ៉ុបស្នាក់នៅតិចជាង1ខែគណៈភ្ញៀវមកពីទីផ្សារជិតខាងស្នាក់នៅចន្លោះពី5ថ្ងៃទៅ12ថ្ងៃការអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅរហូតដល់2ខែឬ3ខែត្រូវបានមើលឃើញថាជាចំនួនច្រើនពេកនិងមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដដល់ប្រទេសនោះទេលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ

ប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រ1សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើងបន្តិចវិញ1សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់7ម៉ែត្រ93សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3ម៉ែត្រ2សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង12សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ90សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង11សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ6សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក4សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រក2សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ8សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង14សង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់0ម៉ែត្រ79សង់ទីម៉ែត្រធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកនៅនឹងកម្ពស់ទឹកព្យាករណ៍សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់3ម៉ែត្រ5សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់ត្រឹម7ម៉ែត្រ99សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់ត្រឹម3ម៉ែត្រ6សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ98សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ9សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ27សង់ទីម៉ែត្រនិងទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃស្អែកទឹកឡើងដល់កម្ពស់1ម៉ែត្រ13សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងឡើងនិងស្រកបន្តិចបន្តួច

0: ពិបាកចិត្តចិត្តពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញច្រើនព្រោះចិត្តមានមេរោគច្រើនរោគខឹងរោគស្អប់រោគចំណែនរោគស្ដាយរោគភ័យរោគព្រួយរោគគិតច្រើនរោគសង្ស័យច្រើនរោគប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងរោគល្ងង់ជាដើមបើចង់កុំឲ្យពិបាកចិត្តតើតារៀនព្យាបាលរោគទាំងនោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទម្លាប់ញញឹមរស់រាយទម្លាប់ដោះលែងខ្លួនអ្នកពីអតីតកាលកុំស្ដាយកុំភ័យជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅហើយមានខន្តីអត់ធន់ចេះអត់ឱនយោគយល់ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់សពសត្វទាំងអស់មិនចងគំនុំគុំគួនឡើយរៀនត្រេកអរពេលគេឃើញគេជោគជ័យហើយមិនប្រកាន់ហួងហែងពេកទេជីវិតនេះមានជួបមានព្រាត់មានល្អមានអាក្រក់ជារឿងធម្មតាបើធ្វើដូច្នេះបានចិត្តអ្នកមិនសូវពិបាកឡើយ
1: អាហារផ្លូវចិត្ត

ប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបដែលកើតនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានដែលបក់លើអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា37អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍

0: នៅពេលនេះម៉ោង9ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: និងវប្បធម៌ខ្មែរ
1: អនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិនីកញ្ញានិងប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីនីតិស្រាវជ្រាវប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរបានបើកមកជួបលោកនិនីសាជាថ្មីថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងសូមលើកយកអត្ថបទមួយទាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យវិសាខបូជាមកជម្រាបជូនហើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅភាគទី1នៃថ្ងៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជាដូចតទៅលោកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីពិធីបុណ្យវិសាខបូជាគឺជាបុណ្យមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអាចរាប់ថាជាពុទ្ធានុស្សរណកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាយរឹកដល់ព្រះពុទ្ធសមណគោតមបរមគ្រូជាម្ចាស់នាថ្ងៃពេញបរមីគឺថ្ងៃ15កើតខែពិសាខដែលពុទ្ធសាសនិកទាំងគ្រហស្ថនិងបព្វជិតតែងតែធ្វើសក្ការបូជាប្រកបដោយជំនឿថាជាមហាកុសលដ៏ប្រសើរពាក្យថាវិសាខបូជាមកពីពាក្យថាវិសាខបុណ្ណមីបូជាប្រែថាការបូជានៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខគឺថ្ងៃទី6ដោយរាប់ពីខែមិគសេបោះមាសផលគុណចែកពិសាជាដើមសុថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវប្រពន្ធធ្វើពិធីថ្ងៃពិសាបូជាការដែលត្រូវប្រពន្ធធ្វើថ្ងៃវិសាបូជានេះព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលកត់សម្គាល់ដល់ហេតុការដ៏អស្ចារ្យ3យ៉ាងកើតឡើងផ្ទួនគ្នាតកតងទៅនឹងខ្សែជីវិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គឺមានន័យថាថ្ងៃនេះពុទ្ធសាសនិកជននៅទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នារំលឹកនឹកដល់ថ្ងៃប្រសូតថ្ងៃត្រាស់ដឹងនិងថ្ងៃបរិនិព្វានរបស់ព្រះបរមសាស្តាការដែលប្រពៃពិធីបូជានាថ្ងៃ15កើតខែពិសាខនេះអាស្រ័យដោយលោកអ្នកប្រាជ្ញខាងពុទ្ធសាសនាបានកំណត់ទុកក្នុងគម្ពីរបឋមសម្ពោធិថាជាមហាមង្គលអភិលក្ខិតកាលគឺជាថ្ងៃមហាមង្គលត្រូវនឹងថ្ងៃដែលព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូ1ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះប្រសូតចាក់ពីព្រះឧតោព្រះមេដានៅពេលដែលព្រះនាងសិរិមហាមយាទេវីដែលជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះគុមដែងផ្ទៃក្រោមសធោទនៈនីរិទ្ធិនីកបលផោះដែនសកៈទ្រង់គរហៀបនឹងដល់ថ្ងៃប្រសូតព្រះនាងទើបលាព្រះស្វាមីធ្វើដំណើរទៅកាន់មិតុនគរគឺទេវតហៈដើម្បីសម្រាលព្រះរាជអរោះតាមទំនៀមនិយមរបស់ព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងសម័យនោះលុះធ្វើដំណើរដល់ព្រំដែនឈ្មោះឧឈានលុម្ភិនីវ័នរវាងនគរកបិលផោះនិងទេវតហៈនគរទើបយាងចូលទៅសម្រាកព្រះកាយក្រោមដើមសាលព្រឹកនៅខណៈនោះព្រះនាងក៏សម្រាលព្រះរាជអរោះក្រោមដើមសាលព្រឹកនោះឯងដែលត្រូវនឹងពេលព្រឹកថ្ងៃសុក្រថ្ងៃ15កើតខែពិសាខឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ80ឆ្នាំលុះស្ដាប់ឮដំណឹងថាព្រះមហេសីបានប្រសូតព្រះរាជអរោះដូច្នោះព្រះកំពូលរាជសទ្ធោទនៈក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យក្បួនដង្ហែវិលត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញកាលបើប្រសូតបានចំនួន5ថ្ងៃគត់ព្រះរាជអរោះអង្គនេះក៏ត្រូវបានសន្មតឲ្យព្រះនាមថាសទ្ធោទនៈប្រែថាអ្នកសម្រេចប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកទាំងពួងទី2ថ្ងៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្រោយពីព្រះអង្គចេញសាងព្រះភ្នួរបានចំនួន6ព្រះវស្សាស្ថិតនៅក្នុងព្រះជន្ម35ព្រះវស្សាព្រះសមណៈសទ្ធោទនៈអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តនៅធម៌ហើយប្រព្រឹត្តនៅទុក្ករកិរិយាមកព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃពុធពេញបរមី15កើតខែវិសាខឆ្នាំរកានៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាវិលីប្រទេសសេនានិគមក្បែរនឹងស្ទឹងរញ្ញនីវិលីព្រឹកព្រៀងទៀបភ្លឺក្នុងគម្រប់ព្រះជន្ម35ឆ្នាំនៅឯពុទ្ធគយា3ជាថ្ងៃព្រះអង្គយាងចូលព្រះបរមនិព្វានក្រោយអំពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិងផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អស់រយៈពេល45ព្រះវស្សារហូតដល់ព្រះជន្មបាន80ព្រះវស្សាហើយព្រះអង្គក៏ចូលបរិនិព្វាន នៅទ្រង់រំលត់ព្រះខ័នចូលកាន់ព្រះបរមនពានដោយអនុបាសទិសេសនពានក្នុងថ្ងៃអង្គារពេញបរមី15កើតខែវិសាខឆ្នាំម្សាញ់វិលីរាត្រីចិត្តភ្លឺក្នុងព្រះជន្មគម្រប់80ឆ្នាំគត់និងមុនពុទ្ធសករាជមួយថ្ងៃគត់ព្រះអង្គបរិនិព្វានក្នុងសាលវ័នឧឈានចន្លោះដើមរាំងទាំងគូក្បែរនគរកុសិនារាការដែលពោលថាជាហេតុការដ៏អស្ចារ្យពីព្រោះសម្ដេចព្រះបរមសាស្តារបស់យើងព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វាននៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាខដូចគ្នាទោះបីជាថ្ងៃខាងសូរិយគតិនិងឆ្នាំខាងចន្ទគតិខុសគ្នាក៏ដោយក៏ចាត់ថាជាហេតុការដ៏អស្ចារ្យបានពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនកើតនិងស្លាប់នៅតិថ័យនិងខែខាងចន្ទគតិផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វាននៅតិថ័យនិងខែខាងចន្ទគតិដូចគ្នាចាត់ទុកថាជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលដែលគួរដល់ការចងចាំរបស់ពិភពលោកក៏ព្រោះហេតុនោះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញចងក្រងជាគេថាទុកដូច្នេះថាអាសលហៈពនមោកន្តោវិសាខេយវៈនិខមិវិសាពនមីសម្ពុទ្ធោវិសាខេបានសេចក្តីថាព្រះពុទ្ធយាងចុះកាន់កនៃព្រះវររាជមាតាក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍទ្រង់ប្រសូតក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខនិងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខនិងទ្រង់ចូលបរិនិព្វានក៏ថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខផ្សេងតែឆ្នាំជាប្រពៃណីពិធីវិសាខបូជាគេតែងតែនាំគ្នាធ្វើនៅក្នុងវេលារាត្រីពីព្រោះតម្រូវទៅតាមពាក្យថាពនមីមានសេចក្តីថាខែពេញបរមីម្យ៉ាងទៀតការប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជានៅក្នុងពេលរាត្រីអាស្រ័យដោយលក្ខណៈងាយស្រួលពីរយ៉ាងគឺ1ម្យ៉ាងដើម្បីនឹងបានឱកាសអុជគ្រឿងប្រទីបឆ្វេលីបូជាភ្លើងអគិសនីឲ្យភ្លឺរុងរឿងរន្ទាលច្រាលឆ្អៅផង2ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបើកឱកាសឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានជួបជុំគ្នាដ៏ច្រើនកុះកទាំងប្រុសទាំងស្រីអាចបំពេញនៅបុណ្យកុសលមួយនេះដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយពីព្រោះពេលយប់ជាវេលាទំនេរផងពិធីវិសាខបូជានេះចាត់ទុកថាជាបុណ្យដ៏ធំមួយដោយមានមហាជនប្រជាជនចាស់ក្មេងប្រុសស្រីនៅជុំគ្នាអ៊ូអរដោយនាំទៅដោយគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានទៀនធូបផ្កាភ្ញីនិងប្រទីបឆ្វេលីតូចធំអុជបំភ្លឺប្រងព្រាតនៅគ្រប់វត្តអារាមនិយាយរួមការធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាគឺដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលជាមហាមង្គលអភិលក្ខិតកាលទាំង3ដូចពោលខាងលើរីឯពិធីដែលធ្វើកំណត់ថាត្រឹមត្រូវគឺត្រូវមានការសម្ដែងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិតាំងអំពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីជាក្រងបណ្ដំបណ្ដាលដល់ពុទ្ធបរិស័ទសទ្ធាឲ្យកើតមាននៅក្នុងគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងពិធីដែលប្រជាជនខ្មែរយើងធ្លាប់ធ្វើរួចទៅហើយចាត់ទុកថាជាបែបផែនដែលល្អនិងសមស្របទៅនឹងប្រពៃណីពីបុរាណប្រភពកំណើតនៃបុណ្យវិសាខបូជាសួរថាតើប្រទេសណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅបុណ្យវិសាខបូជានេះមុនគេតើប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាពីត្រឹមពេលណាមកនៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រទេសគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយបានជ្រួតជ្រាបអំពីអភិលក្ខិតកាលនិយមគឺថ្ងៃប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសុទ្ធតែនៅថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខហើយក៏នាំគ្នាធ្វើពិធីវិសាខបូជាជារៀងរហូតតាំងពីបុរាណកាលមកតាមការស្រាវជ្រាវឃើញថាការធ្វើពិធីវិសាខបូជានេះមិនមែនធ្វើក្រោយព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានទៅថ្មីថ្មីនោះទេគឺធ្វើក្រោយពេលដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់បរិនិព្វានកន្លងទៅជាច្រើនរយឆ្នាំបញ្ជាក់បុណ្យវិសាខបូជាត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ចំពោះបណ្ដាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាលើសកលលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រះពុទ្ធសាសនាបានមកប្រតិស្ថានតាំងពីដំបូងហ ហើយឋិតនៅជាប្រទេសមានអិសរភាពជាយូរណាស់មកហើយតែបើតាមការស្រាវជ្រាវពិនិត្យមើលនៅក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារឬក្នុងសេចក្តីកំណត់ហេតុផ្សេងៗតាំងពីសម័យនគរភ្នំហ្វូណនរហូតមកដល់សម័យក្រុងលង្វែកមិនប្រកាសថាមានទំនៀមទម្លាប់ធ្វើវិសាខបូជានេះឡើយតែបើយោងទៅលើសេចក្តីថាព្រះពុទ្ធសាសនាលទ្ធិលង្កាក៏បានផ្សាយចូលមកកម្ពុជារដ្ឋក្នុងសម័យជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងក្រុងសុខោទ័យគួរសន្និដ្ឋានថាមានទំនៀមធ្វើវិសាខបូជារួចមកហើយជាមួយនឹងប្រទេសថៃដែរតែកម្ពុជាយើងពុំឃើញមានឯកសារជាភស្តុតាងឬក៏មានដែរតែត្រូវរលាយសាបសូន្យអស់ទៅលុះចំណេយូរលងមកគឺនៅក្នុងសម័យក្រុងអយុធ្យាខាងថៃនិងក្នុងសម័យក្រុងលង្វែកខាងខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ធ្វើវិសាខបូជាត្រឡប់ជាសាបសូន្យទៅវិញដូចជាភ្លេចសូន្យឈឹងទាំងស្រុងព្រោះมันមានប្រកាសនៅក្នុងឯកសារណាមួយថាបានធ្វើឡើយទាំងនេះព្រោះហេតុអ្វីតាមការសន្និដ្ឋានក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា1ព្រោះព្រះសង្ឃដែលនិមន្តមកអំពីលង្កានោះផុតរលត់អស់ទៅ2ព្រោះរឿងបឋមសម្ពោធិកថាស្ដីអំពីរឿងពុទ្ធប្រវត្តិក្នុងពេលនោះមានតែជាភាសាបាលីហើយនៅរតរាយក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្លះក្នុងអត្ថកថាខ្លះពុំតាន់ចងក្រងរូបរួមនិងពុំតាន់បានប្រែរៀបរៀងជាភាសាសម្រាយជាតិនៅឡើយរីឯអ្នកស្រុកក៏ពុំតាន់បានជ្រួតជ្រាបជាទូទៅគ្រប់គ្នាមានតែព្រះសង្ឃដែលចេះភាសាបាលីទើបអាចដឹងបានខ្លះព្រោះហេតុនេះហើយទើបពិធីបុណ្យវិសាខបូជាត្រូវបានសាបសូន្យទៅវិញ

លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីអត្តបទនីតិស្រាវជ្រាវពពីនេះនឹងវប្បធម៌ខ្មែរតទៅទៅនឹងពិធីបុណ្យវិសាខបូជាភាគទី1ដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភិទោសផងដែរបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកមកតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាស្វែងយល់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងសូមលោកនាងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ការងារសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនឹងភាពសប្បាយរីករាយក្រោមការបើកបរដោយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិស្រាវជ្រាវប្រពៃណីនឹងវប្បធម៌ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

សារលិខិតសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី33ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33នាថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកផលិតមាតិកានិងគ្រប់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងបែបប្រពៃណីនិងបែបទំនើបទាំងអស់ដែលបាននិងកំពុងបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការផលិតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវបង្កើនជំនឿទុកចិត្តសាធារណៈនិងការពារស្ថិរភាពសង្គមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមជួលរួមអបអរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចដ៏សំខាន់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានទទួលរងរបួសនៅអំឡុងពេលចុះបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកក្នុងបរិបទនៃយុគសម័យ Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សន្តិសុខព័ត៌មាននិងត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយការគោរពច្បាប់ក្រមសីលធម៌សុចរិតភាពវិជ្ជាជីវៈការទទួលខុសត្រូវសង្គមការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិការធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិក្នុងកលតិស័កនៃវិបត្តិនិងការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មានមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការធានានៅទី1ការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋទី2ការធានាបាននូវសន្តិសុខព័ត៌មានដែលរួមមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានប្រភពច្បាស់លាស់នៃព័ត៌មានគុណភាពព័ត៌មាននិងសវត្ថភាពព័ត៌មានសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងទី3ការធានាបាននូវការការពារសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាវិស័យព័ត៌មានទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាវិស័យស្នូលដែលជួយគាំទ្រដល់អភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ពង្រឹងទំនុកចិត្តរវាងរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពព័ត៌មានរបស់ជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាអាទិភាពលើការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនៅកម្ពុជាក្នុងស្មារតីនេះកម្ពុជាត្រូវបន្តកសាងនូវប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាតិមួយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមានក្រមសីលធម៌គុណភាពត្រឹមត្រូវជឿទុកចិត្តនិងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាត្រូវជំរុញការងារកំណែទម្រង់និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អដោយបន្តលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីធានាគុណភាពវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ស្របតាមអភិក្រមថ្មីពិតលឿននិងទូលំទូលាយប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន
ថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់ក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ2026បានបង្ហាញថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើររីឯការពង្រឹងសន្តិភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរផងដែរការនេះបានបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទាំងសិទ្ធិនិងគុណភាពវិជ្ជាជីវៈហើយនេះក៏បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងរក្សាតុល្យភាពរវាងសេរីភាពនិងសន្តិភាពសារព័ត៌មានដែលជាគន្លឹះសម្រាប់សង្គម Digital លទ្ធផលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខលើការពង្រឹងវិស័យសារព័ត៌មានដោយផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនិងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់ក្រសួងព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយដែលមានសុចរិតភាពនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនទន្ទឹមនេះការអភិវឌ្ឍលើវិស័យនេះត្រូវការការចូលរួមបន្ថែមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធានាថាសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងមានតុល្យភាពជាមួយនឹងការគោរពច្បាប់និងសិទ្ធិករណីយកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវខណៈដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសនានាលើពិភពលោកកំពុងប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកទី33ឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវិស័យសារព័ត៌មានដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពការលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌និងការកសាងសង្គមសន្តិភាពសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងមានទំនួលខុសត្រូវគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការនេះនាំដល់កិច្ចប្រតិបត្តិសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពបូរណភាពទឹកដីនឹងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវជាក់ស្ដែងនៅអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់យោធាថៃមកលើទឹកដីកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតគឺព័ត៌មានត្រឹមត្រូវមិនលំអៀងមិនបង្កការយល់ច្រឡំឬបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងសង្គមដែលមានប្រភពផ្លូវការនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅតំបន់ព្រំដែននៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកបង្កើតមាតិកានិងអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍រួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការការពារការពិតជឿលើព័ត៌មានផ្លូវការនឹងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពនៃការរំលោភបំពានរបស់យោធាថៃឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងច្បាស់ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្នុងបរិការដែលពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងរបបនៃបដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AIនឹងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបានសម្រាប់កម្ពុជាសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាចលករយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការការពារសន្តិភាពនិងបូរណភាពទឹកដីដែលត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាឲ្យបានជាដាច់ខាតប្រធានបទឆ្នាំនេះការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពបានរំលឹកឲ្យយើងដឹងថាសន្តិភាពមិនអាចកើតមានបានដោយចៃដន្យឡើយសន្តិភាពត្រូវការព័ត៌មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តត្រូវការការសន្ទនាប្រកបដោយការគោរពគ្នាត្រូវការការចូលរួមពីសាធារណជននិងត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឈរលើគោលការណ៍សុចរិតភាពនិងវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវ
បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផលិតមាតិកាក្នុងឱកាសដ៏មានអត្ថន័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទូទាំងអស់សូមបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរួមចំណែកកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមានគុណភាពសុចរិតភាពនិងគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីបន្តថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពឯកភាពជាតិនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងទួនាទីជាសាក្សីនៃសន្តិភាពនិងការនាំព័ត៌មានពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងទៅកាន់ពិភពលោកទន្ទឹមនេះដែរក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ជូនដល់ក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់ជាទិសដៅការងារដូចខាងក្រោមទី1សូមបន្តការរៀបចំច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មាននិងធានាបាននូវសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានទី2សូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការកសាងសមត្ថភាពជំនាញនិងការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់របស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងព័ត៌មានទី3ពង្រឹងការទូតព័ត៌មានតាមក្របយន្តការការងារដើម្បីចាប់យកឱកាសក្នុងការផ្សារភ្ជាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកទី4លើកកម្ពស់ការតាមដានវាយតម្លៃនិងឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលចំពោះព័ត៌មានបំភ្លៃការពិតនិងព័ត៌មានคล้ายคล้ายព្រមទាំងបន្តតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនខិលខូចមួយចំនួនជ្រកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មានប្រព្រឹត្តបទកំហែងទារប្រាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទី5បន្តវាយតម្លៃជាប្រចាំដើម្បីធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងដែលប្រតិបត្តិការនិងអ្នកសារព័ត៌មានបាននឹងកំពុងអនុវត្តជាប្រចាំដោយផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនជូនដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផលិតមាតិកាទាំងអស់ដោយខាងក្រោមទី1សូមបន្តទួនាទីជាអ្នកបន្សុទ្ធព័ត៌មានដោយត្រូវទប់ស្កាត់រាល់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายនិងព័ត៌មានមិនពិតសម្ដៅរក្សាឲ្យបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មានទី2សូមប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងវិស័យព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងវិជ្ជាជីវៈក្នុងន័យនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវមានយន្តការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតចំពោះរាល់មាតិកាដែលផលិតដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីជៀសវាងបច្ចេកវិទ្យាបំផ្លាញសច្ចធម៌និងបរណភាពនៃព័ត៌មានទី3សូមកុំផ្សព្វផ្សាយឬចែករំលែកព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារ

ោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬដើម្បីបំផ្លាញជាតិដែលជាតង្វើមិនអាចអត់អោនបានឡើយទី5បន្តកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងសកលលោកសម្ដៅលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទី6សូមបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានបន្តការពារនិងលើកកម្ពស់តាមគោលការណ៍នៃច្បាប់សុចរិតភាពនិងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបម្រើប្រជាជនការពារជាតិនិងរួមចំណែកដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងឱកាសខួបលើកទី33នៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខជូនចំពោះបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនិងជនរួមជាតិទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍14កើតខែពិសាឆ្នាំមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2569រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត

មាត់គេត្រជាកយើងគេមានសិទ្ធិនិយាយហើយអ្នកមានសិទ្ធិស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់គេមានអ្នកណាបង្ខំអ្នកទេអ្នកមិនអាចទប់មាត់គេបានទេតែអ្នកអាចទប់ត្រជាកអ្នកបានបើអ្នកគិតថាវាគ្មានប្រយោជន៍គ្មានតម្លៃសម្រាប់ខួរក្បាលអ្នកគិតមេរោគអាចឆ្លងចូលចិត្តអ្នកតាមទ្វារត្រជាកបើអ្នកចេះតែយកពាក្យពេចន៍ទីដងគេ

អគុណគេទៅតែបើគេឌឺដងឲ្យអ្នកក្តៅទេកុំក្តៅតាមគេអីកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើបបោមាត់អ្នកដតីឡើយ

0: ចិត្តអនាថាចិត្តដែលគិតពីរឿងគេច្រើនពេកពីរឿងខាងក្រៅច្រើនពេកមានន័យថាចិត្តអ្នកដើរទៅនៅផ្ទះគេរស់នៅក្នុងជីវិតគេខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងគេរហូតពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្មុគស្មាញរកសុខមិនសូវឃើញឡើយមិនមែនមិនឲ្យគិតរឿងគេទេតែគួរតែគិតពីសុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងផងអ្នកខ្លះគិតគូពីគេពេករហូតខ្លាយទៅជាជំងឺដេកមិនលក់បាក់មិនហើយវល់វល់ខ្វល់ខ្វាយស្មុគស្មាញរហូតមិនមែនត្រឹមតែគិតអត់ប្រយោជន៍ទេថែមទាំងនាំឲ្យអំពើទុកដល់គេទៅវិញប្រហែលជាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវរៀនកាត់ខ្លះរៀនប្រគល់ជីវិតគេឲ្យគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងរៀនកាត់បន្ថយសម្ពាធរៀនមានបញ្ញាយល់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដើរតាមគន្លងកម្មរៀងរៀងខ្លួនគេសាងកម្មណាគេត្រូវទទួលផលនៃកម្មនោះវិញអ្នកមិនអាចទទួលជំនួសបានទេតែអ្នកអាចជួយណែនាំឬឧបត្ថម្ភឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់អ្នកទៅហើយបើជួយបានប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែចេះព្រមប៉ុណ្ណឹងសូមកុំបណ្ដោយឲ្យរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដទៃមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកច្រើនពេក
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភីភ

មត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ដាច់ខាតនៅ3កុំ1រាយការណ៍កុំពាក់ព័ន្ធកុំអន្តរាគមន៍កុំលើកលែងនិងត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ករណីបាត់

0: នៅពេលនេះម៉ោង10ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូសំបូសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់កម្ពុជាបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទេសចរទៅក្រៅប្រទេសឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថៃគ្រងលុបចោលគោលនយោបាយលើកលែងទឹកថាការ60ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខជាតិតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិសដាស្ថិតនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកដែលវិស័យទេសចរកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គនិងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីកត្តាខាងក្រៅជាច្រើនក្រមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាកាន់តែបង្កើនសន្ទុះសកម្មភាពទៅមុខនិងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែខ្លាំងក្លាស្របតាមទស្សនៈទានកាន់តែជួបឧបសគ្គកាន់តែមានភាពធន់និងវិបត្តិអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
1: ឯកឧត្តមហ៊ុនហៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026និងលើកទិសដៅការងារបន្តត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2026របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរនៅកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពការងារសម្រាប់បានវិភាគនិងវាតម្លៃលើស្ថិតិទេសចរស្ថានភាពទេសចរក្នុងប្រទេសតំបន់និងពិភពលោកព្រមទាំងកំណត់នូវកត្តាហានិភ័យនានាក៏ដូចជាកាលានុវត្តភាពដើម្បីដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះនិងផែនការសកម្មភាពឲ្យចំគោលដៅទាន់ពេលវេលានិងមានភាពបត់បែននិងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងរយៈពេលមធ្យមដែលជាទិសដៅការងារបន្តក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាបានធ្វើការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងត្រីមាសទី1ដែលចាត់ទុកថានេះជាតម្លៃបន្ថែមក្នុងការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលទេសចរកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនិងគាំទ្រលើទិសដៅការងារបន្តឯកឧត្តមបានជំរុញការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារមួយចំនួនរួមមាន1. ការចូលរួមជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីយុទ្ធនាការទេសនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតងដោយផ្សារភ្ជាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើម The Green Wonder របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជា 2. ការរៀបចំផែនការគាំទ្រដល់ការលើកលែងទឹកថាការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចិនកាន់លិខិតឆ្លងដែន PRC ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2026 3. ការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារទេសចរប្រកបដោយភាពបត់បែន4. ជំរុញយុទ្ធនាការចាក់ទឹកថ្លាក្នុងទឹកល្អក់ដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិនាមកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងទី5រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie លើកទី20ឆ្នាំ2026ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026នៅរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ទីផ្សារគោលដៅដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនិងវិនិយោគិនបរទេសមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើននាងខ្ញុំផៃផនាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ដោយឡែកឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យលំដារាអំពីវនីវដល់និស្សិតពេទ្យមកចុះបញ្ជីការនៅគណៈគ្រូពេទ្យដើម្បីមានសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារថែទាំពិនិត្យព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់គ្រូណែនាំគ្លីនិកក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងភាពជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាសាស្ត្រឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យលំដារារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈគ្រូពេទ្យកម្ពុជាបានថ្លែងថាជាគោលការណ៍របស់គណៈវិជ្ជាជីវៈអ្នកដែលទៅប៉ះពាល់អ្នកជំងឺភាគច្រើនចាំបាច់ត្រូវតែមានការចុះបញ្ជីការពីគណៈគ្រូពេទ្យនិងមានអញ្ញាតប័ណ្ណដើម្បីធានាថាការអនុវត្តការងាររបស់និស្សិតគឺស្របតាមច្បាប់និងមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវជៀសវាងបញ្ហានៅពេលមានហានិភ័យវិជ្ជសាស្ត្រកើតឡើងតាមរយៈនេះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យសំណូមពរឲ្យនិស្សិតពេទ្យទាំងអស់ត្រូវមានការចុះបញ្ជីការនៅគណៈគ្រូពេទ្យហើយគណៈគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ថានិស្សិតមានសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារថែទាំពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ពីគ្រូណែនាំតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការអនុវត្តដោយឯកគ្រាចដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវនោះឡើយដើម្បីធានាថាការអនុវត្តការងាររបស់និស្សិតស្របតាមច្បាប់ ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យលំដារាបានណែនាំមហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលទាំងអស់អាចរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតដែលមានសុពលភាពរួចបញ្ជូនទៅគណៈគ្រូពេទ្យជាតិស្នើសុំអញ្ញាប័ណ្ណជាសមូហភាពតែម្ដងដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់និស្សិតរដ្ឋលេខាធិការបានបន្តថាការចុះបញ្ជីការនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាការអនុវត្តការងាររបស់និស្សិតគឺស្របតាមច្បាប់ព្រោះកន្លងមកមានករណីនិស្សិតមិនទាន់មានអាជ្ញាប័ណ្ណទៅលួចធ្វើការនៅគ្លីនិកឯកជនរួចបង្កឲ្យមានកំហុសបច្ចេកទេសឬផលវិបាកដល់អ្នកជំងឺដែលនាំឲ្យមានការប្តឹងប្តល់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគ្រូពេទ្យខ្មែរទាំងមូលឯកឧត្តមបានអះអាងថាការដាក់ចេញនូវវិធានការតឹងរ៉ឹងជាងមុនមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើបាបអ្នកប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាកំណែទម្រង់ចាំបាច់ដោយឡែកទីវារត់ប្រណាំងភ្នំពេញពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិលើកទី14នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដោយមានកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនដើម្បីអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរគម្រប់ព្រះជន្ម90យាងចូល91ព្រះវស្សាអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម
2: ឯកឧត្តមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាដោយសារឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដ៏ធំគណៈកម្មការរៀបចំបានត្រៀមកម្មវិធីពិសេសដោយមានចម្រៀងថ្វាយព្រះពរនិងសកម្មភាពពិសេសជាច្រើនទៀតឯកឧត្តមវត្តចម្រើនបានបន្តថាទិវាកម្រិតអន្តរជាតិនេះធ្វើឡើងដើម្បីអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដោយស្វែងរកមូលនិធិជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងនោះដែរគណៈកម្មការត្រៀមប្រគល់ជូនថវិកាចំនួន5000ដុល្លារអាមេរិកគោលបំណងពិសេសមួយទៀតគឺផ្សព្វផ្សាយពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងទេសចរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជំរុញសកម្មភាពកីឡាដើម្បីសុខភាពចំណែកលោកសែមផល្លានាយកបច្ចេកទេសម៉ារ៉ាតុងនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះនឹងមានការចូលរួមវាស់វែងផ្លូវពីគណៈកម្មការម៉ារ៉ាតុងពិភពលោកនិងទទួលស្គាល់ពីសហព័ន្ធកីឡាអត្តពលកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់ចម្ងាយផ្លូវមានដូចជា21គីឡូម៉ែត្រ10គីឡូម៉ែត្រ5គីឡូម៉ែត្រនិង2គីឡូម៉ែត្រកន្លះសូមបញ្ជាក់ថាគិតមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួមប្រមាណ 3,000 នាក់ហើយគណៈកម្មការរៀបចំរំពឹងថានឹងមានអ្នករត់ដល់ទៅខ្ទង់ពី 5,000 ទៅ 6,000 នាក់
0: រីឯសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិIU បានដឹងថាទូនាទីគ្រួសារក្នុងការអប់រំសីលធម៌និងសុខជីវធម៌ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់យុវជនសពថ្ងៃនេះដូច្នេះឪពុកម្ដាយនិងអ្នកអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបត្រូវមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការអប់រំយុវជនឲ្យមានសីលធម៌និងសុខជីវធម៌នៅល្អប្រសើរអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
3: ក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិជីវិតយើងសង្គមយើងនៃវិទ្យុជាតិកម្ពុជាឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញាហៅប៊ុនលេងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IU មានប្រសាសន៍ថាគ្រូសាគឺជាគ្រឹះស្ថានអប់រំដំបូងនិងសំខាន់បំផុតក្នុងការបណ្ដុះសីលធម៌និងសុជីវធម៌ដល់យុវជនដោយឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើជាគំរូដ៏ល្អតាមរយៈការរស់នៅសម្ដីសម្ដៅនិងការប្រព្រឹត្តការអប់រំក្នុងគ្រួសារផ្ដោតលើការបង្រៀនឲ្យកូនចេះគួរសមគោរពចាស់ទុំភាពស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងជីវិតដ៏រឹងមាំសម្រាប់អនាគតឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យហៅប៊ុនលេងបានបន្ថែមថាជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាលារៀនជាស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអប់រំសីលធម៌ដល់យុវជនដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមការបណ្ដុះបណ្ដាលសីលធម៌ដល់យុវជននៅសាលារៀនជាភារកិច្ចអប់រំស្នូលបន្ទាប់ពីការអប់រំនៅក្នុងគ្រួសារជាមួយគ្នានោះសម្រាប់ការអប់រំពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនដែលត្រូវមានវិន័យសីលធម៌សុជីវធម៌របស់យុវជនចាំបាច់ត្រូវតែបង្រៀននិងជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សរៀនអនុវត្តជាប្រចាំដើម្បីឲ្យពួកគេប្រែក្លាយខ្លួនជាធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងមានសីលធម៌រស់នៅដ៏ល្អប្រពៃ
4: សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជាឪពុកនិងជាម្ដាយបន្តការអភិវឌ្ឍត្រូវតែអភិវឌ្ឍមានន័យថាបន្តការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីស្វែងរកនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលកាន់តែល្អកាន់តែងាយស្រួលកាន់តែលឿនដើម្បីអប់រំកូនយើងយុវជនត្រូវតែចូលសាលារៀនទទួលការសិក្សារៀនសូត្រទទួលការអភិវឌ្ឍដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនមានអីគុណភាព
3: ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់ថាបើតាមការស្រាវជ្រាវការអប់រំសីលធម៌នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងការអប់រំសីលធម៌ដល់យុវជនដែលចាំបាច់ត្រូវមានដូចជាការរស់នៅក្នុងគ្រួសារការអប់រំនៅសាលារៀនការអប់រំនៅក្នុងសហគមន៍និងការអប់រំដោយបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់នាងខ្ញុំប្រាក់សុចានដាវីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: លោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz តតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសដាក់អសនវត្តដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Meta, Google និង TikTok ឲ្យចូលខ្លួនមកចរចាទូទាត់ប្រាក់ជូនស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាដាច់ខាតចំពោះការយកមេតិកាព័ត៌មានមកប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញរបស់ខ្លួនបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីដែលមានឈ្មោះថាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការចរចាព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មាននឹងត្រូវរងការកាត់ពន្ធ 2.25% លើចំណូលសរុបនៅក្នុងស្រុកភ្លាមៗដើម្បីយកទៅជួយជ្រោមជ្រែងវិស័យសារព័ត៌មានវិញនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីគូលចំហនេះថាមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងទទួលព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពី Facebook, TikTokនិង Google ហើយយើងជឿជាក់ថាវាជារឿងយុត្តិធម៌ដែលបណ្ដាញ Digital ខ្នាតធំទាំងនេះត្រូវរួមចំណែកដល់ការងារសារព័ត៌មានដ៏លំបាកដែលបានជួយឲ្យមេតិការបស់ពួកគេកាន់តែសម្បូរបែបនិងជួយជំរុញចំណូលរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុន Meta បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងបានលើកឡើងថាការយល់ឃើញថាពួកគេយកមេតិការព័ត៌មានពីគេគឺជាការយល់ខុសទាំងស្រុងដោយចាត់ទុកវិធានការនេះថាគ្រាន់តែជាការបង្ខំយកពន្ធលើសេវាកម្ម Digital តែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថាវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2026ដែលជាជំហានថ្មីមួយទៀតរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងបេសកកម្មការពីនិរន្តរភាពនៃវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមិនឲ្យដួលរលំក្នុងសម័យកាល Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនយក្សបរទេសដោយឡែកនៅប្រទេសថៃកំពុងពិចារណាលុបចោលគោលនយោបាយលើកលែងទិដ្ឋាការរយៈពេល60ថ្ងៃសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពី93ប្រទេសនិងតំបន់ដើម្បីពង្រឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យនិងការពារសន្តិសុខជាតិក្រោយរកឃើញថាការអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅយូរពេកមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដនិងបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Vietnam Plusគោលនយោបាយលើកលែងទិដ្ឋាការ60ថ្ងៃនេះត្រូវបានថៃដាក់ឲ្យអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងគោលបំណងជំរុញការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរស្របពេលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយប្រទេសនានាដោយអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសស្នាក់នៅបានយូរនិងអាចបន្តការស្នាក់នៅបាន30ថ្ងៃបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងកីឡាថៃបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវវាយតម្លៃឡើងវិញតាមប្រទេសនីមួយៗដើម្បីធានាបាននូវភាពសមស្របក្រោយដំណាក់កាលសាកល្បងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចចិត្តកែសម្រួលឬលុបចោលនេះមិនមែនជាការរើសអើងនោះទេប៉ុន្តែផ្ដោតសំខាន់លើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធស្រង់ទិន្នន័យភ្ញៀវចូលស្រុកដែលសេចក្តីស្នើនេះនឹងត្រូវដាក់ជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមទិន្នន័យពីវិស័យទេសចរភ្ញៀវទេសចរពិតប្រាកដភាគច្រើនស្នាក់នៅត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយភ្ញៀវមកពីអឺរ៉ុបស្នាក់នៅតិចជាង1ខែគណៈភ្ញៀវមកពីទីផ្សារជិតខាងស្នាក់នៅចន្លោះពី5ថ្ងៃទៅ12ថ្ងៃការអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅរហូតដល់2ខែឬ3ខែត្រូវបានមើលឃើញថាជាចំនួនច្រើនពេកនិងមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដដល់ប្រទេសនោះទេលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ

គេឈ្នានេះខ្ញុំខ្ញុំខំធ្វើល្អណាស់តែនៅតែមានគេចំណែននិន្ទាខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំឌឺដងដាក់ខ្ញុំបង្ខូចខ្ញុំរហូតបើអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើល្អអ្នកជាមនុស្សល្អហើយហើយបើគេច្រណែននិន្ទាអ្នកគេជាមនុស្សអាក្រក់មិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេតែបើអ្នកមួម៉ៅនឹងគេអ្នកក៏ខ្លាយជាមនុស្សអាក្រក់មួយនឹងគេដែរបើគេហុចភ្លើងឲ្យអ្នកទទួលឬមិនទទួលជាសិទ្ធិរបស់អ្នកបើអ្នកចង់ក្តៅទទួលយករឿងនឹងមកដាក់ក្នុងគួរក្បាលទៅក្តៅក្ហាយហើយតែបើអ្នកមិនចង់ក្តៅទេកុំយកភ្លើងនឹងអីកុំទុកដាក់ក្នុងគួរក្បាលអ្នកអីឲ្យគេយកទៅវិញចុះឬក៏ឲ្យវារស័តបាត់ពីគូក្បាលអ្នកទៅអ្នកនឹងមិនសូវលំបាកទេគេឌឺដងចង់ឲ្យអ្នកក្តៅបើអ្នកក្តៅតាមគេមែនមានន័យថាអ្នកធ្វើតម្រូវចិត្តសត្រូវរបស់អ្នកហើយគេមានឥទ្ធិពលលើជីវិតអ្នកហើយកុំបណ្ដោយឲ្យអ្នកដទៃមកកំណត់សុខទុក្ខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយ។

សមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅ3កុំ1រាយការណ៍កុំពាក់ព័ន្ធកុំអន្តរាគមន៍កុំលើកលែងនិងត្រូវរាយការណ៍គ្រប់ករណីបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀន។

0: មនុស្សមិនចេះខុសអ្នកខ្លះត្រូវរហូតខុសក៏ត្រូវត្រូវក៏ត្រូវខ្លាចខ្លួនឯងអន់ខុសហើយខំនិយាយបន្លែបន្លប់យកត្រូវតែខ្លួនឯងពេលធ្វើខុសអន់មួយបិទបាំងកំហុសអន់មួយទៀតហើយបើខំនិយាយបន្លែបន្លប់យកត្រូវអន់ថែមមួយទៀតមនុស្សប្រភេទនេះคล้ายជាមនុស្សអន់អាជីពអ្នកណាដែលថាមិនចេះខុសហើយគ្មានអីធ្ងន់ធ្ងរគ្រាន់តែសុំទោសគេហើយប្រឹងកែកំហុសនោះឡើងវិញទេប្រពុតហៅមនុស្សប្រភេទនេះថាជាបណ្ឌិតទៀតផងព្រោះអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងមុនបើមុខអ្នកប្រឡាក់ធ្យូងហើយមានគេប្រាប់មានអីត្រូវប្រកែកទេហើយត្រូវអរគុណគេផងយ៉ាងណាមិញការចេះទទួលកំហុសហើយកែប្រែកំហុសជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនក្នុងជីវិតដូចប្រច័ណ្ឌចាក់ចេញពីពពកដូច្នោះឯងគួរចងចាំថាមនុស្សអួតច្រើនជាមនុស្សអន់ខ្លាំង
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

0: ហៅអូនណា
1: អាឡូអាឡូបង
0: អាឡូអាឡូអូនណា
1: ចា

សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនជូនជនរួមជាតិជ្រាបដូចតទៅនេះទី1ក្នុងសារលិខិតនេះឱកាសប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី33នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅនិងបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកផលិតមាតិកានិងគ្រប់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងបែបប្រពៃណីនិងបែបទំនើបទាំងអស់ដែលបាននិងកំពុងបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផលិតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសារព័ត៌មានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងសង្គមព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្កើនជំនឿចិត្តសាធារណៈនិងការពារស្ថិរភាពសង្គមសម្តេចព្រះបរមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថានៅក្នុងបរិបទនៃយុគសម័យ Digital និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សន្តិសុខព័ត៌មាននិងត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការគោរពច្បាប់ក្រមសីលធម៌សុចរិតភាពវិជ្ជាជីវៈការទទួលខុសត្រូវសង្គមការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិការធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិក្នុងកាលៈទេសៈនៃវិបត្តិនិងការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មានមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការធានាទី1ការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋទី2ការធានាបាននូវសន្តិសុខព័ត៌មានដែលរួមមានប្រមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានប្រភពច្បាស់លាស់នៃព័ត៌មានគុណភាពព័ត៌មានហើយនិងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទី3ការធានាបាននូវការការពារសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ប្រជាជននិងជាតិទាំងមូលសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់ក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ2026បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើររីឯការពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែរការនេះសបញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទាំងសិទ្ធិនិងគុណភាពវិជ្ជាជីវៈហើយនេះក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែរក្សាតុល្យភាពរវាងសេរីភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សារព័ត៌មានដែលជាគ្រឹះគន្លឹះសម្រាប់សង្គម Digital នេះជាកិច្ចការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់ក្រសួងព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយដែលមានសុចរិតភាពនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនខណៈពេលដែលប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសនានាលើពិភពលោកកំពុងតែប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី33ឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទការកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវិស័យសារព័ត៌មានដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពការលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌និងការកសាងសង្គមសន្តិភាពសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងមានទំនួលខុសត្រូវគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការនេះនាំដល់កិច្ចប្រតិបត្តិសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីបំផែសន្តិភាពបូរណភាពទឹកដីការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់យោធាថៃមកលើដីកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានមានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតព័ត៌មានត្រឹមត្រូវមិនលំអៀងនិងមិនបង្កការយល់ច្រឡំឬបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងសង្គមដែលមានប្រភពផ្លូវការនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីស្ថានភាពពិតនៅតំបន់ព្រំដែន
សម្តេចធិបតីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកបង្កើតមាតិកានិងអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍រួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការការពារការពិតជឿលើព័ត៌មានផ្លូវការនិងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពនៃការរំលោភបំពានរបស់យោធាថៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានយល់ច្បាស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបន្តទួលនីតិជាអ្នកបន្សុទ្ធព័ត៌មាននិងទប់ស្កាត់រាល់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយឲ្យប្រើប្រាស់សពបញ្ញាសពនិមិត្តក្នុងវិស័យព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងវិជ្ជាជីវៈនិងកុំផ្សព្វផ្សាយឬចែករំលែកព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារនិងកុំយកស្លាកអ្នកសារព័ត៌មានទៅបិទបាំងសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ឬបំរើឲ្យរបៀបវិរៈរបស់ក្រុមអមិត្តដែលមានបំណងបង្កអន្តរាយដល់ជាតិដោយក្បត់មនសិការវិជ្ជាជីវៈដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្តេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានបន្តការពារនៅលើកម្ពុជាតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់សុចរិតភាពនិងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបម្រើប្រជាជនការពារជាតិនិងរួមចំណែកដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកទី2ឆ្លើយតបទៅនឹងរបៀបវិរៈនៃការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ឬហៅថា MOU ឆ្នាំ2001របស់ប្រទេសថៃឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានគូសបញ្ជាក់ជំហររបស់កម្ពុជាថាកម្ពុជានៅតែតាំងចិត្តគោរពអនុវត្តទៅតាម MOU ឆ្នាំ2001ទាំងខ្លឹមសារទាំងស្មារតីប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុម័តក្នុងការសម្ដែងដកខ្លួនចេញពី MOU នេះគឺមានន័យស្មើទៅនឹងថៃបោះបង់ចោលនៅយន្តការឬកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានជាមួយគ្នាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនៅតំបន់ទ្រូតស៊ីគ្នានៅខ្ពង់រាបបាតសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរហើយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់រយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកហើយក្នុងករណីអស់យន្តការឬក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនេះកម្ពុជានឹងបន្តស្វះស្វែងរកនៅច្រកទាំងឡាយណាដែលជាច្រកដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកលើច្បាប់អាស័យហេតុនេះសូមបងប្អូនជួយរួមជាតិជ្រាបជាព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះ។

0: ្រៀបការហើយ
1: បាបទៀតថ្នាំល្វីងតែអាចព្យាបាលជំងឺបានអត់ធន់ជារឿងលំបាកតែបានផលគប់ប្រសើរ
2: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

0: អ្វីអ្វីមិនចេះតែបានដូចយើងគិតទេត្រូវទទួលយកការពិតខ្លះទៅទើបមិនសូវកើតទុក្ខគេគិតខុសពីយើងយើងក៏គិតខុសពីគេដែរកុំចង់ឲ្យតែគេគិតដូចយើងបើផ្លូវនឹងទៅមិនរួចរកផ្លូវផ្សេងកុំអង្គុយទាល់ច្រកកុំស្មុគស្មាញពេកកុំអាកាត់ស្មានលឿនពេកអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុផលរកដើម្បីរស់រស់ដើម្បីសាងល្អស្លាប់ទៅយកអីទៅមិនរួចទេនឹកឃើញចង់ធ្វើល្អធ្វើឲ្យហើយកុំចាំពេលនេះពេលនោះអីធ្វើទៀនមានគេស្រឡាញ់ច្រើនអ្នកកំណាញ់ដាំពូជអ្នកក្រជីវិតតែងតែជួបបញ្ហាបើជួបដោះទៅដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងកុំស្មុគពេកអីបើគិតថាខុសកុំធ្វើតាមគេកុំខ្លាចខ្វះមនុស្សរាប់អានមានទ្រព្យមានយសតែគ្មានគុណធម៌រស់នៅមិនសូវបានសុខទេធម៌ជាមេរៀនអប់រំចិត្តសូមកុំខ្លាចធម៌
1: នេះជាអាហារអប់រំផ្លូវចិត្តដែលរៀបរៀងដោយព្រះភិក្ខុវគ្គជីរៈបញ្ញោគូសុភី
0: ថ្ងៃនិងយប់ថ្ងៃយប់ជារឿងធម្មជាតិគ្មានអនាគតបានទេពេលថ្ងៃប្រឹងរៀនប្រឹងធ្វើការទៅហើយពេលយប់មកដល់ក៏គ្មានអីត្រូវយំដែរគេងសម្រាកសម្រានទៅជីវិតក៏ដូចគ្នាពេលខ្លះជួបរឿងល្អទទួលយកទៅតែក៏មានមោទនភាពពេកកុំអួតក្អេងក្អាងពេកជោគជ័យថ្ងៃនេះមិនប្រកាសថាជោគជ័យថ្ងៃស្អែកទេហើយបើពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អក៏គ្មានអីត្រូវយំដែរប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងពេលខ្លះជួបរឿងល្អពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អអ្នកយំពេលជួបបញ្ហាប្រៀបដូចជាអ្នកយំមិនចង់ឲ្យមេឃងឹតដូចនោះឯងជាមនុស្សល្ងង់ខ្សោយបញ្ញាមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតបុគ្គលនោះនឹងរស់នៅជាមួយសេចក្តីទុក្ខច្រើនជាមិនខាន
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្តេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភីភ

ពពកខ្មៅនៅលើក្បាលស្មុកស្មាញច្រើនមួម៉ៅច្រើនរួយបារម្ភច្រើនគិតច្រើននាំឲ្យអ្នកមានទុក្ខក៏ច្រើនដែរហើយបើបណ្ដែតបណ្ដោយូរយូរទៅអ្នកនឹងលែងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវាជីវិតអ្នកនឹងវិលវល់រកសុខមិនសូវឃើញឡើយអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមតាមដានចិត្តអ្នកពីពេលនេះតទៅទម្លាប់វាឲ្យគិតរឿងល្អល្អរឿងបុណ្យកុសលឬបច្ចុប្បន្នរឿងណាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំស្ដាយអីហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេក៏កុំកើតទុកពេកអីដែរជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅរៀនទាញចិត្តអ្នកឲ្យចេញពីរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទាំងឡាយវាពិបាកណាស់តែអ្នកត្រូវតែទម្លាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទម្លាប់តាមដានវាទម្លាប់មើលវារឿយរឿយទម្លាប់អប់រំវាឲ្យមានខន្តីអត់ធន់មានមេត្តាមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់អត់ឱនយោគយល់មានបញ្ញាស្មារតីហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតរឿងល្អក៏ព្រមទទួលរឿងមិនល្អក៏ប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងកុំស្មុគពេកអីប្រឹងទៅប្រឹងដោយក្តីសង្ឃឹមដោយភាពស្វាហាប់ដោយគុណធម៌ដោយភាពស្រស់ស្រាយធ្វើដូច្នេះបានចិត្តអ្នកនឹងស្រឡះស្រឡប់ច្រើនអ្នកនឹងមិនសូវមានទុក្ខឡើយ

0: នេះជាអាហារអប់រំផ្លូវចិត្តដែលរៀបរៀងដោយព្រះភិក្ខុវគ្គជីរៈបញ្ញោគូសុភី
1: ជីវិតខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនម្ល៉េះអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរតែច្រើនតាមកម្មរបស់ខ្លួននិងតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងៗខ្លួនបើបាបចាស់ច្រើនថែមទាំងមិនបានអប់រំចិត្តទៀតទុកជន់លើទុកមិនខានបើអ្នកជួបរឿងទុកសោកច្រើនហើយត្អូញត្អែប្រាប់គេតែបានប្រយោជន៍អ្វីបើគេស្រឡាញ់អ្នកគេបានត្រមណិតឬជួយអ្នកបានតិចតួចហើយបើគេស្អប់អ្នកវិញគេនឹងសើចចំអកឲ្យអ្នកថែមិនខានកុំទន់ជ្រាយពេកអីជីវិតមានបញ្ហាចឹងឯងបើជួបដោះស្រាយទៅហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងទៅកុំកើតទុកពេកពិបាកចិត្តទៅបានតែកើតទុកថែមបាបចាស់នាំឲ្យអ្នកជួបរឿងមិនល្អហើយភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងរឿងនោះជាបាបថ្មីដែលធ្វើឲ្យអ្នករឹងរឹតតែកើតទុកថែមក្លាហានឡើងរឹងប៉ឹងឡើងងើបមុខឡើងក្រឡេកមើលឲ្យឆ្ងាយប្រឹងឈានទៅមុខទៀតបន្តដំណើររហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់

សមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅ3កុំ1រាយការណ៍កុំពាក់ព័ន្ធកុំអន្តរាគមន៍កុំលើកលែងនិងត្រូវរាយការណ៍គ្រប់ករណីបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀន។

0: ាមរកសេចក្តីសុខខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានគ្រួសារអ្នកអត់គ្រួសារម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានទុក្ខរៀងរៀងខ្លួនកាលនៅក្រនឹកថាបើមាននឹងបានសុខពេលមានល្មមរស់ហើយនៅតែមានរឿងនាំឲ្យកើតទុក្ខមិនចេះអស់មិនចេះហើយពេលស្មុគស្មាញខ្លាំងអ្នកខ្លះចង់បំភ្លេចទុក្ខក៏នាំគ្នាទៅពួនក្នុងដបស្រាឬពេលខ្លះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសគេឈ្មោះញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារជារឿងចាំបាច់សម្រាប់រស់តែវាមិនអាចធានាសេចក្តីសុខទាំងស្រុងបានទេរស់វាអាចប្រែប្រួលបាត់បង់ពេលណាក៏បានសូមកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើរបស់ខាងក្រៅទាំងស្រុងពេកត្រូវព្យាយាមអប់រំចិត្តមានកម្មតីមានអំណត់មានការតស៊ូព្យាយាមរៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានរៀនផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងនិងសពសត្វទាំងអស់រៀនស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាស្មារតីហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតនៃជីវិតហើយកុំសូវប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងពេកទើបជីវិតមិនសូវមានទុក្ខចិត្តដែលបានអប់រំល្អហើយនឹងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យ
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភិភ

0: យុវជនខ្លាំងប្រមូលកម្លាំងប្រឆាំងគ្រឿងញៀន
1: ពពកខ្មៅនៅលើក្បាលស្មុកស្មានច្រើនមួម៉ៅច្រើនរួយបារម្ភច្រើនគិតច្រើននាំឲ្យអ្នកមានទុក្ខក៏ច្រើនដែរហើយបើបណ្ដែតបណ្ដោយយូរយូរទៅអ្នកនឹងលែងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវាជីវិតអ្នកនឹងវិលវល់រកសុខមិនសូវឃើញឡើយអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមតាមដានចិត្តអ្នកពីពេលនេះតទៅទម្លាប់វាឲ្យគិតរឿងល្អល្អរឿងបុណ្យកុសលរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងណាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំស្ដាយអីហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេក៏កុំកើតទុកពេកអីដែរជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅរៀនទាញចិត្តអ្នកឲ្យចេញពីរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទាំងឡាយវាពិបាកណាស់តែអ្នកត្រូវតែទម្លាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទម្លាប់តាមដានវាទម្លាប់មើលវារឿយរឿយ

ម្លាប់អប់រំវាឲ្យមានខន្តីអត់ធន់មានមេត្តាមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់អត់ឱនយោគយល់មានបញ្ញាស្មារតីហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតរឿងល្អក៏ព្រមទទួលរឿងមិនល្អក៏ប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងកុំស្មុគពេកអីប្រឹងទៅប្រឹងដោយក្តីសង្ឃឹមដោយភាពស្វាហាប់ដោយគុណធម៌ដោយភាពស្រស់ស្រាយធ្វើដូច្នេះបានចិត្តអ្នកនឹងស្រឡះស្រឡប់ច្រើនអ្នកនឹងមិនសូវមានទុក្ខឡើយ

បងដឹងទោះបីជាបងអង្វរកុំឲ្យអូនទៅក៏នៅតែមិនអាចខត់អូនឲ្យនៅក្បែរបងដូចមុនបានឡើយព្រោះបេះដូងអូន

ជីវិតខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនម្លេះអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរតែច្រើនតាមកម្មរបស់ខ្លួននិងតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងៗខ្លួនបើបាបចាស់ច្រើនថែមទាំងមិនបានអប់រំចិត្តទៀតទុកជាន់លើទុកមិនខានបើអ្នកជួបរឿងទុកសោកច្រើនហើយត្អូញត្អែប្រាប់គេតើបានប្រយោជន៍អ្វីបើគេស្រឡាញ់អ្នកគេបានត្រឹមអាណិតឬជួយអ្នកបានតិចតួចហើយបើគេស្អប់អ្នកវិញគេនឹងសើចចំអកឲ្យអ្នកថែមិនខានកុំទន់ជ្រាយពេកអីជីវិតមានបញ្ហាអញ្ចឹងឯងបើជួបដោះស្រាយទៅហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងទៅកុំកើតទុកពេកពិបាកចិត្តទៅបានតែកើតទុកថែមបាបចាស់នាំឲ្យអ្នកជួបរឿងមិនល្អហើយភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងរឿងនោះជាបាបថ្មីដែលធ្វើឲ្យអ្នករឹងរឹតតែកើតទុកថែមក្លាហានឡើងរឹងប៉ឹងឡើងងើបមុខឡើងក្រឡេកមើលឲ្យឆ្ងាយប្រឹងឈានទៅមុខទៀតបន្តដំណើររហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់

0: នៅពេលនេះម៉ោង12ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz
1: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំធីណាឌីណេសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ស្ពឺនាយកសង្ហបុរីសន្យាថានឹងមានការងារថ្មីខណៈ AI រំខានដល់ឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចតតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2026ពិធីសំណេះសំណាលនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភាប្រធានអនុប្រធានក្រមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺសមាជិកក្រមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ស្ពឺសរុប7962នាក់ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានេះគឺពង្រឹងគណនេយ្យភាពរវាងប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជំរុញការងារមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសការរំលឹកដល់មន្ត្រីឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើភារកិច្ចជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានបង្ហើបពីការរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីសន្ធិសញ្ញកម្មខណៈកម្ពុជាត្រូវការអ្នកច្បាប់កាន់តែច្រើនថែមទៀតការបង្ហើបរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រសិទ្ធភាពនៃសមត្ថកម្មកម្ពុជាបាននិងកំពុងជំរុញនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមក្នុងការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយន្តពាក់ព័ន្ធបង្កើនតុលាការពាណិជ្ជកម្មការដាក់ចេញយុទ្ធនាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការកំណត់ឲ្យច្បាស់រវាងតួនាទីមេធាវីនិងសហការីក៏ដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមធំៗចំនួន4រួមមានក្រមរដ្ឋប្បវេណីក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌជាដើមស្របពេលការរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីសន្ធិសញ្ញកម្មក៏ជារបត់ថ្មីនៅក្នុងសង្គមសន្ធិសញ្ញកម្មគឺការសម្រុះសម្រួលគឺជាដំណើរការដោះស្រាយវិវាទដែលមានការជួយសម្រុះសម្រួលពីសន្ធិការីឬភាគីទី3ហើយមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការចរចាត្រង់ថាការចរចាគឺធ្វើឡើងរវាងភាគីនៃវិវាទឬមេធាវីតំណាងឲ្យភាគីតែប៉ុណ្ណោះសន្ធិការីគឺជាបុគ្គលដែលមានអព្យាក្រឹតភាពនិងមិនមានទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍ជាមួយភាគីនៃវិវាទឡើយទន្ទឹមនឹងនេះសន្ធិការីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសម្របសម្រួលដំណើរការសន្ធិនកម្មតាមរយៈការព្យាយាមស្ដាប់និងស្វែងយល់អំពីចំណុចវិវាទជាមុនការសិក្សាអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ភាគីទាំងសងខាងការជួយឲ្យភាគីបង្កើតជម្រើសក្នុងការដោះស្រាយវិវាទជាជាងការផ្ដោតទៅលើតែបញ្ហានិងការជួយឲ្យភាគីពិចារណាជ្រើសរើសដំណោះស្រាយណាមួយដែលអាចរក្សាផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងសងខាងអ្នកដែលអាចដើរតួនាទីជាសន្ធិការីបានរួមមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីនៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាស់ប្រតិចារបុគ្គលឯកជនឬក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាកម្មសន្ធិនកម្មឯកជនណាមួយជាអាត ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតរិទ្ធក៏បានណែនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវជំរុញការរៀបចំកិត្តគូអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់សន្តិនកម្មផ្នែករដ្ឋប្បវេណីដូចជាវិវាទការងារវិវាទពាណិជ្ជកម្មវិវាទគ្រួសារវិវាទដីធ្លីនិងវិវាទដែលកើតចេញពីកិច្ចសន្យាជាដើមដោយឡែកលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមូនីហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារវីរៈកងទ័ពពលីនិងវីរៈនគរបាលពលីរបស់ខេត្តព្រះវិហារដែលបានចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុការពារបូរណភាពទឹកដីនៅខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026ការជួបសំណេះសំណាលនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតចូលរួមសម្ដែងនៅការរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះការបាត់បង់វីរៈកងទ័ពដ៏អង់អាចក្លាហាននិងសូមបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈកងទ័ពបានទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រមជាមួយគ្នានោះដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតបានធ្វើការសាកសួរដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមគ្រួសារវីរៈកងទ័ពទាំង18រូបដើម្បីដឹងសុខទុក្ខពិសេសតម្រូវការផ្សេងៗដែលលោកជំទាវបណ្ឌិតអាចនឹងជួយដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរនេះជាការគិតគូរជានិច្ចចំពោះវីរៈភាពរបស់វីរៈកងទ័ពយើងដែលបានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មការពារជាតិកន្លងទៅដែលមិនទុកវីរៈកងទ័ពនិងក្រុមគ្រួសារកងទ័ពណាម្នាក់ចោលនោះឡើយដោយឡែកឯកឧត្តមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងថាកិត្តិកម្មត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026បរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពលគឺសម្រាប់បានកំណើន 38% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2025ការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីពេញពូនីធ្វើឡើងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនាឱកាសអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី140នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាឆ្នាំ2026និងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី30នៃជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការរបស់ជប៉ុនសម្រាប់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងឯកឧត្តមអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្នុងនោះឯកឧត្តមពេញពូនីបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រសំខាន់ៗរួមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកកម្មករនិយោជកកំពង់ផែនៅក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងទៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបានបរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់សរុបបានចំនួន 1,340,000 TEU កើនឡើង 30.53% និងចំណូលអាជីវកម្មសរុបប្រមាណជាង155លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 35.30% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាជាមួយគ្នានេះចំនួននាវាឆ្លងកាត់កំពង់ផែមានចំនួន 1,775 គ្រឿងកើនឡើង 13.35% ប៉ុន្តែចំណោះផ្ទុកនាវាមានរហូតដល់ជាង26លានតោនកើនឡើង 29.27% និងបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់មានចំនួនជាង12តោនកើនឡើង 25.78% ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីពេញពូនីបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថាបើគិតត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026នេះបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពោលគឺសម្រាប់បានកំណើន 38% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2025ជាមួយគ្នានេះកំពង់ផែក៏បានគិតគូរអំពីវិធានការដោះស្រាយបន្ទាន់ថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនកុងតឺន័រសម្រាប់ឆ្នាំ2026ក្នុងពេលដែលសមត្ថភាពផែនៅមានកម្រិតផងដែរគួរឲ្យដឹងថាក្រោយពីការបង្កើនសមត្ថភាពកំពង់ផែនៅក្នុងឆ្នាំ2024កើនដល់1លាន TEU បរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ជាក់ស្ដែងបានកើនឡើងលើស1លាន TEU ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2025នៅពេលសមត្ថភាពផែបានកើនឡើងដល់1លាន300,000 TEU បរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ជាក់ស្ដែងបានកើនឡើងដល់ជាង1លាន TEU ដូច្នេះតាមរយៈកំណើននេះកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានចូលរួមកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនសរុបតាមផ្លូវសមុទ្រដោយហេតុថាចំណាយភាគច្រើននៃការដឹកជញ្ជូនឬពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាង 80% ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដែលជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលមានតម្លៃថោកជាងគេបើធៀបទៅនឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតរីឯឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងម្ដងម្ដាលវិជាជីវៈរួមជាមួយគណៈកម្មការនយោជិកនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធមកពីចម្រុះវិស័យចំនួនសរុបជាង 1,000 នាក់បានចូលរួមប្រារព្ធខួបអបអរសាទរលើកទី140នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនិងវេទិកាសាធារណៈនៃកិច្ចសន្ទនាសង្គមស្ដីពីគោលនយោបាយឆ្លើយតបគាំពារសង្គមសិទ្ធិកាងារនិងវិបត្តិសកលកម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេញដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍តំណាងអង្គការអន្តរជាតិការងារនិងសមាជិកសមាជិកានៃសហជីពសមាគមកម្មករកសិករនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូលោកគុងអាទិត្យចារប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការរៀបចំកម្មវិធីថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែជាថ្ងៃរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រតស៊ូរបស់កម្មករពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាឱកាសបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិការងារប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគាំពារសង្គមនិងយុត្តិធម៌សង្គមគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកបានបន្តថាក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលប្រេងឥន្ធនៈអតិផរណាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលប្រធានបទឆ្នាំនេះគឺសំស្របនឹងទាន់ពេលវេលាបំផុតនៅក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរបានមានប្រសាសន៍ថាវេទិកានេះគឺសម្រាប់រីរដ្ឋាភិបាលសហជីពនិយោជកកម្មករកសិករនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមពិភាក្សានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិការងារប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសុវត្ថិភាពការងារការពង្រីកគាំពារសង្គមនិងវិធានការឆ្លើយតបវិបត្តិសកលសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអង្គប្រជុំខាងលើនេះភាគីសហភាពការងារកម្ពុជាសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាសហព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងដោយស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមាននយោជកកម្មករនយោជិកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ជាពិសេសក្រសួងការងារនិងម្ដងម្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងការជំរុញកំណែទម្រង់ការងារកិច្ចសន្តិនិកសង្គមនិងការពង្រឹងសិទ្ធិការងារនិងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមឲ្យគ្របដណ្ដប់ដល់កម្មករទាំងអស់រួមទាំងកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធកសិករស្ត្រីនិងយុវជននិងការជំរុញប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យនិងការងារប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងថ្លៃជីវភាពនិងអតិផរណានិងពង្រឹងសុវត្ថិភាពសហជីពនិងកិច្ចសន្តិនិកសង្គមជាយន្តការសំខាន់សម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទនិងបង្កើតដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផងដែរចំណាយឯលោកជំទាវឆៃច័ន្ទរិទ្ធីសូលីដាប្រធានក្រុមការងារ Gender នៃក្រសួងបដិមានបដញ្ញាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៃចុងបិញនិងមៃក្រូហ្វូនដើម្បីលុបបំបាត់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់ខណៈការរៀបការវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់មិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហាសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជារបាំងរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងធ្វើឲ្យក្មេងស្រីបាត់បង់ឱកាសសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការពារអនាគតក្មេងស្រីកម្ពុជានាថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះក្រសួងបរិមានបានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការបង្ការទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវឆៃច័ន្ទរិទ្ធីសូលីដារដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមការងារ Gender នៃក្រសួងបរិមានបានលើកឡើងថាក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតការលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីត្រូវបានកំណត់ជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីគឺជាស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិហើយការវិនិយោគលើស្ត្រីគឺជាការវិនិយោគលើទំនាក់ទំនងអន្តរជំនាន់និងការកាត់បន្ថយហិង្សាក្នុងសង្គម លោកជំទាវបានបន្តថាចាប់តាំងពីការបង្កើតក្រុមការងារ Gender ក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2025មកក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចនៅលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈរួមមានការផលិតមាតិកាក្នុងនោះអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5ចំណោះឲ្យក្រសួងព័ត៌មានបានផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍និងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលបានសរុបប្រមាណ143កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពបន្តពូជនិងសមភាព Gender ជាងនេះទៅទៀតក្រុមការងារបានចូលរួមផ្តល់ធៀបចូលក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការបង្ការទប់ស្កាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងឆ្នាំ 2025-2030 លោកជំទាវបានបន្ថែមថាក្រុមការងារ Gender ក្រសួងព័ត៌មានក៏បាននឹងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថសង្គមការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានការឆ្លើយតបនិងការវិវត្តសង្គមនិងការបង្ការការទប់ស្កាត់នេះឱកាសនោះលោកជំទាវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហានៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់គឺជាប្រធានបទដ៏ស៊ីជម្រៅដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមដោះស្រាយពីគ្រប់ផ្នែកក្នុងនោះវិស័យព័ត៌មានមានកាតព្វកិច្ចជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៃសំឡេងមៃក្រូហ្វូននិងចុងបិញដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំនិតអវិជ្ជមានក្នុងសង្គម
2: អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺគុណតម្លៃនៃស្ត្រីក្នុងយុគសម័យឌីជីថលស្ត្រីក្នុងវិស័យព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាឌីជីថលដ៏មានឥទ្ធិពលការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការរៀបការនៅវ័យក្មេងគឺជាអាវុធគឺជាការប្រើប្រាស់គឺជាការការពារអនាគតក្មេងស្រីចំនួនក្រោយឲ្យទទួលបាននូវការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់
1: ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមការងារ Gender លោកជំទាវឆៃច័ន្ទរិទ្ធីសូលីដាបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីធ្វើជាសេនាធិការដ៏រឹងមាំនិងសកម្មបំផុតជូនក្រសួងព័ត៌មាននិងបន្តជំរុញការងារ Gender ការងារស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាឆ្លើយតបទៅនឹងយន្តការជាតិនិងទិសដៅការងាររបស់ក្រសួងដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញរីឯក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយការបង្ក្រាបការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដើម្បីរួមគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការបង្ក្រាបការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឯកឧត្តមជាវុធីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបានចូលរួមទាក់ទាញវិនិយោគនិងថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលខិតខំថែរក្សាសុខសវត្ថិភាពដល់វិនិយោគិនដែលការនេះបានចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់បរិស្ថានវិនិយោគនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើរបៀបវិរៈសំខាន់ចំនួន2 1ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសវត្ថិភាពតាមទីតាំងរស់នៅប្រមុខផ្ដុំនិង2ការជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឯកឧត្តមបានរៀបចំសេចក្តីព្រៀងលិខិតអះអាងអំពីការចូលរួមសហការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងអស់ពិនិត្យនិងចុះហត្ថលេខាឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ជូនថាការអះអាងជាលាយលាក់អក្សរនេះមិនមែនជាបន្ទុករដ្ឋបាលថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍតំបន់ទេប៉ុន្តែវាជាសក្ខីភាពបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងឆន្ទៈយ៉ាងមុតមមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដោយគ្មានបង្អង់ដៃនិងគ្មានការលើកលែងហើយវាក៏នឹងក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ចូលរួមទាក់ទាញវិនិយោគឲ្យចូលមកតំបន់របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតផងដែរឯកឧត្តមក៏បានរំលឹកដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលពុំទាន់មានការអភិវឌ្ឍឲ្យរុះរានចាប់ផ្ដើមរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ផ្សេងៗសម្ដៅទាក់ទាញវិនិយោគចូលក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនជៀសវាងការប្រឈមនឹងការដកហូតមកវិញនៅគោលការណ៍អភិវឌ្ឍតំបន់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមានសូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញជាពិសេសតំណាងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជ្រាបអំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ ពីការប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពតាមទីតាំងរស់នៅប្រមុខផ្ដុំដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរដល់កាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមបង្ក្រាបអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលនឹងបន្តលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវ៉ាភ្នំ FM 105.70 MHz តតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026ថាពេលដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI បដូរទម្រង់ឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះការងារថ្មីៗហើយប្រសើរជាងមុននឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNA ថ្លែងទៅកាន់ប្រធានសហជីពនិងដៃគូត្រីភិគីជាង 1,600 នាក់ក្នុងពិធីជួបជុំទិវាពលកម្មអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់ដ៏សម្បើមដោយសារតែ AI លោកបានគូសបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាគ្មានផលរំខាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសន្យាថាយើងនឹងការពារកម្មករគ្រប់រូបក្រុមប្រធានសហជីពបានប្រាប់ CNA ថាខណៈក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់របស់ AI ទៅលើការងារគឺជាការប៉ិនពួកគេអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគំនិតបាទតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីក្រុមប្រឹក្សាការងារត្រីភិគីថ្មីដែលទើបប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសមាជិកសហជីពជាតិនឹងនាំដៃគូនានាមកជួយដល់កម្មករនិងអាជីវកម្មនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ពី AI លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជីទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ

លោកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកុមារដែលជាបេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងនៅតាមបណ្ដាសាលារៀនជាច្រើនបានទន្ទឹងរង់ចាំបើកមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ2026កុមារទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការហ្វឹកហាត់ស้อมចម្រៀងជាមួយនឹងដូតន្ត្រីនិងការហាត់រាំនៅលើឆាកនៅតាមសាលារៀនជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលទទួលបន្ទុកប្រចាំសាលាជាងនេះទៅទៀតនោះកុមារទាំងអស់ក៏បានឆ្លៀតពេលវេលាមកហាត់ស้อมបន្ថែមទៀតជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃក្រសួងព័ត៌មានទាំងនៅលើវេទិការបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាផងដែរតទៅនេះសូមលោកនាងតាមតាមស្ដាប់និងទស្សនាបទយកការរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាស្ដីពីរឿងនេះដូចតទៅ។

0: កុមារីខិនខែមាវតីរៀនថ្នាក់ទី5កនៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តកោះកំពុងកាន់ក្បាលមីក្រូនៅក្នុងថ្នាក់ដើម្បីសមច្រៀងជាមួយមិត្តភ័ក្តិអង្គុយនៅលើបង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃសាលារៀនវត្តកោះកុមារខែមាវតីបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាថាក្មួយមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូបានផ្តល់ឱកាសឲ្យរូបក្មួយបានចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារខែមាវតីបានបន្តថាការហាត់សមច្រៀងគឺអត់សូវពិបាកទេព្រោះវតីធ្លាប់បានចូលរួមប្រឡងច្រៀងកាលពីឆ្នាំមុនម្ដងរួចហើយដូច្នេះទើបធ្វើឲ្យក្មួយបានដឹងពីបទពិសោធន៍ខ្លះៗនៃការច្រៀង
1: ខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡងឆ្នាំមុនមិនដែរខ្ញុំដែររៀងច្រៀងនៅផ្ទះបង្ខំនៅសាលាខ្ញុំតែងតែនាំមកភ័ក្រនៅសាលាខ្ញុំរៀងច្រៀងជាមួយនឹងមកភ័ក្រខ្ញុំចេះច្រៀងដំបូងតាមរយៈអ្នកគ្រូនៅទៅផ្ទះមើល YouTube ឬក៏ទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍នៅផ្ទះដែរនៅផ្ទះខ្ញុំរៀននៅហាត់រួមនៅផ្ទះបង្ខំខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅមកភ័ក្រទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចនិងរឹងមាំដូចជាខ្ញុំ
0: អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបើកមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងបរិមានឆ្នាំ2026នេះគឺគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានចាត់ទុកវេទិកានេះគឺជាឱកាសឲ្យកុមារបានបញ្ចេញសមត្ថភាពភាពច្នៃប្រឌិតទេពកោសលនិងដុំសិល្បៈដែលពួកគេមានតាំងពីតូចតូចមកម្ល៉េះកុមារីសោតគឹមលីរៀនថ្នាក់ទី5នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តកោះបានជំរុញឲ្យកុមារទាំងអស់ខិតខំរៀនសូត្រនិងឆ្លៀតយកឱកាសទៅហ្វឹកហាត់ឬបំពេញបន្ថែមទៀតនៅអ្វីដែលខ្លួនចូលចិត្តតួយ៉ាងផ្នែកសិល្បៈជាដើមនេះគឹមលីបាននិយាយថាក្មួយមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលបានបញ្ចេញសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែលរៀនចេះទាំងច្រៀងនិងរាំផងដែរ
2: ចាខ្ញុំមានបដិញ្ញាចិត្តថាខំប្រឹងយកជ័យលាភឲ្យបានទោះខ្ញុំមិនទទួលបានជ័យលាភល្អក៏ខ្ញុំនៅតែទទួលយកបានដែរដោយសារវាជាបំណងដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមខ្ញុំខាងរាំអត់បបាក់អង្គវាធ្វើខ្ញុំសប្បាយហើយចេះរាំតាមទូរស័ព្ទខ្លះអ្នកគ្រូនៅពេលនៅផ្ទះខ្ញុំមកលួចអីគេរាំនៅមុខកញ្ចក់ខ្ញុំរៀនអស់2ឆ្នាំរៀនរាំនៅសាលាសិល្បៈអង្គវាខ្ញុំធ្លាប់ហាត់ការឆ្នាំ2024ហើយនៅ2025ក៏ខ្ញុំមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិខំប្រឹងរៀនដើម្បីសម្រេចក្នុងគោលបំណងដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នាទៅថ្ងៃអនាគត
0: ដោយមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការដណ្ដើមយកជ័យលាភីលេខ1ពីកុមារីសោតគឹមលីនៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តកោះយ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែបើតាមកុមារីឆៃយូប៊ីនអាយុ12ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី6ក2នៃសាលាបឋមសិក្សាចតុមុខវិញក៏មានបំណងមិនខុសគ្នាពីគឹមលីដែរយូប៊ីនបាននិយាយថាក្មួយចង់ដណ្ដើមជ័យលាភីលេខ1ពីការប្រឡងច្រៀងក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីនាំកិត្តិយសមកជូនសាលារបស់ក្មួយកុមារីដដែលនេះបានបន្តថាក្មួយមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានទទួលយកជំនាញមួយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ព្រោះដើម្បីបានបំពេញនៅក្តីស្រមៃរបស់ក្មួយនាពេលខាងមុខ
3: ខ្ញុំមានការបដិញ្ញាថាខ្ញុំនឹងទទួលជំនះហើយខ្ញុំនឹងយកទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំទទួលបានជ័យជំនះនោះមកប្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំមិត្តរួមថ្នាក់ចាប់ពីថ្ងៃតទៅខ្ញុំត្រូវខំរៀនហើយមានក្តីស្រមៃត្រូវតែបំពេញឲ្យខ្លួនឯង
0: ទន្ទឹមនឹងការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងទទួលយកឲ្យបានជ័យជំនះយ៉ាងដូចនេះកុមារីយូប៊ីនក៏បានស្វែងយល់នៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនដែលកំពុងមានហើយខិតខំពង្រឹងកែលម្អឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត
3: វាហិងបបាក់ពួកអីចំណុចខ្លះក៏យើងអត់ទាន់បំពេញវាបានចំណុចលើកដាក់សំឡេងចំណុចដែលត្រូវដកដង្ហើមវែងវែងពេលធ្វើលំហាត់ឬក៏ធ្វើកិច្ចការអីហើយគឺខ្ញុំតែងតែច្រៀងសុខហាត់វារហូតពួកអីយើងច្រៀងវាពេលទំនេរពួកអីវាជាក្តីសម័យហើយវាជាឱកាសបើយើងត្រូវចូលរួមទាំងគ្នា
0: ជុំវិញរឿងនេះដែរកុមារីម្នាក់ទៀតនុតកញ្ញារៀនថ្នាក់ទី6ក2នៃសាលាបឋមសិក្សាចតុមុខមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្លួនអាចទទួលបានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពនិងបានក្លាយជាសិស្សតំណាងសាលាដើម្បីចូលរួមការប្រកួតប្រឡងចម្រៀងជាមួយនឹងបណ្ដាសាលារៀនផ្សេងៗទៀត
4: មានមោទនភាពដែលឃើញក្លាផ្សេងផ្សេងបានបង្ហាញសមត្ថភាពហើយឲ្យខ្ញុំទៀនតាមគេហើយធ្វើតាមគេខ្លាំងប្រាជ្ញាឲ្យរៀនឲ្យបានជោគជ័យធ្វើឲ្យបានជោគជ័យហើយសម្រេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះជាតារាតារាចម្រៀងនឹងផ្នែកសិល្បៈយើងត្រូវខំប្រឹងរៀនហើយយើងត្រូវខំផងក្នុងការសិក្សានិងការបង្ហាត់រៀនចម្រៀងឬសិល្បៈរៀនពិបាកដែរតែខ្ញុំនៅតែខំខ្ញុំនៅតែប្រឹងប្រែងខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើថាយើងបើចង់ធ្វើសម្រេចក្តីសម័យអីយើងត្រូវតែខំប្រឹងទៅបានក្តីសម័យនោះទៅយើងអាចបន្តទៅបាន
0: ដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបរួចមកហើយថាកន្លងមកនេះបណ្ដាសាលារៀនមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រកួតប្រឡងចម្រៀងក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ2026នេះគឺមិនបានគិតទៅលើផលលំបាកឬក៏ឧបសគ្គអ្វីនោះទេប៉ុន្តែភាគច្រើននៃផ្នត់កំណត់នៃការចូលរួមប្រឡងចម្រៀងកុមារនេះគឺដោយសារតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានបំណងចង់បណ្ដុះឧបនិស្ស័យរបស់កុមារដោយផ្អែកលើបំណិនជីវិតនិងការលើកស្ទួយសិល្បៈរបស់ខ្មែរក្នុងស្មារតីស្នេហាជាតិបើតាមលោកគ្រូសោធីនាយកនៃសាលាបឋមសិក្សាចតុមុខបានឲ្យដឹងថាបើកាលណាមានសក្តីណែនាំនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីលក្ខខណ្ឌប្រឡងនេះរួចហើយគឺគ្រប់សាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសទាំងនៅទីក្រុងក្តីនិងតាមជាយដែនក្តីគឺមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យកុមារទាំងអស់គាត់ទទួលបាននៅឱកាសមួយនេះ
5: ការចូលរួមនេះយើងមិនគិតអំពីការលំបាកយើងមិនគិតពីឧបសគ្គអីទេកាលណាបើមានសេចក្តីណែនាំផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រឡងហើយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រឡងមានមិនខ្លះមិនខ្លះគឺជាទូទៅគឺសាលាទូទាំងប្រទេសមិនថាកណ្ដាលក្រុងឬក៏ជាយប្រទេសទេគឺមួយមួយខិតខំណាស់ខិតខំអីខិតខំដែលផ្អែកទៅលើបំណិនរបស់សិស្សរបស់កុមារាកុមារីកូនកូនដែលគាត់មានជំនាញខាងហ្នឹងកាលណាបើសាលាមួយមួយលោកគ្រូលោកគ្រូមួយចំនួនគាត់ឃើញថាកូនហ្នឹងគាត់មានឧបនិស្ស័យទៅខាងហ្នឹងហើយគឺម្នាក់ម្នាក់គឺខិតខំបំនុកបំរុងចុងផ្ដើមដើម្បីគាត់ឈានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយមែនទែនទៅរាល់ឆ្នាំដូចជាការប្រឡងជ័យលាភីដូចជាភ្នំពេញដូចមិនសូវដែរមានច្រើនខេត្តច្រើនជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែរាជធានីភ្នំពេញដែលថាធនធានសម្បូរបែបខេត្តអត់ទេដូច្នេះខេត្តគ្រាមិនធានធនធានក៏ពិតមែនក៏តែស្មារតីមេត្តាខ្ពស់ជាងទីប្រជុំជនផងស្មារតីជាតិនិយមគឺដោះដាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់

លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកជំទាវណងធួកជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារឆ្នាំ2026នេះមានសាលាចំនួន16បានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតបើគិតជាក្រុមវិញមានចំនួន31ក្រុមនិងមានសាលាថ្មីចំនួន7បន្ថែមទៀតដែលមិនបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2025កន្លងទៅមានចំនួនតែ29ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះចំណែកសាលានរោដមដែលកាលពីឆ្នាំទៅបានជាប់លេខ1នោះឆ្នាំនេះបានចូលរួមច្រៀងជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីបើកមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារឆ្នាំ2026នេះមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានឆ្នាំ2026នេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2026តទៅគោលបំណងនៃការរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី77នៃទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាខួបលើកទី25នៃទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ12មិថុនានិងទិវាកុមារកម្ពុជាឆ្នាំ2026នាងខ្ញុំខូនលក្ខណាវត្តុជាតិកម្ពុជា

តើតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ពិចារណកថាក្រោមចំណងជើងថាវិសាខបូជាទិវាមហាមង្គលទាំង3នៃព្រះពុទ្ធបរមគ្រូសូមកសាងមហាកុសលក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតនេះថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះគឺជាថ្ងៃពេញបរមីនៃខែពិសាត្រូវនឹងថ្ងៃ15កើតឆ្នាំមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570ជាថ្ងៃដែលពុទ្ធសាសនិកទូទាំងសកលលោកប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជាដើម្បីជាកិច្ចរំលឹកនឹកដល់អភិលក្ខិតសម័យឬទិវាជាមហាមង្គលទាំង3នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីនៃខែពិសាដូចគ្នាគឺទ្រង់ប្រសូតចាឧត្តរព្រះមាតា1ត្រាស់ដឹងនិងអនុមោទនាសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណ1និងទ្រង់រំលត់ខន្ធចូលកានព្រះបរមនិព្វាន1បុណ្យវិសាខបូជាគឺជាបុណ្យមួយដ៏ធំនិងសំខាន់បំផុតដែលបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តនិងប្រកាសទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999ថាជាបុណ្យអន្តរជាតិសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកទូទាំងសកលលោករួមគ្នាប្រារព្ធធ្វើដើម្បីរំលឹកដល់ទិវាជាមហាមង្គលទាំង3នេះហើយថែមទាំងប្រារព្ធធ្វើនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរក្នុងនាមជាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏យូរលង់និងគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅធម៌វិន័យអាវាទដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយនេះជាបុណ្យជាតិហើយតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជាជាចម្បងដើម្បីបង្ហាញនូវឆន្ទៈគោរពស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងយកខ្លឹមសារព្រះពុទ្ធសាសនាជាគោលចារឹកនៃការប្រតិបត្តិទាំងក្នុងការកសាងខ្លួនកសាងសង្គមគ្រួសារនិងការកសាងសង្គមជាតិយោងតាមផែនការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិស្ដីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជាឆ្នាំមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570គ្រិស្តសករាជ2026ឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រ15កើតនិងថ្ងៃសៅរ៍1រោចខែពិសាឆ្នាំមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅបរិវេណព្រះមហាសក្យមុនីចេតិយភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឧដុង្គដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាតិមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនកុះកកដោយឡែកនៅតាមវត្តអារាមទូទាំងប្រទេសក៏បានរៀបចំពិធីបុណ្យនេះព្រមគ្នាដែរស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជាដែលបានចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យវិសាខបូជាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនប្រវត្តិសង្ខេបនៃពិធីបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏មហាមង្គលនេះដូចតទៅបុណ្យវិសាខបូជាជាបុណ្យមួយដ៏ធំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារាប់ថាជាពុទ្ធានុសារណកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់រំលឹកដល់ព្រះពុទ្ធសមណគោតមនាថ្ងៃពេញបូរមីថ្ងៃ15កើតខែពិសាដែលពុទ្ធសាសនិកទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថតែងតែរួបរួមគ្នាធ្វើសក្ការៈបូជាប្រកបដោយជំនឿថាជាមហាកុសលដ៏ប្រសើរការប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជានាថ្ងៃ15កើតខែពិសានេះអាស្រ័យដោយលោកអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាបានកំណត់ទុកក្នុងគម្ពីរបឋមសម្ពោធិថាជាមហាមង្គលអភិលក្ខិតកាលគឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ប្រសូតចាឧ

តមេដាទ្រង់ត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនិងទ្រង់រំលត់ខន្ធចូលកាន់ព្រះនិព្វានព្រះពុទ្ធមានព្រះនាមដើមថាសិទ្ធត្ថដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនាងសិរីមហាមាយានិងព្រះបាទសោធតនៈព្រះពុទ្ធត្រូវបានគេហៅព្រះនាមជាច្រើនដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មណគោតមព្រះជិនស្រីព្រះសក្យមុនីព្រះសាស្តានិងព្រះបរមគ្រូជាដើមព្រះបរមសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងទ្រង់បរិនិព្វានសត្វតែនៅក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីនៃខែវិសាខទាំងអស់បានសេចក្តីថាព្រះពុទ្ធទ្រង់យាងចុះកាន់កောព្រះវរមេដានៅក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីខែអាសាឍទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីខែពិសាទ្រង់ត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីខែពិសានិងទ្រង់ចូលបរិនិព្វានក៏នៅក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីខែពិសាគឺផ្សេងតែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រាជ្ញបុរាណលោកបានកត់ចំណាំចាំតម្រាទុកផងទៀតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតចាឧត្តមេដានៅថ្ងៃសុកពេញបូរមីខែពិសាឆ្នាំចនៅឧឈានលុម្ពិនីព្រៃសាលព្រឹកចន្លោះនគរទាំងពីរគឺកបិលពស្ត្រនិងទេវតហៈឧឈានលុម្ពិនីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលមានចម្ងាយ27គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលមានព្រះជន្ម29ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានជាងទៅសាងភ្នោះព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនៅថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីខែពិសាឆ្នាំរកាក្នុងព្រះជន្ម35ព្រះវស្សាទីឋានដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាសពញ្ញូពុទ្ធហៅថាពុទ្ធគយាស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបីហាប្រទេសឥណ្ឌាព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ចូលព្រះបរិនិព្វាននៅថ្ងៃអង្គារពេញបរមីខែវិសាឆ្នាំម្សាញ់វេលាចិត្តបែកបច្ចុប្បន្នសម័យក្នុងព្រះជន្ម80ព្រះវស្សាគុតចន្លោះដើមសាលព្រឹកទាំងគូក្នុងក្រុងកុសិនារីសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុងកុសិនារីត្រូវបានគេហៅថាក្រុងកុសិនាការឬកុសិនគរឬហៅថាក្រុងកាស្យាស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាចំពោះការប្រារព្ធពិធីបុណ្យតាមការស្រាវជ្រាវគេបានដឹងថាបុណ្យវិសាខបូជាទំនងជាធ្វើនៅក្រោយព្រះពុទ្ធទ្រង់ចូលព្រះបរិនិព្វានច្រើនរយឆ្នាំនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសលង្កាគេប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះយូរយារណាស់មកហើយចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមចាស់ទុំអ្នកមុខអ្នកការបានដំណាលតតគ្នាថាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះហរិរៈរាមាគឺព្រះអង្គឌួងដែលគង់នៅក្រុងឧដុង្គក្នុងពុទ្ធសករាជ2397គ្រិស្តសករាជ1854បុណ្យវិសាខបូជាជាប្រពៃណីគេតែងនាំគ្នាធ្វើក្នុងពេលរាត្រីព្រោះតម្រូវទៅតាមពាក្យថាបុណ្យណមីមានសេចក្តីថាខែពេញបរមីម្យ៉ាងទៀតការប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យនៅក្នុងពេលរាត្រីអាស្រ័យដោយលក្ខណៈងាយស្រួលពីរយ៉ាងគឺម្យ៉ាងដើម្បីបានឱកាសអុជគ្រឿងប្រទីបឆ្វាលាឬបូជាភ្លើងអគិសនីឲ្យភ្លឺរន្ទាលច្រាលឆ្អៅរុងរឿងផងហើយម្យ៉ាងទៀតបើកឱកាសឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានជួបជុំគ្នាយ៉ាងច្រើនកុះកទាំងប្រុសទាំងស្រីដើម្បីបំពេញកុសលកម្មនេះដោយសប្បាយរីករាយព្រោះពេលយប់ក៏ជាពេលដែលទំនេរផងដែរបុណ្យវិសាខបូជាចាត់ទុកជាពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយដោយមានមហាជនចាស់ក្មេងប្រុសស្រីនៅប្រជុំគ្នាអ៊ូអរដោយនាំទៅជាមួយនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានទៀនធូបផ្កាភ្ញីនិងប្រទីបឆ្វាលាតូចធំអុជបំភ្លឺប្រងព្រាតនៅតាមគ្រប់វត្តអារាមតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពុទ្ធបរិស័ទទាំងបព្វជិតទាំងគ្រហស្ថត្រូវដើរដង្ហែប្រទក្សិណ3ជុំសិនមុននឹងចូលព្រះវិហារហើយគេយកទេយ្យវត្ថុរៀបចំដាក់នៅមុខពុទ្ធរូបរួចអុជធូបទៀនបូជាផ្កាភ្ញីផ្សេងៗ
បន្ទាប់មកគេនាំគ្នាអ្នកមសការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលស្ដាប់ពុទ្ធមន្តស្ដាប់ធម៌ទេសនាអំពីពុទ្ធប្រវត្តិតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាបានផ្ដោតអារម្មណ៍នឹកដល់ព្រះមហាករុណាធិគុណនៃព្រះពុទ្ធបរមគ្រូមានព្រះករុណាគុណព្រះវិសុទ្ធគុណនិងព្រះបញ្ញាគុណដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រោសប្រទានមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះទ័យអាណិតអាសូរសន្តោសមេត្តាដោយពុទ្ធបំណងចង់ឲ្យមនុស្សជាតិទាំងមូលប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើននិងសុភមង្គលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ប្រកាសទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយជាលើកចុងក្រោយថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងទេអ្នកទាំងឡាយចូលផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យចេញផុតពីសង្ខារធម៌ទាំងនោះចូលអ្នកទាំងឡាយកុំប្រមាទពិតមែនតែព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានបាត់ព្រះរូបកាយទៅហើយប៉ុន្តែព្រះវិសុទ្ធោវាទរបស់ព្រះអង្គហាក់នៅថ្មីសន្លាងព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គមានគុណប្រយោជន៍គ្រប់កលៈទេសៈសម្រាប់អប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រូវសម្រាប់បុគ្គលខ្លួនសម្រាប់សង្គមគ្រួសារនិងសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់វិចារណកថាក្រោមចំណងជើងថាវិសាខបូជាទិវាមហាមង្គលទាំង3នៃព្រះពុទ្ធបរមគ្រូសូមកសាងមហាកុសលក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតនេះ

នៅពេលនេះម៉ោង13ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនិងមិត្តយុវវ័យជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបទចម្រៀងអន្តរជាតិសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍នេះយើងនឹងមានបទចម្រៀងអន្តរជាតិផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ដ៏សែនមនោរម្យនេះហើយសម្រាប់បទចម្រៀងដំបូងដែលយើងនឹងផ្ដល់ជូននៅក្នុងនេះមានចំណងជើងថា All Too Well ដែលបទនេះច្រៀងដោយតារាចម្រៀង Taylor Swift ចាស់ចង់ដឹងថាបទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តបទចម្រៀងនេះដល់មេត្រី

ោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីរាប់អានចាក់បទចម្រៀងអន្តរជាតិមួយបទក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយខណៈនេះពីកម្មវិធីសូមផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសគ្រប់បញ្ចេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទចម្រៀងជាភាសាកូរ៉េវិញម្ដងដែលបទចម្រៀងទី2នេះមានចំណងជើងថា Mama ដែលបទនេះច្រៀងដោយក្រុមតារាចម្រៀង EXO-K ចាស់ជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តបទចម្រៀងពីកម្មវិធីយើងជាបន្តដូចតទៅ

0: លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់បទចម្រៀងអន្តរជាតិក៏បានបញ្ចប់ជាបន្តបន្ទាប់ពីអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងទៅហើយខណៈនេះដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមគ្រប់ជូនពរលោកអ្នកសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងសូមឲ្យរាល់ការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកក៏សូមប្រកបតែសុវត្ថិភាពហើយសូមផ្ដាំទៅមុខយុវវ័យទាំងអស់សូមជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនកម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យជាបន្តទៀតខណៈនេះនាងខ្ញុំស្រីពៅសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: សារលិខិតរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាឥស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារក្នុងឱកាសទិវាឆ្មបជាតិអន្តរជាតិ5ឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទពិភពលោកត្រូវការឆ្មបបន្ថែម1លានអ្នកសូមគោរពសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអ្នកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងឱកាសទិវាឆ្មបជាតិអន្តរជាតិ5ឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមប្រធានបទពិភពលោកត្រូវការឆ្មបបន្ថែម1លានអ្នកខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការលើកតម្កើងនូវទួលនីតិដ៏មានសារៈសំខាន់របស់បងប្អូនឆ្មបដែលជាអ្នកគាំពារអាយុជីវិតនិងសុខភាពរបស់ស្ត្រីជាមាតានិងទារកក្នុងនាមកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាឥស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារខ្ញុំសូមថ្លែងទៅការកោតសរសើរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅសមរភូមិមុខជាពិសេសបងប្អូនឆ្មបដែលមានការលះបង់ដ៏មោះមុតក្តីមេត្តាករុណាទៅតាមជំនាញវិជ្ជាជីវៈជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួននិងទុក្ខវេទនាឆ្មបគឺជាស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាបាននូវសុវត្ថិភាពមាតានិងទារកព្រោះថាឆ្មបគឺជាអ្នកផ្ដល់នូវការថែទាំសំខាន់សំខាន់ក្នុងពេលពពោះក្នុងការជួយដល់ការសម្រាលដោយសុវត្ថិភាពនិងធានាដល់ការថែទាំស្ត្រីជាមេតានិងទារកក្រោយសម្រាលទន្ទឹមនឹងនេះវិជ្ជាជីវៈឆ្មបគឺជាការងារដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនិងជាការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់គ្រួសារទាំងឡាយនិងជួយឲ្យកុមារម្នាក់ៗចាប់ផ្ដើមជីវិតប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការថែទាំយ៉ាងម៉ត់ចត់អនាគតរបស់យើងគឺអាស្រ័យទៅលើសុខភាពទារកនិងកុមារសេចក្តីអំពាវនាវជាសកលដើម្បីស្វែងរកឆ្មបចំនួន1លានអ្នកបន្ថែមទៀតរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាថាការវិនិយោគលើឆ្មបគឺជាការវិនិយោគលើស្ត្រីកុមារនិងអនាគតនៃសង្គមជាតិទាំងមូលចំណុចមួយនេះរឹតតែមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលការទទួលបានសេវាថែទាំមាតានិងទារកដោយឆ្មបជំនាញនៅតែជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងសហគមន៍ជនបទនិងតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវនោះមិនមែនត្រឹមតែតាមរយៈការបង្កើនចំនួនឆ្មបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺតាមរយៈការធានាថាឆ្មបគ្រប់រូបដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលទាំងអស់គឺទទួលបានការអប់រំតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងឧបករណ៍ក្នុងការអនុវត្តការងារនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដោយសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនប្រធានបទជាតិរបស់យើងគឺទទួលបានការអប់រំមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនិងជាអ្នកដឹកនាំឆ្មបកម្ពុជាសម្រាប់មេដាគ្រប់រូបនិងគ្រប់កំណើតទារកទាំងអស់គឺជាការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះតម្រូវការចាំបាច់ជាសកលនេះអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលសូមបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងក្នុងការជំរុញសេវាគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលទន្ទឹមនឹងនេះដែរការវិនិយោគបន្ថែមគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដើម្បីបង្កើនទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនៃមន្ត្រីជំនាញបុគ្គលិកសុខាភិបាល គិលានុបដ្ឋាកនិងឆ្មបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការគាំទ្រដល់វិជ្ជាជីវៈឆ្មបការពង្រីកកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឆ្មបការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈការកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតានិងទារកព្រមទាំងការកសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែរឹងមាំរវាងផ្នែកសាធារណៈឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាជាមួយគ្នានេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជារួមជាមួយក្រុមការងារអិសរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៅថ្នាក់កណ្ដាលនិងសាខាទាំង25រាជធានីខេត្តសូមបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការបន្តកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីសុខភាពមាតាទារកកុមារការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងមិនឆ្លងផ្សេងផ្សេងអនាម័យទឹកស្អាតនិងអិរិយាបថជាវិជ្ជមានដើម្បីសុខភាពល្អភាពជឿនលឿនខាងផ្នែកសុខភាពមាតានិងកុមារទាមទារការចូលរួមអនុវត្តពីសង្គមជាតិទាំងមូលអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់សូមសម្រាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលមានវេជ្ជបណ្ឌិតនិងឆ្មបជំនាញនិងសូមទៅទទួលសេវាថែទាំក្រោយសម្រាលទាំងមាតានិងទារកជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវចំពោះបរិយាជាស្វាមីក្រុមគ្រួសារសហគមន៍ស្ថាប័នសាធារណៈដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមបន្តជួយគាំទ្រដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចូលរួមក្នុងការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពឆ្មបព្រមទាំងបង្កើតលក្ខខណ្ឌឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ឆ្មបដែលមានជំនាញក្នុងការបំពេញការងារជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទសូមឲ្យស្មារតីនៃទិវាឆ្មបជាតិអន្តរជាតិជួយពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នារបស់យើងក្នុងការធានាថាមាតានិងទារកគ្រប់រូបនៅកម្ពុជាទទួលបាននូវការថែទាំប្រកបដោយសុវត្ថិភាពការគោរពការផ្ដល់តម្លៃនិងការថែទាំមានគុណភាពខ្ពស់ព្រមទាំងរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះឆ្មប100,000នាក់និងដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពថ្ងៃពុធ13កើតខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2569រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2026ហត្ថលេខានិងត្រាសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានី

0: ថ្ងៃនិងយប់ថ្ងៃយប់ជារឿងធម្មជាតិគ្មានអនាគតបានទេពេលថ្ងៃប្រឹងរៀនប្រឹងធ្វើការទៅហើយពេលយប់មកដល់ក៏គ្មានអីត្រូវយំដែរគេងសម្រាកសម្រានទៅជីវិតក៏ដូចគ្នាពេលខ្លះជួបរឿងល្អទទួលយកទៅតែក៏មានមោទនភាពពេកកុំអួតក្អេងក្អាងពេកជោគជ័យថ្ងៃនេះមិនប្រកាសថាជោគជ័យថ្ងៃស្អែកទេហើយបើពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អក៏គ្មានអីត្រូវយំដែរប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងពេលខ្លះជួបរឿងល្អពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អអ្នកយំពេលជួបបញ្ហាប្រៀបដូចជាអ្នកយំមិនចង់ឲ្យមេឃងឹតដូចនោះឯងជាមនុស្សល្ងង់ខ្សោយបញ្ញាមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតបុគ្គលនោះនឹងរស់នៅជាមួយសេចក្តីទុក្ខច្រើនជាមិនខាន
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្តេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភីភ

តាមរោគសេចក្តីសុខខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានគ្រួសារអ្នកអត់គ្រួសារម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានទុក្ខរៀងរៀងខ្លួនកាលនៅក្រនឹកថាបើមាននឹងបានសុខពេលមានល្មមរស់ហើយនៅតែមានរឿងនាំឲ្យកើតទុក្ខមិនចេះអស់មិនចេះហើយពេលស្មុគស្មាញខ្លាំងអ្នកខ្លះចង់បំភ្លេចទុក្ខក៏នាំគ្នាទៅពួនក្នុងដបស្រាឬពេលខ្លះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារជារឿងចាំបាច់សម្រាប់រស់តែវាមិនអាចធានាសេចក្តីសុខទាំងស្រុងបានទេព្រោះវាអាចប្រែប្រួលបាត់បង់ពេលណាក៏បានសូមកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើរបស់ខាងក្រៅទាំងស្រុងពេកត្រូវព្យាយាមអប់រំចិត្តមានខន្តីមានអំណត់មានការតស៊ូព្យាយាមរៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងនិងសពសត្វទាំងអស់រៀនស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាស្មារតីរៀនប្រឈមមុខនឹងការពិតនៃជីវិតហើយកុំសូវប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងពេកទើបជីវិតមិនសូវមានទុក្ខចិត្តដែលបានអប់រំល្អហើយនឹងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យ

0: ការបារម្ភហួសហេតុនាំទុក្ខមកដាក់ខ្លួនលឿងចម្បើងឆេះចម្បើងលឿងកំហឹងឆេះចិត្តពេលអ្នកខាងមួយនាទីអ្នកបានបាត់បង់សេចក្តីសុខអស់60វិនាទីសេចក្តីទុកកង្វល់ទាំងឡាយខ្លាចស្នាមញញឹមរបស់អ្នកច្រណែនស្អប់ជារូបដ៏កាចសាហាវបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់អ្នក
1: អាហារផ្លូវចិត្តរៀបរៀងដោយសម្តេចព្រះឧត្តមវង្សាបណ្ឌិតគូសុភីភ

0: នៅពេលនេះម៉ោង14ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz
2: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំធីណាឌីណេសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជីដំបងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ស្ពឺនាយកសង្ហបុរីសន្យាថានឹងមានការងារថ្មីខណៈ AI រំខានដល់ឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចតតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2026ពិធីសំណេះសំណាលនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភាប្រធានអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ស្ពឺសរុប7962នាក់ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានេះគឺពង្រឹងគណនេយ្យភាពរវាងប្រសិទ្ធិជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជំរុញការងារមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើភារកិច្ចជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានបង្ហើបពីការរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីសន្តិភាពកម្មខណៈកម្ពុជាត្រូវការអ្នកច្បាប់កាន់តែច្រើនថែមទៀតការបង្ហើបរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការកែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រសិទ្ធភាពនៃសមិទ្ធកម្មកម្ពុជាបាននិងកំពុងជំរុញនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមក្នុងការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយន្តពាក់ព័ន្ធបង្កើនតុលាការពាណិជ្ជកម្មការដាក់ចេញយុទ្ធនាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការកំណត់ឲ្យច្បាស់រវាងតួនាទីមេធាវីនិងសហការីក៏ដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមធំធំចំនួន4រួមមានក្រមរដ្ឋប្បវេណីក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌជាដើមស្របពេលការរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីសន្តិធន

គ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2020តាមរយៈការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកកម្មករនិយោជកកំពង់ផែនៅក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងមកកុងតឺន័រឆ្លងកាត់សរុបបានចំនួន 1,300,000 និងចំណូលអាជីវកម្មសរុបប្រមាណជាង 150% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាជា1គ្នា275គ្រឿងកើនឡើង 13.35%ប៉ុន្តែចំណោះផ្ទុកនាវាមានរហូតដល់ជាង26លានតោនកើនឡើង 29.27% និងបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់មានចំនួនជាង12តោនកើនឡើង 25.78% ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីពេញពូនីបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថាបើគិតត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026នេះបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពលគឺសម្រាប់បានកំណើន 38% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2025ជាមួយគ្នានេះកំពង់ផែក៏បានគិតគូរអំពីវិធានការដោះស្រាយបន្ទាន់ថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនកុងតឺន័រសម្រាប់ឆ្នាំ2026ក្នុងពេលដែលសមត្ថភាពផែនៅមានកម្រិតផងដែរគួរឲ្យដឹងថាក្រោយពីការបង្កើនសមត្ថភាពកំពង់ផែនៅក្នុងឆ្នាំ2024កើនដល់1លាន TEU បរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ជាក់ស្ដែងបានកើនឡើងលើស1លាន TEU ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2025នៅពេលសមត្ថភាពផែបានកើនឡើងដល់1លាន300,000 TEU បរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ជាក់ស្ដែងបានកើនឡើងដល់ជាង1លាន TEUដូច្នេះតាមរយៈកំណើននេះកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានចូលរួមកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនសរុបតាមផ្លូវសមុទ្រដោយហេតុថាចំណាយភាគច្រើននៃការដឹកជញ្ជូនឬពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាង 80% ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដែលជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលមានតម្លៃថោកជាងគេបើធៀបទៅនឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតរីឯឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងម្ដងម្ដាលវិជាជីវៈរួមជាមួយគណៈកម្មការនយោជកនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធមកពីចម្រុះវិស័យចំនួនសរុបជាង 1,000 នាក់បានចូលរួមប្រារព្ធខួបអបអរសាទរលើកទី140នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនិងវេទិកាសាធារណៈនៃកិច្ចសន្ទនាសង្គមស្ដីពីគោលនយោបាយឆ្លើយតបគាំពារសង្គមសិទ្ធិកាងារនិងវិបត្តិសកលកម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេញដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍តំណាងអង្គការអន្តរជាតិការងារនិងសមាជិកសមាជិកានៃសហជីពសមាគមកម្មករកសិករនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូលោកគង់អាទិត្យចារប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការរៀបចំកម្មវិធីថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែជាថ្ងៃរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រតស៊ូរបស់កម្មករពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាឱកាសបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិការងារប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគាំពារសង្គមនិងយុត្តិធម៌សង្គមគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកបានបន្តថាក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលប្រេងឥន្ធនៈអតិផរណាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលប្រធានបទឆ្នាំនេះគឺសំស្របនឹងទាន់ពេលវេលាបំផុតនៅក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរបានមានប្រសាសន៍ថាវេទិកានេះគឺសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលសហជីពនិយោជកកម្មករកសិករនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមពិភាក្សានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិការងារប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសុវត្ថិភាពការងារការពង្រីកគាំពារសង្គមនិងវិធានការឆ្លើយតបវិបត្តិសកលសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអង្គប្រជុំខាងលើនេះភាគីសហភាពការងារកម្ពុជាសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាសហព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងដោយស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមាននយោជកកម្មករនយោជិកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ជាពិសេសក្រសួងការងារនិងម្ដងម្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងការជំរុញកំណែទម្រង់សង្គមនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមឲ្យគ្របដណ្ដប់ដល់កម្មករទាំងអស់រួមទាំងកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធកសិករស្ត្រីនិងយុវជននឹងការជំរុញប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យនិងការងារប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងថ្លៃជីវភាពនិងអតិផរណានិងពង្រឹងសុវត្ថិភាពសហជីពនិងកិច្ចសន្ទនាសង្គមជាយន្តការសំខាន់សម្រាប់ដោះស្រាយ

0: ័យវិវាទនិងបង្កើតដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផងដែរចំណាយឯលោកជំទាវឆៃច័ន្ទរដ្ឋីសូលីដាប្រធានក្រុមការងារ Gender នៃក្រសួងបដិមានបដញ្ញាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៃចុងបិញនិងមៃក្រូហ្វូនដើម្បីលុបបំបាត់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់ខណៈការរៀបការវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង់មិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហាសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជារបាំងរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងធ្វើឲ្យក្មេងស្រីបាត់បង់ឱកាសសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការពារអនាគតក្មេងស្រីកម្ពុជានាថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះក្រសួងបរិមានបានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការបង្ការទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវឆៃច័ន្ទរេធីសូលីដារដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមការងារ Gender នៃក្រសួងបរិមានបានលើកឡើងថាក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតការលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីត្រូវបានកំណត់ជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីគឺជាស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិហើយការវិនិយោគលើស្ត្រីគឺជាការវិនិយោគលើទំនាក់ទំនងអន្តរជំនាន់និងការកាត់បន្ថយហិង្សាក្នុងសង្គមលោកជំទាវបានបន្តថាចាប់តាំងពីការបង្កើតក្រុមការងារ Gender ក្រសួងបរិមានកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2025មកក្រសួងបរិមានសម្រេចនៅលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈរួមមានការផលិតមាតិកាក្នុងនោះអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5ចំណោះឲ្យក្រសួងបរិមានបានផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទបរិមានកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍និងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលបានសរុបប្រមាណ143កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពបន្តពូជនិងសមភាព Gender ជាងនេះទៅទៀតក្រុមការងារបានចូលរួមផ្តល់ធៀបចូលក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការបង្ការទប់ស្កាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងឆ្នាំ2025-2030លោកជំទាវបានបន្ថែមថាក្រុមការងារ Gender ក្រសួងបរិមានក៏បាននិងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថសង្គមការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានការឆ្លើយតបនិងការវិវត្តសង្គមនិងការបង្ការការទប់ស្កាត់នេះឱកាសនោះលោកជំទាវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហានៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់គឺជាប្រធានបទដ៏ស៊ីជម្រៅដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមដោះស្រាយពីគ្រប់ផ្នែកក្នុងនោះវិស័យព័ត៌មានមានកាតព្វកិច្ចជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៃសំឡេងមៃក្រូហ្វូននិងចុងបិញដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំនិតអវិជ្ជមានក្នុងសង្គម
1: អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺគុណតម្លៃនៃស្ត្រីក្នុងយុគសម័យឌីជីថលស្ត្រីក្នុងវិស័យព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដឹកនាំចាក់ផ្លាស់ប្ដូរនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាឌីជីថលដ៏មានឥទ្ធិពលការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការរៀបការនៅវ័យក្មេងគឺជាអាវុធគឺជាការប្រើប្រាស់គឺជាការការពារអនាគតក្មេងស្រីចំនួនក្រោយឲ្យទទួលបាននៃការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់
0: ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមការងារ Gender លោកជំទាវឆៃច័ន្ទរិទ្ធីសូលីដាបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីធ្វើជាសេនាធិការដ៏រឹងមាំនិងសកម្មបំផុតជូនក្រសួងបរិមាននិងបន្តជំរុញការងារ Gender ការងារស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាឆ្លើយតបទៅនឹងយន្តការជាតិនិងទិសដៅការងាររបស់ក្រសួងដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញបង្ក្រាបការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដើម្បីរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការបង្ក្រាបការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឯកឧត្តមជាវុធីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលបានចូលរួមទាក់ទាញវិនិយោគនិងថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលខិតខំថែរក្សាសុខសុវត្ថិភាពដល់វិនិយោគិនដែលការនេះបានចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់បរិស្ថានវិនិយោគនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើរបៀបវារៈសំខាន់ចំនួន2 1ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការឆោបោកសន្តិសុខសុវត្ថិភាព

រាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិកម្មខាងត្បូងនៅតែមានឥទ្ធិពលសមុទ្រកម្ពុជានិងលើព្រះរាជាណាចក្រចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ទំនៀមសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា37អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពែងតាកែវចៅកន្ត្រាក់នឹងផ្គររន្ទះនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិទិសអេសាននិងទិសខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់នឹងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេ2អង្សាសេបឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើ

ក្នុងការលើកដំកើងនៅទួលនីតិដ៏មានសារៈសំខាន់របស់បបស្ត្រីជាមេដានិងទីរួក្នុងនាមកកបាតការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការខ្ញុំសូមថ្លែងទៅការកោតសរសើរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពិសេសបងប្អូនឆ្មបដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈគុណភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាបាននូវសុវត្ថិភាពមាតានិងទារកព្រោះថាឆ្មបគឺជាអ្នកផ្ដល់ជួយដល់ការសម្រាលដោយសុវត្ថិភាពនិងធានាដល់ការថែទាំស្ត្រីជាមាតាជាជីវៈឆ្មបគឺវិតមនុស្សនិងផ្ដល់ក្តីចាប់ផ្ដើមជីវិតប្រកបដោយសេចក្តីរបស់យើងគឺអាស្រ័យទៅរំលឹកយើងទាំងយកលើស្ត្រីចំណុចមួយនេះដែលការទទួលបានជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងសហគមន៍ជនបទនិងតាមតំបន់ដាច់នោះមិនមែនត្រឹមតែតាមរយៈការបង្កើនចំនួនឆ្មបប៉ុណ្ណោះទេដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រប់គ្រប់រំតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិមានសិទ្ធិសម្រាប់ចិត្តបានទទួលស្គាល់ថាជាតិរបស់យើងគឺជាអ្នកដឹកនាំឆ្មបកម្ពុជាសម្រាប់មេដាគ្រប់រូបនិងគ្រប់កំណើតទីរួមទាំងអស់គឺជាការអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំស្នើសុំរាជរដ្ឋកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីវាគ្រប់វិនិយោគបន្ថែមគុណភាពនៃមន្ត្រីជំនុំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការជំនាញឆ្មបការពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈការកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតានិងទារកព្រមវិងផ្នែកសាធារណៈឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាជាមួយគ្នានេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលនឹងអាចចាត់យ៉ាងមុតមមថាភិបាលក្នុងការអបអាទារកកុមារការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងមិនឆ្លងផ្សេងផ្សេងអនាម័យទឹកស្អាតភាពជឿនលឿនខាងផ្នែកសុខភាពមាតានិងកុមារទាមទារការចូលរួមអនុវត្តពីសង្គមជាតិទាំងមូលអាស្រ័យហេតុនេះទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់សូមសម្រាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលមានវេជ្ជបណ្ឌិតនិងឆ្មបជំនាញនិងសូមទៅទទួលសេវាថែទាំក្រោយសម្រាលទាំងមាតានិងទារកជាមួយគ្នាក្រុមគ្រួសារសហគមន៍ស្ថាប័នសាធារណៈដៃគូអភិវឌ្ឍនានានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមក្នុងការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពឆ្មបងប់ដែលមានជំនាញក្នុងការបំពេញការងារជាពិសេសនៅតាមឆ្មបជាតិអន្តរជាតិជួយថាមាតានិងទារកគ្រប់រូបនៅកម្ពុជាទទួលបាននូវការថែទាំប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ព្រមទាំងរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះឆ្មប1លាននាក់និងដើម្បីសម្រាប់ថ្ងៃពុក្រាច2500ខែមេសាឆ្នាំដាច់គតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែន។

0: ចូលត្រជាមកខាងខឹងស្អប់ច្រណែនកំណាញ់ជាមេរោគបំផាក់ចេញទើបជីវិតបានសុខច្រើនអានសិភៅស្ដាប់ធัวប្រសើរជាងនិយាយដើមដីតាមដានចិត្តអ្នកជាប្រចាំទើបជីវិតរឹងមាំមានរូបមានទុក្ខពោផងទើបជីវិត
1: ផ្លូវចិត្តឧសុភិភាព

ហេតុអ្វីមានវិបត្តិរំរិតងងឹតខ្វាងដួងខែអល់អិនហើយនឹកម្លេះទេហេតុអ្វីនឹកគេនឹកខធម្មតាដល់ពេលនេះទើបនឹងច្បាស់អារម្មណ៍

0: នៅពេលនេះម៉ោង16ម៉ោងនៅរាជ918 kHz និងវិទ្យុបាត់ភ្នំ FM
1: ជំរាបសួរសុវត្ថីសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាម៉ែនសំអនរឿងធំធំអាសមត់ហៅមកតទៅនឹងប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយលើកទី9អាណត្តិទី4នៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្ដេចកតេសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានវិតម្លៃខ្ពស់ដល់ស្មារតីរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងការស៊ើប2026នេះអាយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីអមចន្ទៀងប្រចាំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2026នេះថានឹងការធ្វើ6រូបទៅសាលាដំបង

ាពជុំប្រជាពលរដ្ឋភាសឹងក្នុងអកបណ្ដងផ្ទះហូដិតទេសអនរាយសង់ជំរកបណ្ដោះអាសន្ននីពីគុណភាពនិងឯកឧត្តមក៏រួមរៀបចំសពផតដោយរៀបចំសម្អាតដីជុំវិញបាត់ដំបងដែលមានសមត្ថភាពដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវគ្រប់គង់ទឹក

0: ងតម្លៃសមរម្យសូមបញ្ជាក់ត្រូវបានចុះហើយបានបេថវិការសរុបចំនួនជាអភិវឌ្ឍអាស៊ី AFD ជួយអត់សុខថាភិបាលកម្ពុជានិងចិញ្ចឹមសត្វជួយលើកកម្ពស់ក្រេរីការ
1: ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលូស៊ីនៅខេត្តសៀមរាបនៃអង្គការក្រេតលោកស្រុកសូតនិគមខេត្តឡាយសុវត្ថិមន្តាត្រីកងជាក់ថាការស៊ីនេះគឺមានភាពងាយស្រួលទៅប្រាំឡាយសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនៅក្នុងមុខដែលថាការដាំបន្លែសុវត្ថិភាពនិងចិញ្ចឹមសត្វចម្រុះទៅ$700អាមេរិកក្នុងមួយខាត់ចម្រុះតាមបែបកសិអេកូឡូស៊ីបាច់ប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីដោយបានធ្វើជីបន្លែនិងកសិករទាំងពីរគ្រួសារក៏បានអំពាវនាវតាមបែបកសិសុខភាពអ្នកទទួលតាមបែបកសិអេកូឡូស៊ីមីឬថ្នាំពុលគីមីសម្រាប់សម្លាប់សត្វអាវិជ្ជាជាតិកម្ពុជា

ត្រៀមពីលាទៅរៀងខ្លួនព្រោះដឹងច្បាស់មិនអាចពួនលាក់ចិត្តឈឺផ្ទួនផ្ទួនទីឲ្យយើងបានបែរមុនឃ្លាតដល់លាទៅទុំចង់

គូសរសើរចិត្តបែកគ្នាត្រៀមពីលាទៅរៀងខ្លួនព្រោះដឹងច្បាស់មិនអាចពួនលាក់ចិត្តឈឺផ្ទួនផ្ទួនទីពេលនេះជាពេលចុងក្រោយឲ្យយើងបានបែកមុនឃ្លាតដំណាលាទាំងទ្រុងចុង

គូសរសើរចិត្តបែកគ្នាត្រៀមពីលាទៅរៀងខ្លួនព្រោះដឹងច្បាស់មិនអាចពួនលែចិត្តឈឺផ្ទួនផ្ទួនទៀតពេលនេះជាពេលចុងក្រោយឲ្យយើងបានបែរមុនគ្នាព្រមលាទាំងទុំចុងទៀត

0: នៅពេលនេះម៉ោង18ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

នៅពេលនេះម៉ោង19ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបាត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ទឹកខ្ញុំខ្លាញ់ខ្លាញ់ខ្លាអូមិនអនុញ្ញាតគេកាត់ទុកយ៉ាងណាក្នុងលោកមានទេពធីតាចិន្តាគណីដែរណោះ
1: អ្នកណាចិន្តាគណី

0: នៅពេលនេះម៉ោង20ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

0: ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំធីណាឌីណេសូមជូនបរិមានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការបរិមានសំខាន់សំខាន់ឯកឧត្តមអូនពាន់មនីរដ្ឋថ្លែងថាការធ្វើការកែតម្រង់ពិតជាមានភាពចាំបាច់ដើម្បីរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចសម្ដៅរួមចំណែកស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាវេណេស៊ុយអេឡាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងនិងឧស្ម័នជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកតោះតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរដ្ឋបានថ្លែងថាក្នុងស្ថានភាពដែលមិនទាន់ប្រកាសប្រជាទាំងនៅផ្នែកខាងក្រៅនិងខាងក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់ពិតជាមានភាពចាំបាច់ដើម្បីរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ដៅរួមចំណែកស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការគម្រោងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពស្ថាប័នរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងសហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីការពង្រឹងការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈនៅតែបន្តជាការកែតម្រង់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការកែតម្រង់រស់មិនកែតម្រង់ស្លាប់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសភាក្នុងនោះកម្មវិធីកែតម្រង់មួយនេះកាន់តែមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នខណៈដែលសភាពការតំបន់និងសកលលោកកំពុងប្រែប្រួលហើយការកែតម្រង់នេះនឹងជួយទប់លំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ដៅរួមចំណាយដល់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារលើកឡើងបន្ថែមថាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសចាប់ផ្ដើមពីដើមនីតិកាលថ្មីនៃរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនិងកំពុងជំរុញអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ទន្ទឹមគ្នានឹងកម្មវិធីគោលនយោបាយអតិភិបចំនួន6និងវិធានការកន្លឹះចំនួន5សំដៅខិតខំជំនះឲ្យបាននៅបញ្ហាប្រឈមនិងសម្របខ្លួននៃការប្រែប្រួលទៅនឹងសភាពការដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារបានបន្តទៀតថាបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលនិងចំទិសដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសំដៅមកខាងបន្តរក្សានៃចរន្តនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរួមនិងមកខាងទៀតប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមនេះឲ្យក្លាយទៅជាកលានុវត្តភាពតាមរយៈការបន្តពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងភាពរឹងមាំនិងភាពធន់ទៅនឹងវិបត្តិការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចការបន្តធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងលទ្ធភាពលើកកម្ពស់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកសម្ដៅជំរុញតបភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់និងសកលលោកនិងការចាប់អារម្មណ៍សកម្មភាពផលិតកម្មដែលបង្កើតតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ការបង្កើនការងារឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងការពង្រីកមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដោយឡែកក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការ UN Habitat បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិកិច្ចគាំពារសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផាឡែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសុធីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះនឹងធ្វើឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលក្នុងនោះ UN Habitat បានអនុវត្តការងារកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតលើការកសាងសមត្ថភាពនិងការគៀងគងធនធានដើម្បីបន្សាំនិងពង្រឹងភាពធន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីប្រធានអង្គការ UN Habitat ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានលើកឡើងនៅគម្រោងនិងផែនការសកម្មភាពជាច្រើនរួមទាំងការរៀបចំគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តគម្រោងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់ហើយសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យប្រកបដោយមោទនភាព លោកស្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលបានផ្ដល់កិច្ចសហការល្អនិងបន្តទៅមុខជាមួយអង្គការ UN Habitat និងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងគោលនយោបាយបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័ននិងជំរុញវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបរិស្ថានទីក្រុងដែលមានភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបរិយាបន្ននិងជីវភាពនេះឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផាឡែតបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាការបង្ហាញពីការគាំទ្រការចូលរួមនិងគាំទ្រដល់ក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីកម្ពុជាសម្រេចបានភាពស្អាតភាពបៃតងនិងចីរភាពស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថានសំដៅឆ្ពោះទៅសម្រេចបានការបង្កើតគម្របព្រៃឈើឲ្យច្រើននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសរងគ្រោះខ្លាំងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនស្របតាមផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដំណាក់កាលទី2ឆ្នាំ2024-2033ដោយបញ្ជ្រាបគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្សាំនិងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដោយជំរុញការចូលរួមនិងការអនុវត្តការងារពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយគ្នានេះប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដាក់ជូននៅផែនការជាតិរួមចំណែកឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី3ដែលបានកំណត់កាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចំនួន 55% នៅឆ្នាំ2035ខាងមុខនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាអតិភិបចម្បងរបស់កម្ពុជាគឺការកសាងភាពធន់ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារឲ្យមានការចូលរួមគាំទ្រពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូរបស់យើងដោយឡែកឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានបានថ្លែងថា 80.8% ក្នុងចំណោមអ្នកស្ទង់មតិចំនួន570នាក់ដែលតំណាងអ្នកសារព័ត៌មាននៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍និយាយថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរសូមស្ដាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះ
1: ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ2026នៅទីស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមនេតភត្រាបានមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជារបាយការណ៍ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលផ្អែកលើទិន្នន័យដែលក្រសួងព័ត៌មានគ្រប់គ្រងនិងការវាស់វែងពីស្ថានភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តការជាក់ស្ដែងនៅតាមរាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាយតម្លៃឯកឧត្តមបន្តថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងវិស័យព័ត៌មានស្របពេលដែលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់បានបោះជំហានចូលចំណុចរបត់នៃបរិវត្តកម្ម Digital និងខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការលើកកម្ពស់សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឯកឧត្តមបានបន្តថាក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់នេះឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ជាមូលដ្ឋានស្នូលសម្រាប់ការតម្រង់ទិសលើការគ្រប់គ្រងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងការអនុវត្តសកម្មភាពការងារក្នុងវិស័យព័ត៌មានសូមជម្រាបថាផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានកត់ត្រាទុកថាស្ថានភាពសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរដោយក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមឆ្លើយក្នុងការស្ទង់មតិមានមនុស្សចំនួន 75.26% បានវាយតម្លៃថាសន្តិភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរដែលក្នុងនោះ 93% បានវាយតម្លៃថាការយកវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានទៅគម្រាមកំហែងទារប្រាក់ឬគម្រាមកំហែងនរណាម្នាក់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាន 97.5% បានឆ្លើយថាការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះ 78.9% ឆ្លើយថាការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នាងខ្ញុំផៃផនាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ចំណាយឯលោកទីសាគុណអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេសនិងក្រុមហ៊ុនសាំងសុង TOA Corporation បានគូបញ្ជាក់ថារហូតដល់បំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះ វឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់ចំណតកំពង់ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅខេត្តព្រះសីហនុសម្រេចបានប្រហែល 67% នៃផែនការដែលបានគ្រោងទុកលោកទីសកុនបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2026ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនិងសុវត្ថិភាពការដ្ឋានសាងសង់នៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅថ្មីជំហានទី1ជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងក្រុមទីប្រឹក្សាគម្រោងបាទតាមមន្ត្រីកំពង់ផែស្វ័យ័តក្រុងព្រះសីហនុរហូតដល់បំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ2026វឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់កំពង់ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅជំហានទី1ដែលមានជម្រៅ14ម៉ែត្រកន្លះសម្រាប់បាន 67% ខណៈតាមផែនការក្រុងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2027លឿនជាងផែនការរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង750លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទឹកជ្រៅខេត្តព្រះសីហនុទាំង3ដំណាក់កាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈកំពង់ផែទឹកជ្រៅជំហានទី1ក្រុងបញ្ចប់តាមផែនការកំពង់ផែទឹកជ្រៅក្រុងព្រះសីហនុជំហានទី2ក៏ក្រុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026នេះសូមបញ្ជាក់ថាកំពង់ផែទឹកជ្រៅជំហានទី2ដែលមានជម្រៅទឹក19ម៉ែត្រកន្លះកំពុងដាក់ដេញថ្លៃហើយនៅខែ6ឬខែ7ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយជំហានទី3កំពុងគូសប្លង់លម្អិតរួចហើយរៀបចំឯកសារដាក់ដេញថ្លៃនៅចុងឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំ2029នៅពេលកំពង់ផែទឹកជ្រៅជំហានទី2បញ្ចប់ការសាងសង់កប៉ាល់នៅទូទាំងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកពលគឺកប៉ាល់ដែលបើកតាមសមុទ្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមុទ្រឥណ្ឌានិងអាមេរិកអាចចូលចតបានដោយផ្ទាល់ដែលនឹងកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញវិនិយោគិននិងជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរីឯលោកងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការបន្ថែមថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងឆ្នាំ2026ជុំទី2និងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026យុទ្ធនាការផ្តល់បន្ថែមថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងឆ្នាំ2026ជុំទី2នេះផ្តោតសំខាន់លើរាជធានីខេត្តកោដៅចំនួន8ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យនិងបណ្ដាព្រំដែនរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រចេះព្រះវិហារត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមនិងខេត្តស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញមានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិចំនួន7និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន9និងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន46និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន5តាមរយៈយុទ្ធនាការនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតងីមានហេងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់យើងមានចំនួនជាង 1,300 នាក់កំពុងបម្រើសេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងផ្ដល់ជូនថ្នាំបន្តក់គ្រុនស្វិតដៃជើងគ្រប់មណ្ឌលសុខភាពទាំង46និងក្រុមការងារសុខាភិបាលនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិចុះទៅតាមបណ្ដាភូមិខ្នងផ្ទះនិងសាលារៀនដើម្បីបន្តក់ថ្នាំបង្ការជូនកុមារធានាថាមិនមានកុមារណាម្នាក់ត្រូវបានរំលងឡើយហើយការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការគ្រុនស្វិតដៃជើងនេះគឺឥតគិតថ្លៃនោះទេដូច្នេះអាណាព្យាបាលទាំងអស់ទូបីជាកូនលោកអ្នកបានទទួលថ្នាំបង្ការគ្រប់តាមការវិភាគធម្មតាក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលថ្នាំបន្តបន្ថែមក្នុងយុទ្ធនាការនេះដើម្បីធានាបាននូវការការពារពេញលេញសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងជាជំងឺកាចសាហាវដែលមិនមានថ្នាំណាព្យាបាលឡើយហើយអាចបណ្ដាលឲ្យកុមារពិការអស់មួយជីវិតឬបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែអាចការពារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការទទួលថ្នាំបង្ការសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកមេភូមិឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬតាមដានទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវ៉ាភ្នំ FM 105.70 MHz តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិវេណេស៊ុយអេឡាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមបង្កើនការផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នដែលវាគឺជាសញ្ញាណថ្មីចុងក្រោយមួយទៀតនៃការជួសជុលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះកំពុងដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីស្ដីទីដែលកំពុងសហការជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រោមការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីអាមេរិកដើម្បីបំពេញការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់បានសិទ្ធចូលទៅទាញយកផលប្រយោជន៍ពីធនធានប្រេងដ៏សម្បើមរបស់វេណេស៊ុយអេឡាលោកស្រីរ៉ូទ្រីហ្គេសគឺជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូមុនពេលលោកត្រូវបានយោធាអាមេរិកចាប់ខ្លួនយកទៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងអំឡុងប្រតិបត្តិការវាយលុកដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែមករាឥឡូវលោកស្រីកំពុងទទួលបន្ទុកដឹកនាំប្រទេសមួយនេះហើយធនធានប្រេងក្រោមដីដ៏ធំបំផុតប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតក្នុងសភាពដុនដាបខ្លាំងគួរបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះវេណេស៊ុយអេឡាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រេងពហុជាតិចម្រុះជាច្រើនបន្ទាប់ពីការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីបើកចំហវិស័យធម្មពលរបស់ខ្លួនលទ្ធភាពនៃការបង្កើនទិន្នផលប្រេងរបស់វេណេស៊ុយអេឡាគឺចំពេលដែលទីផ្សារសកលកំពុងប្រឈមផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងចេញពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយសារតែវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ

គូសសាចិត្តបែកគ្នាត្រៀមពីលាទៅរៀងខ្លួនព្រោះដឹងច្បាស់មិនអាចពួនលាចិត្តឈឺផ្ទួនផ្ទួនទីពេលនេះជាពេលចុងក្រោយឲ្យយើងបានបែរមុនឃ្លាតដំណាលាទាំងទុំចុងទៀត

គូសរសើរចិត្តបែកគ្នាត្រៀមពីលាទៅរៀងខ្លួនព្រោះដឹងច្បាស់មិនអាចពួរ

ួស្តីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងក្រោមចំណងជើងថាក្របីនឹងចេកក្អែកនឹងពងមាន់និពន្ធអត្ថបទដោយអយុដំលីហាក់សេងពិនិត្យខ្លឹមសារដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាច្រៀងដោយលោកជាសុភឿននិងអ្នកនាងសេងណាលីនរីឯសមាជិកនៃគ្រូប្រគំភ្លេងរួមមានលោកយុនប៊ុនទៀងកាន់ត្រសោលោកហួតហួនកាន់ខ្លុយលោកណាំសុធាកាន់តាខេលោកចឹកសំណាងកាន់ត្រអ៊ូលោកកុងរដ្ឋាកាន់ឈឹងលោកផាត់សុលីដេតកាន់ខឹមលោកចនសារាវុធកាន់ស្គរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តដោយ

0: ក្រប៣នុងណាម្ចាស់ជេកខឹង
1: ចាជំងឺសួរបងម្ដងទៀតបងណា
0: បាទ
1: ចុះរួចណែអត់បានសួរសុខទុក្ខបងហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបង
0: បាទសុខសប្បាយធម្មតាទេអូនណា
1: ចាណែបងរៀបរាប់មិញក្បោះក្បាយទៅបានល្អណាស់អូនក៏យល់ខ្លះដែររឿងអាក្រក់និងរឿងល្អពិតមែនទេបងការលុបលុននាំឲ្យវិនាសមែនទេបង
0: បាទហ្នឹងហើយបានបុរាណសុភាសិតលោកបានចងក្រងជាហូជាហែមកសម្រាប់ជាផ្នត់កំណត់ឲ្យកូនចៅលោកបានយល់ដឹងណ៎អូនណា
1: ចាបងចា
0: តែបុរាណលោកថាសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយគ្រាប
1: ់ចាចាបង
0: ជន់ពីលមិនស្កប់និងបាបទាំងឡាយ
1: ចាចាប៉ិណា
0: ហ្នឹងហើយអូនណាអញ្ចឹងបានថាជននោះអក្រិតនឹងគឺគាត់សបាយនឹង
1: ការ
0: លុបលុនដល់ទៅពេលច្បាប់តាមតួនគឺដេកគុក
1: វាអន្តរាយអញ្ចឹងណាបងចាចាអញ
0: ្ចឹងយើង
1: ជួបបងឥឡូវចេះច្រើនណាបង
0: ចេះ
1: បាយគ្នាយូរចេះច្រើនតាបង
0: តិចតួចទេអូនណា
1: ចាបង
0: បាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាប៉ុណ្្នឹងចាស់ព្រោះថាពេលវេលាយើងក៏ដល់ហើយសុំជូនដំណើរអូនតិច
1: អូអញ្ចឹងហែបងចាសុំអញ្ជើញណាបងណា

0: យឆ្លើយឆ្លងក្រោមចំណងជើងថាក្របីនឹងចែកឯកនឹងពងមន់និពន្ធអត្ថបទដោយអយុធំលីហសេងនឹងច្រៀងដោយលោកជាសុភឿននិងអ្នកនាងសេងណាលិនចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
1: នៅពេលនេះម៉ោង21ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz

ចិត្តនឹងចង់បានមួយពេលដល់ទុកខាមួយឆ្នាំមួយ

0: នៅពេលនេះម៉ោង22ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz
2: សួស្ដីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃដែលវិទ្យុជាតិកម្ពុជាបានផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
3: សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាន់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2026ពិធីសំណេះសំណាលនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភាប្រធានអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាន់ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ស្ពឺសរុប7962នាក់ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានេះគឺពង្រឹងគណនេយ្យភាពរវាងប្រសិទ្ធិជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជំរុញការងារមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសការរំលឹកដល់មន្ត្រីឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើភារកិច្ចជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពមនីរដ្ឋបានថ្លែងថាក្នុងស្ថានភាពដែលមិនទាន់ប្រកាសប្រជាទាំងនៅផ្នែកខាងក្រៅនិងខាងក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់ពិតជាមានភាពចាំបាច់ដើម្បីរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ដៅរួមចំណែកស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពមនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការគម្រោងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពស្ថាប័នរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងសហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីការពង្រឹងការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈនៅតែបន្តជាការកែតម្រង់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការកែតម្រង់រស់មិនកែតម្រង់ស្លាប់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិក្នុងនោះកម្មវិធីកែតម្រង់មួយនេះកាន់តែមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នខណៈដែលសភាពការតំបន់និងសកលលោកកំពុងប្រែប្រួលហើយការកែតម្រង់នេះនឹងជួយទប់លំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ដៅរួមចំណាយដល់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារលើកឡើងបន្ថែមថាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសចាប់ផ្ដើមពីដើមនីតិកាលថ្មីនៃរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនិងកំពុងជំរុញអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ទន្ទឹមគ្នានឹងកម្មវិធីគោលនយោបាយអតិភិបចំនួន6និងវិធានការកន្លឹះចំនួន5សំដៅខិតខំជំនះឲ្យបាននៅបញ្ហាប្រឈមនិងសម្របខ្លួននៃការប្រែប្រួលទៅនឹងសភាពការដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារបានបន្តទៀតថាបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលនិងចំទិសដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសំដៅមកខាងបន្តរក្សានៃចរន្តនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរួមនិងមកខាងទៀតប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមនេះឲ្យក្លាយទៅជាកលានុវត្តភាពតាមរយៈការបន្តពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងភាពរឹងមាំនិងភាពធន់ទៅនឹងវិបត្តិការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចការបន្តធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងលទ្ធភាពលើកកម្ពស់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកសម្ដៅជំរុញតភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់និងសកលលោកនិងការចាប់អារម្មណ៍សកម្មភាពផលិតកម្មដែលបង្កើតតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ការបង្កើនការងារឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងការពង្រីកមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ដោយឡែកលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារវីរៈកងទ័ពពលីនិងវីរៈនគរបាលពលីរបស់ខេត្តព្រះវិហារដែលបានចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុការពារបូរណភាពទឹកដីនៅខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026ការជួបសំណេះសំណាលនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតចូលរួមសម្ដែងនៅការរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះការបាត់បង់វីរៈកងទ័ពដ៏អង់អាចក្លាហាននិងសូមបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈកងទ័ពបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើងព្រមជាមួយគ្នានោះដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតបានធ្វើការសាកសួរដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមគ្រួសារវីរៈកងទ័ពទាំង18រូបដើម្បីដឹងសុខទុក្ខពិសេសតម្រូវការផ្សេងៗដែលលោកជំទាវបណ្ឌិតអាចនឹងជួយដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរនេះជាការគិតគូរជានិច្ចចំពោះវីរៈភាពរបស់វីរៈកងទ័ពយើងដែលបានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មការពារជាតិកន្លងទៅដែលមិនទុកវីរៈកងទ័ពនិងក្រុមគ្រួសារកងទ័ពណាម្នាក់ចោលនោះឡើយដោយឡែកឯកឧត្តមនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានបានថ្លែងថា 80.8% ក្នុងចំណោមអ្នកស្ទង់មតិចំនួន570នាក់ដែលតំណាងអ្នកសារព័ត៌មាននៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍និយាយថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរសូមស្ដាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះ
4: ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ2026នៅទីស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមនេតភក្ត្រាបានមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជារបាយការណ៍ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលផ្អែកលើទិន្នន័យដែលក្រសួងព័ត៌មានគ្រប់គ្រងនិងការវាស់វែងពីស្ថានភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តការជាក់ស្ដែងនៅតាមរាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាយតម្លៃឯកឧត្តមបន្តថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងវិស័យព័ត៌មានស្របពេលដែលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់បានបោះជំហានចូលចំណុចរបត់នៃបរិវត្តកម្ម Digital និងខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការលើកកម្ពស់សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឯកឧត្តមបានបន្តថាក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់នេះឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ជាមូលដ្ឋានស្នូលសម្រាប់ការតម្រង់ទិសលើការគ្រប់គ្រងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងការអនុវត្តសកម្មភាពការងារក្នុងវិស័យព័ត៌មានសូមជម្រាបថាផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានកត់ត្រាទុកថាស្ថានភាពសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរដោយក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមឆ្លើយក្នុងការស្ទង់មតិមានមនុស្សចំនួន 75.26% បានវាយតម្លៃថាសន្តិភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរដែលក្នុងនោះ 93% បានវាយតម្លៃថាការយកវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានទៅគម្រាមកំហែងទារប្រាក់ឬគម្រាមកំហែងនរណាម្នាក់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាន 97.5% បានឆ្លើយថាការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះ 78.9% ឆ្លើយថាការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នាងខ្ញុំផៃផាណាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
3: ចំណាយឯលោកទីសាគុណអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេសនិងក្រុមហ៊ុនសាំងសុង TOA Corporation បានគូបញ្ជាក់ថារហូតដល់បំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះវឌ្ឍនភាពការងារសាំងសុងចំណតកំពង់ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់បានប្រហែល 67% នៃផែនការដែលបានគ្រោងទុកលោកទីសាគុនបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2026ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនិងសុវត្ថិភាពការដ្ឋានសាងសង់នៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅថ្មីជំហានទី1ជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងក្រុមទីប្រឹក្សាគម្រោងបាទតាមមន្ត្រីកំពង់ផែស្វ័យ័តក្រុងព្រះសីហនុរហូតដល់បំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ2026វឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់កំពង់ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅជំហានទី1ដែលមានជម្រៅ14ម៉ែត្រកន្លះសម្រាប់បាន 67% ខណៈតាមផែនការគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2027លឿនជាងផែនការរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវិនិយោគ ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង750,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទឹកជ្រៅខេត្តព្រះសីហនុទាំង3ដំណាក់កាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈកំពង់ផែទឹកជ្រៅជំហានទី1ក្រុងបញ្ចប់តាមផែនការកំពង់ផែទឹកជ្រៅក្រុងព្រះសីហនុជំហានទី2ក៏ក្រុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026នេះសូមបញ្ជាក់ថាកំពង់ផែទឹកជ្រៅជំហានទី2ដែលមានជម្រៅទឹក19ម៉ែត្រកន្លះកំពុងដាក់ដេញថ្លៃហើយនៅខែ6ឬខែ7ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយជំហានទី3កំពុងគូសប្លង់លម្អិតរួចហើយរៀបចំឯកសារដាក់ដេញថ្លៃនៅចុងឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំ2029នៅពេលកំពង់ផែទឹកជ្រៅជំហានទី2បញ្ចប់ការសាងសង់កប៉ាល់នៅទូទាំងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកពោលគឺកប៉ាល់ដែលបើកតាមសមុទ្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមុទ្រឥណ្ឌានិងអាមេរិកអាចចូលចតបានដោយផ្ទាល់ដែលនឹងកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញវិនិយោគិននិងជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរីឯលោកងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការបន្ថែមថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងឆ្នាំ2026ជុំទី2និងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026យុទ្ធនាការផ្តល់បន្ថែមថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងឆ្នាំ2026ជុំទី2នេះផ្តោតសំខាន់លើរាជធានីខេត្តគោលដៅចំនួន8ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យនិងបណ្ដាព្រំដែនរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រចេះព្រះវិហារត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមនិងខេត្តស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញមានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិចំនួន7និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន9និងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន46និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន5តាមរយៈយុទ្ធនាការនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតងីមានហេងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់យើងមានចំនួនជាង 1,300 នាក់កំពុងបម្រើសេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងផ្តល់ជូនថ្នាំបន្តក់គ្រុនស្វិតដៃជើងគ្រប់មណ្ឌលសុខភាពទាំង46និងក្រុមការងារសុខាភិបាលនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិចុះទៅតាមបណ្ដាភូមិខ្នងផ្ទះនិងសាលារៀនដើម្បីបន្តថ្នាំបង្ការជូនកុមារធានាថាមិនមានកុមារណាម្នាក់ត្រូវបានរំលងឡើយហើយការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការគ្រុនស្វិតដៃជើងនេះគឺឥតគិតថ្លៃនោះទេដូច្នេះអាណាព្យាបាលទាំងអស់ទូបីជាកូនលោកអ្នកបានទទួលថ្នាំបង្ការគ្រប់តាមការវិភាគធម្មតាក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលថ្នាំបន្តបន្ថែមក្នុងយុទ្ធនាការនេះដើម្បីធានាបាននូវការការពារពេញលេញសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងជាជំងឺកាចសាហាវដែលមិនមានថ្នាំណាព្យាបាលឡើយហើយអាចបណ្តាលឲ្យកុមារពិការអស់មួយជីវិតឬបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែអាចការពារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការទទួលថ្នាំបង្ការសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកមេភូមិឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬតាមដានទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
2: រីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមាន
3: វេណេស៊ុយអេឡាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមបង្កើនការផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នដែលវាគឺជាសញ្ញាណថ្មីចុងក្រោយមួយទៀតនៃការជួសជុលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះកំពុងដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីស្ដីទីដែលកំពុងសហការជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រោមការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីអាមេរិកដើម្បីបំពេញការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់បានសិទ្ធិចូលទៅទាញយកផលប្រយោជន៍ពីធនធានប្រេងដ៏សម្បើមរបស់វេណេស៊ុយអេឡាលោកស្រីរ៉ូទ្រីហ្គេសគឺជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូមុនពេលលោកត្រូវបានយោធាអាមេរិកចាប់ខ្លួនយកទៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងអំឡុងប្រតិបត្តិការវាយលុកដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែមករាឥឡូវលោកស្រីកំពុងទទួលបន្ទុកដឹកនាំប្រទេសមួយនេះហើយធនធានប្រេងក្រោមដីដ៏ធំបំផុតប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតក្នុងសភាពដុនដាបខ្លាំងគួរបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះវេណេស៊ុយអេឡាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រេងពហុជាតិចម្រុះជាច្រើនបន្ទាប់ពីការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីបើកចំហវិស័យថាមពលរបស់ខ្លួន លទ្ធភាពនៃការបង្កើនទិន្នផលប្រេងរបស់ Venezuela គឺចំពេលដែលទីផ្សារសកលកំពុងប្រឈមផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងចេញពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយសារតែវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026ថាពេលដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI បដូរទម្រង់ឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះការងារថ្មីៗហើយប្រសើរជាងមុននឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNA ថ្លែងទៅកាន់ប្រធានសហជីពនិងដៃគូត្រីភាគីជាង 1,600 នាក់ក្នុងពិធីជួបជុំទិវាពលកម្មអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់ដ៏សម្បើមដោយសារតែ AI លោកបានគូសបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាគ្មានផលរំខាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសន្យាថាយើងនឹងការពារកម្មករគ្រប់រូបក្រុមប្រធានសហជីពបានប្រាប់ CNA ថាខណៈក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់របស់ AI ទៅលើការងារគឺជាការពិតពួកគេអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគណនីបាទតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីក្រុមប្រឹក្សាការងារត្រីភិគីថ្មីដែលទើបប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសមាជិកសហជីពជាតិនិងនាំដៃគូនានាមកជួយដល់កម្មករនិងអាជីវកម្មនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ពី AI
2: ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃដែលលោកនាងទើបបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ

0: ជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពរាប់អាន
1: សួស្ដីប្រិមិត្តជាទីស្នេហានាទីបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាបានវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមរលកធាតុអាកាសនិងពេលវេលាដែលបានសន្យាវិលជួបវិញសាជាថ្មី
0: នារីត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកម្រងបទចម្រៀងអត្ថាធិប្បាយពីរូបពីរូបដែលរៀបចំដោយលោកស្រីស៊ុំគំហៀបទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននិងអត្ថាធិប្បាយដោយខ្ញុំបាទឡាយឡងឌី
1: និងនាងខ្ញុំស៊ីណាម៉ូនីដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
0: ព្រះច័ន្ទយប់នេះរះតែមួយចំណិតហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យអូនបែកចេញពីបងត្រឡប់ទៅវិញនោះទេ
1: អូនមិនអាចមកជួបបងបានយូរទេព្រោះបើសិនជាពុកអូនដឹងអូនពិតជាវិវរធំហើយណាបង
0: បងក៏ដឹងថាស្នេហាយើងមិនសមនឹងគ្នានោះទេប៉ុន្តែចិត្តបងមិនអាចអត់ពីអូនបាននោះទេ
1: អូនក៏ដូចបងដែរអូនចង់រស់នៅក្បែរបងរហូតអូនចង់រំលាយចិញ្ចៀនវណ្ណៈនេះខ្លាំងណាស់ព្រោះវាគឺជាឧបសគ្គខាំងពួកយើងមិនឲ្យបានជួបគ្នា
0: បងតស៊ូគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនខ្លាចតែអូនវិញទេដែលលងនឹងអំណាចទ្រព្យធនបំភ្លេចបងលេងអាឡាញ់ណា

0: រាត្រីនេះព្រះច័ន្ទរះបំភ្លឺអ្នកណាណោះ
1: អត់ដឹងថាព្រះច័ន្ទមានទូនីតិបំភ្លឺពេលរាត្រីអស់ទាំងភពផែនដីមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិផងទាំងពួងរីករាយត្រេកត្រអាលមានជីវិតស្រស់ថ្លាពេលដែលបានទទួលពន្លឺដ៏ស្រស់ទន់ដូចនៅពេលនេះ
0: អូននិយាយនេះវាសមហេតុផលប៉ុន្តែបងយល់ថាដូចជានៅខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងមិនដឹងទេ
1: ខ្វះអីទៅបងនិយាយទៅ
0: គឺពាក្យពីម៉ាត់ណាគឺអូនហើយនឹងបង
1: បងឯងពិតជាខូចណាស
0: ់អូនចង់ស្គាល់ឋានសួគ៌ដែរទេ
1: ឋានសួគ៌ហ៎ឋានសួគ៌ណែណាទៅបង
0: អូនបិទភ្នែកសិនទៅចាំបងប្រាប់ណា

ការគិតរបស់បងកាលពីមុនមិនខុសនោះទេអូនមិនក្បត់បងទេអូននៅតែនឹកបងអូននៅតែរង់ចាំបងតែពេលនេះជញ្ជាំងវណ្ណៈបានដាក់កំណត់មិនឲ្យអូនជួបបងទៀតនោះទេកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃអូនពេលដែលគេកាត់មកអូនមិនដឹងថាត្រូវឆ្លើយយ៉ាងណានោះទេលោកឪពុកអូនខំខាំងអូនអូនចង់ជួបបងណាស់ហេតុអីក៏បាត់បងមិនឃើញមករកអូនសោះអញ្ចឹងព្រះចន្ទ្រាអើយសូមជួយរះបំភ្លឺប្រាប់ទៅសង្សារខ្ញុំថាខ្ញុំរងចាំបងពេលនេះពុកអូន

បែកអូនមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងបងនឹកអូនស្ទើរថប់ដង្ហើមស្លាប់បងគិតបារម្ភពីអូនទាំងថ្ងៃទាំងយប់ខ្លាចអូនឈឺឬមួយអូនឈប់នឹកបងទៅហើយអោព្រះចន្ទ្រីអើយយប់នេះម្ដងរះម្ដងលិចកប់បាត់ទៅក្នុងពពោះឬមួយក៏ចាន់ចង់សោចចំអកឲ្យខ្ញុំដែលបាត់គូប្រចាំចិត្តរុសេះរសោះនៅមិនស្កប់ក្នុងចិត្តសោះដើរសរសៀរទៅចិត្តរបស់ផ្ទះអូនចង់ដឹងថាហេតុអីបាត់ដំណឹងមិនឃើញអូនពុទ្ធោគេសង់រោងការមុខផ្ទះអូនដាក់តាំងឈ្មោះអូននិងកូនកំឡោះអូនពិតជាដាច់ចិត្តរៀបការចោលបងមែនស្អែកនេះបងនឹងចូលទៅច្រៀងចងដៃអូនអូនរៀបការចោលបងមិនបង្ខំអូនទេព្រោះបងនឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ថាបងមិនសមនឹងអូននោះទេ

10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅដូចជាយឺសតអក្រក់នៅក្នុងចិត្តដូចត្រូវមជ្ឈលចាក់ដោតរសិបគ្មានស្រាកស្រាដើមស្រឡាញ់ដែលអូននឹងបងធ្លាប់អង្គុយផ្អែកខ្នងគួយគុណមើលចន្ទ្រីតែពីនេះនៅឈួរត្រឹងខ្ពស់សន្លឹមផ្លាច់តែអូននឹងបងបែកគ្នាគ្មានថ្ងៃជួបបងសើបដឹងថាកូនស្រីរបស់យើងធំហើយបងចង់ឃើញកូនរបស់យើងតែបងមិនហ៊ានខ្លាចពុកអូនបងចាំសម្ដីអូនថាមិនបំភ្លេចបងទេប៉ុន្តែអូនត្រូវតាមមេបាចាស់ទុំស្នែងយើងជួបពាក់កណ្ដាលផ្លូវត្រូវកម្មតាមពង្រត់អសូរតែកូនមិនអាចហៅបងថាពុកបាន

ីវិតខ្ញុំអើយកើតជាតិជាមនុស្សរស់រកម្មចិត្តគ្មានម្ដាយថ្នាក់ថ្នមបីបំណិតណិតជីវិតកំប្រីមានតែឪពុកពេញវ័យប្រៀបដូចផ្កាដែលរីកក្រពុំនៅក្នុងសួនអូសៀនចង់បានអ្នកយល់ចិត្តគ្រាន់បានសះសងប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចបំណងសោះសូមផ្សងរកស្នេហ៍ដែលស្មោះលុះខ្សែទឹកស្ទឹងថ្លៃជុំមើលឆ្លោះដល់បាត់ដីសូមឆ្លើយមកថ្លៃតើគូខ្ញុំគេនៅឯណាទោះជាមនុស្សសត្វឬក៏ទេវតាខ្ញុំសូមប្រាថ្នាបើបានជួបជាគូក្រងហើយនោះសូមឲ្យខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយគ្នាដូច

0: ុរិយាអូនស្អាតណាស់សម្រស់របស់អូនស្រទន់មិនចាញ់រស្មីនៃដួងច័ន្ទដែលរះនាពេលរាត្រីនោះទេបងឃើញអូនហើយគួយគុណមិនឆ្អែតទេបងក៏សូមផ្សងប្រាថ្នាសូមជួបអូនជាគូក្នុងចិត្តនេះដែរសុរិយាអូនសុរិយា
1: អេអ្នកជាអ្នកណាមិនក៏ស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំ
0: គឺអូនផ្សងអំបញ្ញមិញនេះឯងបងសូមផ្សងជួបអូនជាគូអនាគតមិនថាចិត្តនេះឬចិត្តទៅមុខទៀត
1: ហេតុអីបានជាប្រកាសក្នុងចិត្តច្បាស់ម្ល៉េះថាខ្ញុំយល់ព្រមនោះ
0: ព្រោះបងមានន័យជាមួយនឹងអូនបងសូមនិយាយត្រង់ៗថាបងស្រឡាញ់អូន

ូរិយាម្ចាស់ចិត្តបងអើយយុបយុនហើយបងចាំអូនតែអូនប្រាប់បងថាពុករបស់អូនគេចាំមើលផ្លូវអូនមិនឲ្យអូនចេញពីបន្ទប់នោះទេបងគេនឹកតែអូនម្នាក់ឯងបងនឹកឃើញពេលដែលបងបំពេឲ្យអូនគេងក្រោយទ្រូងបងបងចាំទាំងអស់គ្រប់អនុស្សាវរីយ៍នារីត្រីកាដែលយើងបានជួបគ្នាតើពេលនេះអូនគេងហើយឬនៅបងគេងមិនលក់ទេបងសម្លឹងមើលព្រះច័ន្ទតែម្នាក់ឯងអោះព្រះច័ន្ទអើយតើសូរិយានឹកមកខ្ញុំដូចខ្ញុំនឹកនាងដែរទេទឹកស្ទឹងដែលអូនធ្លាប់ហែស្ពានឈើអូនធ្លាប់អង្គុយក្បងទឹកលេងឥឡូវនេះបាត់ម្ចាស់អ្នកនៅសល់តែស្ពានទៅទី

ូរិយាលឹកបាត់ហើយអូននៅតែមិនតន់មកទៀតបងនឹកអូនណាស់បងអន្តះសាបនឲ្យតែថ្ងៃរៀបលិចនឹងបានជួបអូនយើងធ្លាប់អង្គុយមើលសូរិយាអាស្ដង្គតតែពីអ្នកសមោព្រះអាទិត្យលិចបាំងនឹងភ្នំព្រះសុមេរុបាត់ទៅហើយបងអង្គុយចាំអូនតែម្នាក់ឯងបងបារម្ភខ្លាចអូនមានរឿងអ្វីកើតឡើងបងព្រួយគិតដល់អូនសូមផ្ដាំតាមព្រះសុរិយាជួយយាត្រានាំដំណឹងទៅប្រាប់អូនផងថាបងនឹកអូនណាស់បងនៅរងចាំអូនមករកបងនៅកន្លែងដែលយើងណាត់ជួបគ្នារាល់ថ្ងៃ

0: អូនសំឡាញ់អូនសំឡាញ់បងមកចាំអូនយូរហើយមិនក៏មិនឃើញអូនមករកបងអញ្ចឹងបងមកចាំអូនតាមសន្យាដែលយើងជួបគ្នាពេលមុនសូរិយាស្ដងគុណហេតុអីក៏អូនមិនគោរពពាក្យសន្យាអង្គីបោះអូនអង្គីបោះ
1: ម្ចាស់ចិត្តរបស់អូនមិនមែនអូនភ្លេចឬអូនមិនចាំសន្យានោះទេគឺអូនមានបញ្ហាដែលមិនអាចនិយាយប្រកាសពិតឲ្យបងដឹងអំពីអាចកំបាំងរបស់អូនលុះត្រាតែសូរិយាលេចបាត់ទើបអូនហ៊ានជួបបង

បងចាក់ចេញពីអូនបងសន្យាថានឹងវិលមករកអូនវិញប៉ុន្តែអូនចាំបងអស់ច្រើនរដូវកន្លងផុតទៅហើយនៅតែមិនឃើញបងសូម្បីតែស្រមោលឬក៏ដានជើងក៏មិនបន្សល់ទុកឲ្យដែរពេលនេះអ្វីអ្វីសម្រាប់អូនគ្មានន័យនឹងរស់នៅលើលោកនេះបានទៀតទេដរាបណាបើបងមិនវិលមករកអូនតាមពាក្យសន្យាអង្គាបោះនៅឯកោតែម្នាក់ឯងប្រៀបបានទៅនឹងរុក្ខជាតិរស់ខ្វះទឹកសន្សើម

0: លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនីតិចម្រៀងអត្ថាធិប្បាយដែលបានកំដរអារម្មណ៍ប្រិមិត្តស្ដាប់នៅពេលនេះសូមលំអរកាយគ្រប់លាប្រិមិត្តស្ដាប់មួយគ្រាសិនហើយសូមសន្យាថានឹងវិលមកបំរើអារម្មណ៍ប្រិមិត្តស្ដាប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ
1: បើសិនជាលោកអ្នកនាងមានមតិយោបល់ដើម្បីកែលម្អសូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ090 918 999
0: នៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលារ
1: ីត្រីសុំស្ដី

នាទីមរតកចម្រៀងបុរាណខ្មែរផលិតដោយនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងព័ត៌មានគ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឈឹមពៅសុកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដឹកនាំផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុន

0: សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីមរតកចម្រៀងបុរាណខ្មែរផលិតដោយអគ្គនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងព័ត៌មានគ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឈឹមប៉ៅសកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដឹកនាំផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុន
1: បាទជាដំបូងយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពមេត្រីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងបំផុតដែលបានចូលមករៀបចំនៅនេតិមរតកចម្រៀនបុរាណខ្មែរជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តទៅតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែល
0: ចាជំរាបសួរដូចដាក់មោគ្នាណា
1: ដូចដាក់ដង្ហើមគ្នាត្រូវជំរាបសួរត្រូវមាត់គ្នា
0: ចាអីត្រូវមាត់គ្នាយ៉ាងម៉េច
1: ត្រូវដង្ហើមគ្នាត្រូវសំឡេងសំដីគ្នាមិនមែនត្រូវមាត់គ្នាន
0: ិយាយចឹងទៅមិនបាច់ចាំសួរសុខទុក្ខថាសុខសប្បាយអត់ទេឬក៏សុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរមិនបាច់ចាំសួរណាព្រោះអីចេញមកគឺថាស្មៃតែម្ដង
1: ស្មៃចេញមកប្រព្រាយចេះដឹងសុខទុក្ខវាអស់ទាស់ហើយ
0: ចាអស់ទាស
1: ់អស់ទាស់រមងមកខាងខ្ញុំអស់ទាស់រមង
0: ចា
1: បាទឥឡូវនេះយើងបែរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញ
0: ចា
1: បាទជាការពិតណាស់ដូនតាខ្មែរយើងលោកបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃសិល្បៈជាច្រើនឥតគណនាតួយ៉ាងបទចម្រៀងជាដើមគឺមានលក្ខណៈដ៏ឯកហើយមានជាច្រើនទម្រង់ក្នុងនោះមានដូចជាទម្រង់មហោរីទម្រង់មហោរីឆ្នៃមហោរីប្រជាប្រិយបទនៅក្នុងទម្រង់យីកេបាសៈប្របៃនេះគេហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺភ្លេងការ
0: ចា
1: ពុទ្ធមានជាប្រជាប្រិយមានជាភ្លេងអរិយដែលនទីបុរាណខ្មែរយើងតែងតែលើកជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្ត
0: ចា
1: បាទនិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺទម្រង់បទចម្រៀងបទភ្លេងទាំងអស់នេះគឺមានលក្ខណៈល្អឯកគ្មានណាអាចធ្វើបានឡើយតែអ្វីដែលជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះបទចម្រៀងក្នុងទម្រង់ទាំងអស់នេះខ្លះបានបាត់បង់ជាបណ្ដាម្ដងទៅហើយរហូតដល់បទចម្រៀងក្នុងទម្រង់នោះបានបាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងដែលយើងមិនដែលបានលើហើយចាស់ចាស់លោកបានលើកយកមកនិយាយគ្រាន់តែជាការដំណាលតែប៉ុណ្ណោះ
0: ចាប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះទើបយើងខ្ញុំក្រុមសិល្បៈជំនាន់ក្រោយបានសហការប្រម៉ែប្រមូលគ្នាដោយចំណេះដឹងតិចតួចស្ដួចស្ដាងបំផុតនិងចងក្រងឡើងវិញខ្លះៗទុកជារំលឹកដល់ស្នាដៃដូនតាដែលលោកបានបន្សល់ទុកជាមរតកកន្លងមកចាសក្តីគួរពំគួរសូមលោកអ្នកនាងមេត្តាអធិស្ឋានដោយសក្តីអនុគ្រោះផងដែរ
1: បាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកនាងទាំងឡាយដែលស្នាហាលើវិស័យសិល្បៈដូនតាយើងនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាបានខិតខំរៀបចំប្រម៉ែប្រមូលចងក្រងនៅកម្រងបទចម្រៀងពីអតីតកាលមួយចំនួនដើម្បីបម្រើជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តក្នុងពេលរាត្រី
0: ចាអញ្ចឹងកុំអោយលោកអ្នកនាងលោកទន្ទឹងរង់ចាំយូរយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញមកសំដាប់នៅកម្រងបទចម្រៀងអតីតកាលចំនួន2បទ
1: បាទ
0: ចាបទទី1មានចំណងជើងថាផ្កាល្មៀតចាជាតម្រងប្រភេទប្រជាប្រិយមរតកដើមគ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឈឹមប៉ៅសកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដឹកនាំផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកគ្រូណាំសុធាបកស្រាយដោយអ្នកនាងរិនសុផារី
1: បាទចំណែកឯបទទី2នោះគឺមានចំណងជើងថាសែនស្រណោះស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់មហោរីមរតកដើមគ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឈឹមប៉ៅសកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដឹកនាំផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកណាំសុធាច្រៀងដោយអ្នកនាងទុំស្រីលៀបបាទសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅ

0: ចាប់បទចម្រៀងចំនួន2បទបានកន្លងផុតពីអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកនាងទៅហើយចាយ៉ាងណាដែរចំពោះបទចម្រៀងចំនួន2បទនេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងគាំទ្រនៅស្នាដៃដូនតាតាមរយៈការផលិតឡើងវិញនេះជាក់ជាពុំខានយ៉ាងណាដែរលោកសៀមសៀមចំនួនបទចម្រៀងចំនួន2បទនេះមានអត្ថន័យណា
1: មានអារម្មណ៍ខ្លែក
0: ចា
1: ៎បទទី1យើងថ្ងៃនេះបើក្បាលជាប្រភេទបទវិជាប្រិយ
0: ចា
1: ៎កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបើក្បាលជាបទមហោរី
0: ចា
1: ៎ខ្ញុំនៅចាំបានណែបទចិនបើកវាំងនន
0: ចា
1: ៎មានច្រើនចិនបើកវាំងននចិនឈរមុខទូកចិន
0: ឡើងគោក
1: ចិនឡើងគោកចិនលក់ស្ដែកដី
0: គេ
1: ទៅគាត់បទមហោរីគាត់និយាយអំពីឈ្មោះចិនពីមុខនឹងច្រើនចូល5 6បទហ្នឹ
0: ងចា៎
1: នឹងនៅបទខ្លះដែលយើងមិនទាន់បានដឹងនៅកប់បាត់នៅក្នុងឯកសារជ្រៅជ្រៅ
0: ប៉ុ
1: ន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាពិសេសលោកគ្រូផ្នែកតន្ត្រីខាងសិល្បៈបុរាណវិទ្យុជាតិរបស់យើងសកលទី2លោកខិតខំស្រាវជ្រាវយកមកដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែស្ដាប់កំសាន្ត
0: ចា
1: ៎ឥឡូវនេះបាញ់មិញយើងបានស្ដាប់បែបជាប្រិយបកស្រាយដោយនាងរិនសុផារីមានចំណងជើងថា
0: បាត់នោះលមៀត
1: បាត់នោះគឺមានចំណងជើងថាផ្កាលមៀត
0: ចា
1: ៎ហុចនេះនាងអឺសវ៉ាស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍មិនដែរមិញ
0: មានអារម្មណ៍ថាពេលដែលស្ដាប់អត្ថន័យដែរអ្នកនាងរិនសុផារីគាត់បកស្រាយមកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយ
1: ខ្ញុំបើអារម្មណ៍ខ្ញុំស្ដាប់នាងរិនសុផារីច្រៀងហើយ
0: ចា
1: ៎ឮស្គរដៃឮសំឡេងគាត់ចេញមកចាចាអញ្ចឹងសំណោះយាយ
0: យាយ
1: គាត់នៅស្រុកស្រែគាត់វាយស្គរដី
0: ចា
1: ៎មួយស្គរដៃមួយស្គរដី
0: ស្គរ
1: ដីគេរូងធ្វើណែដាក់ក្រងដៃគេដាក់បខាងខ្ញុំគេរូងជីកដីអញ្ចឹងទៅគេដាក់អាគម្របស្គរបេត្រូយើងហ្នឹង
0: ចា
1: ៎ដាក់ពីលើហ្នឹងហើយគេដាក់កណ្ណល់កំប៉ុងមួយហើយគេដាក់ស្អីអាខ្សែកាបគេដល់គេដំ
0: អីដូចជាផ្លែកលោកសៀមនេះ
1: នេះគេហៅស្គរដីខាងខ្ញុំស្គរដី
0: ស្គ
1: រដីហើយសំឡេងយាយយាយតាតានៅតាមស្រុកភូមិឥឡូវគាត់ឡើងយាយយាយតាហើយពីចំនួនមុនគាត់ធ្វើអាយុ40
0: ធ្វ
1: ើអាយុ30ជាងចេញពីចំនួនសង្គ្រាមមកយើងអត់ទាន់មានការអភិវឌ្ឍដោយឥឡូវនេះទេ
0: ចាត្រឹមត្រូវហើយ
1: មានតែស្គរដីមួយថ្ងៃចូលឆ្នាំឬក៏ថ្ងៃដែលបុណ្យភូមិដាភូមិណាអីចឹងណា
0: ក្រោយ
1: ពីប្រមូលផលស្រូវអង្ករ
0: ហើយចឹងទៅចា
1: អញ្ចឹងហើយអ្នកស្រុកស្រែពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមនីតិនិគមជនបទលោកតែងតែធ្វើពិធីជួបជុំគ្នាបាននិយាយទៅក្រោយពីការបកបអាជីវកម្មធ្វើស្រូវស្រែចម្ការធម្មតាយើងអ្នកស្រែចម្ការអត់មានអីក្រៅពីនឹងទេមានតែការធ្វើស្រូវស្រែចម្ការបាទបែកគ្នាមួយរយៈក្នុងការធ្វើការងារហើយក៏បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នានឹងគ្នាហើយមួយវិញទៀតអំពីបុណ្យដាភូមិដាក់អីជាដើមនេះបើតាមតែខ្ញុំមើលទៅឲ្យទាល់ភ្នែកទៅគឺជាការសាមគ្គីជាមួយនឹងអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នានឹងពីគ្រួសារមួយដល់គ្រួសារមួយដើម្បីអីរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបានបែកគ្នាទៅធ្វើការរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅ
0: ចាផ្ដល់ភាពស្និទ្ធស្នាលទៅវិញទៅមក
1: បាទអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំលើកអំពីអ្នករៀងរិនសុផារីសំឡេងគាត់ចេញមកចាចចាចឬសំឡេងស្គរដៃដែលសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកណាំសុធា
0: ចា
1: មានភាពរងំស្ដាប់ទៅឃើញគុលកច្រាំងគុលស្រូវយ៉ាងណាសំខែភ្លឺដែលនេះ
0: ទៅដើមប្រាសាទឃើញគេហៅថាបាត់ទៅខ្ញុំគេហៅអានេះទម្លាប់ជាភាសាខាងខ្ញុំហ្នឹងណា
1: បាទ
0: គេហៅថាជីងច្រាំងអញ្ចឹងឯង
1: ជីងច្រាំងជីងច្រាំង
0: មានផ្កាប្រាសាទពណ៌លឿងចាអានេះខ្ញុំបែងយកមកក្រ
1: ងហ្នឹងផ្កាច្រាំងនេះផ្កាហ្នឹងផ្កាច្រាំងឲ្យត្រូវ
0: ខែផ្កាថ្នាក់ទឹកហ៎បង
1: ផ្កាថ្នាក់ទឹក
0: ចា
1: ពណ៌លឿងដឹករឿងទុកខ្សែនេះប្រោផន្តាសមុទ្រ
0: ចា
1: តែផ្កាហ្នឹងឲ្យតែធ្លាក់សន្សាមករៀង33ដីហ្នឹងផ្កាហ្នឹងចាប់ដើម
0: ចា
1: ហើយ
0: ដោះមកតែសំខាន់មានម្អមណាគេថាម្អមដោះក្រោមហ្នឹងនិយាយថាក្អូបឈ្ងុយ
1: សំណោះ
0: អតីតកាល
1: ស្ដាប់បាត់នៅនាងរិនសុផារីហើយនឹកទៅដល់អតីតកាលកាលយើងនៅក្មេងៗជាពិសេសពីជីវភាពពុកម៉ែបងប្អូនរស់នៅទីនិគមជនបទ
0: ចា
1: បាទចំណែកឯបទទី2បាញ់មិញបកស្រាយដោយអ្នកនាងទុំស្រីលៀបសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកណាំសុធាបទសែនស្រណោះមហោរីមរតកដើម
0: ចាខ្ញុំស្ដាប
1: ់ប្របទនេះមកឲ្យខ្ញុំហាត់នឹងប្រមាណថ្ងៃមិនចេះទេគាត់ទៅអេអឺងអើយអេអើយអេអឺងអើយខ្ញុំស្ដាប់ដល់នេះខ្ញុំស្ដាប់ដល់វល់មកវិញ
0: នេះខ្ញុំតានាងខ្ញុំថាលោកសៀមអាចនឹងរៀនឆាប់ចេះអូលោកសៀមបកែ
1: សាធុសាធុតែទោះជាយ៉ាងណាក៏សូមកោតសរសើរដោយអ្នកនាងទុំស្រីលៀប
0: ចា៎
1: លោកបានជីកគាស់រំលើងនៅបទចម្រៀង មរតកដើមបែបមហោរីនេះកម្រនឹងអ្នកណារៀនចេះណា
0: ចា
1: ដោយសារអីថាវាពិបាកវាពិបាកហើយ
0: ត្រូវប្រាដង្ហើមវែង
1: ដង្ហើមវែងហើយបើនិយាយចំត្រូវទៅការអ្នកមានទឹកដមសំឡេងពីរោះ
0: ចា
1: អ្នកខ្លាំងសំឡេងអ្នកខ្លាំងសំឡេងដែលច្រៀងបទមហោរីបទធំធំនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកណាំសុធាលោកបានប្រគំនិងសម្រួលបទភ្លេងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនាងទុំសេរីលៀបបកស្រាយគឺថាពីរោះអត់ខ្ចោះណៃណងណាខ្ញុំសរសើរបើនិយាយសរសើរនៅសរសើរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននេះជាពិសេសវីរៈសិល្បៈកលោកគ្រូចាស់ចាស់ពីជំនាន់ដើមក្តីមកដល់ឥឡូវក្តីសរសើរត្រង់គាត់ប៉ិនចាប់ប៉ិនរៀន
0: ចា
1: ៎ពីទំនុកភ្លេងទំនុកអីជាដើមនេះពិបាករៀនណាស់ជាពិសេសភ្លេងបុរាណផ្នែកបុរាណយើងហ្នឹងហើយទាំងច្រៀងទាំងភ្លេងនេះពិបាកណាស់និយាយថាយើងច្រៀងពិបាកប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីផ្លូវផ្លែភ្លេងវិញពិបាកជ
0: ាងពិបាកលើស
1: ចា៎ច្រៀងលើសលប់ណាស់ទៅហើយ
0: ចា
1: ៎ទោះជាយ៉ាងណាក៏សូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់វីរៈសិល្បករបងប្អូនយើងអ្នកសិល្បករចំនួនថ្មីក្តីចំនួនចាស់ក្តីអ្វីដែលសំខាន់ចំនួនថ្មីហីបន្តទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយទៀត
0: ចាប៉ាត់មែនហើយ
1: ទោះជាមិនបានជួយអីយើងជួយរៀនជួយលើកស្ទួយនៅសិល្បៈបុរាណខ្មែរយើងឲ្យបានគង់វង្សទៅដល់ថ្ងៃមុខទៀតទោះជាមិនបានបង្កើតថ្មីក៏យើងបានថែរក្សាពីសិល្បៈដូនតាខ្មែរយើងដែរ
0: ចា
1: បាទឥឡូវនេះនាទីរបស់យើងឈានចូលមកដល់ពាក់កណ្ដាល
0: ចាពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយ
1: បាទ
0: ប៉ុន្តែកុំភ្លេចមិនហាងនៅពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែក្រុមសិល្បៈរបស់យើងខ្ញុំក៏តែងតែមានបទចម្រៀងពីរបទទៀតដែលជាបទចុងបញ្ចប់ផងដែរ
1: បាទ
0: ចាកុំឲ្យប្រិមិត្តលោកតន្ទឹងរងចាំយូរនឹងខ្ញុំក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញមកសំដាប់នៅកម្រងបទចម្រៀងអតីតកាលចំនួនពីរបទចាបទទី1មានចំណងជើងថាបងស្នេហ៍តែអូនចាជាប្រភេទបទទម្រង់ប្រជាប្រិយមរតកដើមគ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឆឹមប៉ិសកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដឹកនាំផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកចន់សារវុធបកស្រាយដោយលោកប៉ាន់ខែមនុ
1: បាទចំណែកឯបទទី2ដែលជាបទបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាបទចិនបើកវាំងនន
0: អូឥឡូវមានចិនបើកវាំងននទៀតហើយ
1: ចិនបើកវាំងននចិនឈរមកទូកអីជាដើមហ្នឹងទៅច្រើនណាស់គ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឈឹមពៅសកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជានិពន្ធទំនុកតាមលំនាំដើមដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកចនសារាវុធលំនាំបទមហោរី
0: ចាន
1: ឹងបកស្រាយដោយអ្នកនាងសុនចន្ទថន
0: ចា
1: បាទដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកអ្នកនាងតន្ទឹងរងចាំយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានសន្តាប់នៅបទចម្រៀងទាំងពីរបទដែលជាបទបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកកសុំខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានការខុសឆ្គងដោយពាក្យពេចន៍អក្ខរាវិរុទ្ធត្រង់ណាដែលពំគួរក៏បីទៅនឹងទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសមកដល់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកផង
0: ចា៎នឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរអស់លោកអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អនិងជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចនិងសូមបើកបរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នានាន
2: ាងខ្ញុំអៀងសំភ័ស
3: ខ្ញុំបាទសៀបសៀម
2: យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងនិងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ AM 918 kHz កម្ពស់326ម៉ែត្រសូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី

0: ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា
0: ផ្សាយចេញពីភ្នំពេញរាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
1: ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12យប់តាមរលកវិទ្យុ AM 918 kHz កម្ពស់ 326 ម៉ែត្រ

0: រុនសុស្ដីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ200ខែពិសាខឆ្នាំមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2026កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz នៅថ្ងៃនេះមានដូចតទៅម៉ោង5បើកកម្មវិធីផ្សាយម៉ោង5:00នាទីបទសរភញនមស្ការព្រះរតនត្រ័យម៉ោង5:30នាទីនាទីបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីម៉ោង6ព័ត៌មានម៉ោង6:15នាទីកម្មវិធីរណ្ណតេម៉ោង7គោរពទង់ជាតិម៉ោង7:00នាទីវិចារណកថាម៉ោង7:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង8ព័ត៌មានម៉ោង8:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង9នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរម៉ោង9:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង10ព័ត៌មានម៉ោង10:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង11ដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង12ព័ត៌មានម៉ោង12:15នាទីនាទីបទចរចាម៉ោង12:30នាទីនាទីល្ខោននិយាយម៉ោង13នាទីបទចម្រៀងអន្តរជាតិម៉ោង13:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង14ព័ត៌មានម៉ោង14:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង15នាទីស្រាវជ្រាវប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរម៉ោង15:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង16ព័ត៌មានម៉ោង16:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង17គោរពទង់ជាតិម៉ោង17:00នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង18ព័ត៌មានម៉ោង18:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង19នាទីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមម៉ោង20ព័ត៌មានម៉ោង20:15នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងម៉ោង20:30នាទីកម្មវិធីសិល្បៈបុរាណខ្មែរម៉ោង21វិចារណកថាម៉ោង21:10នាទីដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងបទចម្រៀងម៉ោង22ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃម៉ោង22:10នាទីនាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយម៉ោង23នាទីបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីម៉ោង23:45នាទីនាទីភ្លេងកំដររាត្រីម៉ោង00បတ်កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមរសាសិទ្ធកែប្រែកម្មវិធីខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់
1: ជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនរួមជាតិនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិងសមាទាននៅឧបោសថសិលជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅ

សម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោ

0: ហង្សរណង្កច្ចាមិ
1: ទុកយំបេពុទ្ធហង្សរណង្កច្ចាមិ
0: ទុតិយំ

0: យំបេសង្កេហង្សរណង្កច្ចហាមិ
1: ទុតិយំបេសង្កេហង្សរណង្កច្ចហាមិ
0: តតិយំបេពុទ្ធហង្សរណ

0: សីលេណសុគតិយន្តិសត្វទាំងឡាយទៅឋានសួគ៌បានក៏ព្រោះសិលសីលេណភោគសម្បទាសត្វទាំងឡាយបរិបូរដោយភោគសម្បត្តិបានក៏ព្រោះសិលសីលេណនិពុតិយន្តិសត្វទាំងឡាយទៅកាន់ទីរំលត់ទុកគឺព្រះនិព្វានបានក៏ព្រោះសិលតស្មាសីលំវិសោធយេព្រោះហេតុដូច្នោះឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយក៏បីចម្រាស់នៅសិលនោះឲ្យបរិសុទ្ធទៅអង
1: សាធុ
0: កេកៃវៈអន្តៈចមរិវវិលធិងបិយំវពតតំអ្នកយណំវឯកកំតថេវសីលំអនុរក្ខមាណកាសុពេសលាហោតមៈសតិយសគិរវីសត្វមេសត្វត្រដេវិចចេះរសាសុទ្ធវាយ៉ាងណាសត្វមេមរកចាមរៃចេះរសាកតុយវាយ៉ាងណាមេត្តារសាកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់តែមួយយ៉ាងណាជួនអ្នកមានភ្នែកម្ខាងខំរសាភ្នែកយ៉ាងណាយើងទាំងឡាយកំពុងរក្សាសិលជាអ្នកមានចិត្តជាទីស្រឡាញ់សិលដ៏ក្រៃលែងចូលជាអ្នកគោរពមានចិត្តគោរពសិលដូចជាមេសត្តដេវិជ្ជាងនោះឯងឲ្យបានសពសពកាលតរៀងទៅសីលំយោគីសលង្ការោសីលំយោគីសមន្តលំសី

សិលជាគ្រឿងប្រដាប់នៃយោគីអ្នករសាសិលយោគីអ្នករសាសិលប្រដាប់ដោយសិលទាំងឡាយហើយនឹងបានដល់នៅភាវៈខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តុង្គឧត្តមតរៀងទៅ

អ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសព្វតហមីអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វសង្ឃាអនុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោត

0: សូមជូននាទីបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីគ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកជំទាវឈឹមពៅសុកាន់ឌីអគ្គនាយិកាវត្ថុជាតិកម្ពុជាផលិតដោយនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវត្ថុអគ្គនាយកដ្ឋានវត្ថុជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងព័ត៌មានដឹកនាំផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុន
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz នៅក្នុងនាទីកំរងបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីបាទដែលរៀបចំដោយខ្ញុំបាទអ៊ុយសន្តិសៀននិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទមួយចំនួនទៀតបាទដល់ពេលវេលាដែលត្រូវចូលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកនាងដោយបានជ្រើសរើសនិងពំនាំយកនៅស្នាដៃថ្មីថ្មីរបស់អស់លោកអ្នកនិពន្ធស្នាដៃអស់លោកអ្នកសរសេរក៏ដូចជាលោកអ្នកភ្លេងនិងក្រុមការងារយើងមួយចំនួនមកផ្ញើជូនអស់លោកអ្នកជាពិសេសគឺថាផ្ញើជូនបងប្អូនក្មួយក្មួយបងបងដែលជាវីរៈកងទ័ពនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់និងដោយឡែកគឺថានៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននោះបាទបាទសូមជូនពរមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ជាដំបូងឲ្យអស់លោកអ្នកទាំងអស់លោកជួបប្រទះតែសុខភាពល្អបាទនិងទទួលបានជាជំនះថ្មីថ្មីដើម្បីមាតុភូមិដ៏ថ្លៃថ្លារបស់យើងបាទបាទឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវរៀបចំបទចម្រៀងផ្ញើជូនអស់លោកអ្នកហើយបាទព្រោះសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកក៏កំពុងតែរង់ចាំដែរឬសូថាបទថ្មីបាទសរសេរថ្មីបទភ្លេងថ្មីទំនុកច្រៀងថ្មីយ៉ាងណានោះគឺមានខ្លឹមសារល្អប៉ុណ្ណាពីរោះប៉ុណ្ណាហើយសរសេរនៅទីតាំងកន្លែងណាខ្លះដោយស្នាដៃអស់លោកអ្នកណានោះបាទបទទី1ខ្ញុំបាទសូមជូនបទដែលមានចំណងជើងថាកោះកុងក្រៅអេកូទេសចរបាទបទកោះកុងក្រៅអេកូទេសចរនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងរបស់លោកបណ្ឌិតអេងកេងឈុនបាទស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងរបស់អេដាមអុកសំអាតនឹងច្រៀងដោយលោកឌីថារ៉ែនបាទ

ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីរាប់អានបទទី2ខ្ញុំបាទសូមជូនបទដែលមានចំណងជើងថាកោះកុងក្រៅទីឋានទេសចរបាទបទកោះកុងក្រៅទីឋានទេសចរនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធសម្ពុគ្រឿងរបស់លោកមណ្ឌិតអេងកេងឈុនស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងរបស់អេដាមអុកសំអាតនិងច្រៀងដោយលោកលេងប៊ុនណាតបាទ

បាទខ្ញុំបាទជឿជាក់ថាអស់លោកនាងប្រកាសជាបានផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសខ្លះខ្លះតាមរយៈការច្រៀងរបស់តារាចម្រៀងយើងក៏ដូចជាលោកអ្នកនិពន្ធទម្រុកច្រៀងក៏ដូចជាលោកអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងអ្នកសម្រួលអ្នកបច្ចេកទេសកាត់តមួយចំនួនទៀតផ្ញើជូនអស់លោកអ្នកតាមរយៈរលកធាតុអាកាសវិទ្យុជាតិកម្ពុជានោះបាទបាទអស់លោកនាងឥឡូវនេះបទទី3ចូលមកដល់ទៀតហើយគឺនឹកស្ដាយសង្សារចាស់បាទបទនឹកស្ដាយសង្សារចាស់នេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធទម្រុកច្រៀងរបស់លោកបណ្ឌិតអេងកេងឈុនបាទស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងរបស់អេដាមអុកសំអាតនិងប្រកលនាទីនេះជូនទៅអ្នកនាងពេជ្រថារីគឺបទនឹកស្ដាយសង្សារចាស់បាទជាសំនៀងរបស់អ្នកនាងពេជ្រថារី

លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីរាប់អានពេលវេលាបានធ្វើដំណើរទៅមុខជាបណ្ដើរទៀតហើយហើយឥឡូវនេះគឺយើងនៅសល់ឱកាសផ្ញើជូនអស់លោកអ្នកនាងនៅបទចម្រៀងមួយបទទៀតតាមរយៈបទសម្រស់ជីផាតបាទបាទសម្រស់ជីផាតនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងរបស់លោកបណ្ឌិតអេងកេងឈុនស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងរបស់អេដាមអុកសំអាតនិងច្រៀងដោយលោកចិនវឌ្ឍនាបាទបាទតើអស់លោកនាងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់លោកបានស្គាល់តំបន់ជីផាតហើយឬនៅបាទបាទបើមិនទាន់ស្គាល់ឬស្គាល់មិនទាន់ច្បាស់នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សំនៀងរបស់លោកចិនវឌ្ឍនាលោកនឹងច្រៀងរៀបរាប់អំពីសម្រស់ជីផាតនេះតាមរយៈស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងយើងបាទហើយចំពោះខ្ញុំបាទនេះគឺសម្រាប់ជីផាតនេះគឺខ្ញុំបាទធ្លាប់បានទៅធ្លាប់បានស្គាល់តាំងពីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទតាំងពីដូចថាអត់ទាន់មានផ្លូវមានភ្លើងស្រួលបួលបាទជីកាត់ព្រៃជីបាទកាត់ព្រៃជីផាតនឹងបាទដៃគេថាដៃសមុទ្របាទព្រៃជីផាតដៃសមុទ្រទៅថាមើលសម្រាប់ដើមដូងដើមជាពិសេសគឺថាដើមដូងខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់បាទនៅម្ដុំយើងហ្នឹងបាទហើយសំលេងសត្វយំឆ្លើយឆ្លងគ្នាអូពីរស់ណានឹងស្នូទូកស្នូលបឿនអូបយណាអស់លោកនាងបាទអញ្ចឹងមិនអោយខាតពេលវេលាយូរទេឱកាសចុងក្រោយសូមអញ្ជើញស្ដាប់សំនៀងរបស់លោកចិនវឌ្ឍនាហើយ

0: មន្តីអូ
1: រៀនអត់ឱនឲ្យគេខ្លះទៅទើបមិនសូវក្តៅក្រហាយចិត្តកុំទម្លាប់មើលទុះគេពេកតែបើត្រូវលើកមកត្រូវនិយាយទៅចិត្តមេត្តាបើគិតទៅចំណេញចាំគិតបើគិតទៅបានតែក្តៅក្រហាយកុំគិតអីឃើញគេល្អកុំច្នៃអីច្នៃទៅក្តៅចិត្តអត់ប្រយោជន៍កុំអួតពេកគេមិនចូលចិត្តអ្នកពូកែអួតទេរៀនលើកទឹកចិត្តគេហើយកុំចូលចិត្តនិយាយលើកពីខ្លួនឯងពេកកុំមើលរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកទម្លាប់អានសៀវភៅអប់រំចិត្តវិញពេលលំបាកកុំអាលចុះចាញ់ប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពសិនចាំគិតទៀតស្មុគពេកធ្វើអីមិនកើតទេមានរឿងអីដោះរឿងនឹងទៅគិតច្រើនពេករឿងក៏ស្មុគចិត្តក៏ស្មុគជីវិតក៏សម្បូរទុក្ខ
2: នេះជាអាហារអប់រំផ្លូវចិត្តដែលរៀបរៀងដោយព្រះភិក្ខុវជិរៈបញ្ញោគូសុភិភ

0: នៅពេលនេះម៉ោង6ម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
1: លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុបត់ភ្នំ FM 105.70 MHz
2: ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំធីណាឌីណេសូមជូនបដិមានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការបដិមានសំខាន់សំខាន់ឯកឧត្តមអូនពាន់មនីរដ្ឋថ្លែងថាការធ្វើការកែតម្រង់ពិតជាមានភាពចាំបាច់ដើម្បីរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចសម្ដៅរួមចំណាយស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាវេណេស៊ុយអេឡាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងនិងឧស្ម័នជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរដ្ឋបានថ្លែងថាក្នុងស្ថានភាពដែលមិនទាន់ប្រកាសប្រជាទាំងនៅផ្នែកខាងក្រៅនិងខាងក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់ពិតជាមានភាពចាំបាច់ដើម្បីរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ដៅរួមចំណាយស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការគម្រោងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពស្ថាប័នរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងសហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីការពង្រឹងការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈនៅតែបន្តជាការកែតម្រង់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការកែតម្រង់រស់មិនកែតម្រង់ស្លាប់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសភាក្នុងនោះកម្មវិធីកែតម្រង់មួយនេះកាន់តែមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នខណៈដែលសភាពការតំបន់និងសកលលោកកំពុងប្រែប្រួលហើយការកែតម្រង់នេះនឹងជួយទប់លំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ដៅរួមចំណាយដល់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារលើកឡើងបន្ថែមថាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសចាប់ផ្ដើមពីដើមនីតិកាលថ្មីនៃរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនិងកំពុងជំរុញអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ទន្ទឹមគ្នានឹងកម្មវិធីគោលនយោបាយអាទិភាពចំនួន6និងវិធានការកន្លឹះចំនួន5សំដៅខិតខំជំនះឲ្យបាននៅបញ្ហាប្រឈមនិងសម្របខ្លួននៃការប្រែប្រួលទៅនឹងសភាពការដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារបានបន្តទៀតថាបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលនិងចំទិសដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសំដៅមកខាងបន្តរក្សានៃចរន្តនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរួមនិងមកខាងទៀតប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមនេះឲ្យក្លាយទៅជាកលានុវត្តភាពតាមរយៈការបន្តពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងភាពរឹងមាំនិងភាពធន់ទៅនឹងវិបត្តិការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចការបន្តធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងលទ្ធភាពលើកកម្ពស់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកសម្ដៅជំរុញតបភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់និងសកលលោកនិងការចាប់អារម្មណ៍សកម្មភាពផលិតកម្មដែលបង្កើតតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ការបង្កើនការងារឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងការពង្រីកមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដោយឡែកក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការ UN Habitat បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិកិច្ចការពារសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផាឡែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសុធីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះនឹងធ្វើឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលក្នុងនោះ UN Habitat បានអនុវត្តការងារកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតលើការកសាងសមត្ថភាពនិងការគៀងគងធនធានដើម្បីបន្សាំនិងពង្រឹងភាពធន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីប្រធានអង្គការ UN Habitat ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានលើកឡើងនៅគម្រោងនិងផែនការសកម្មភាពជាច្រើនរួមទាំងការរៀបចំគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តគម្រោងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់ហើយសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យប្រកបដោយមោទនភាព លោកស្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលបានផ្ដល់កិច្ចសហការល្អនិងបន្តទៅមុខជាមួយអង្គការ UN Habitat និងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងគោលនយោបាយបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័ននិងជំរុញវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបរិស្ថានទីក្រុងដែលមានភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបរិយាបន្ននិងជីវភាពនាឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផាឡែតបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាការបង្ហាញពីការគាំទ្រការចូលរួមនិងគាំទ្រដល់ក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីកម្ពុជាសម្រេចបានភាពស្អាតភាពបៃតងនិងចីរភាពស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថានសំដៅឆ្ពោះទៅសម្រេចបានការបង្កើតគម្របព្រៃឈើឲ្យច្រើននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសរងគ្រោះខ្លាំងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនស្របតាមផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដំណាក់កាលទី2ឆ្នាំ2024-2033ដោយបញ្ជ្រាបគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្សាំនិងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដោយជំរុញការចូលរួមនិងការអនុវត្តការងារពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយគ្នានេះប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដាក់ជូននៅផែនការជាតិរួមចំណែកឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី3ដែលបានកំណត់កាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចំនួន 55% នៅឆ្នាំ2035ខាងមុខនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាអតិភិបចម្បងរបស់កម្ពុជាគឺការកសាងភាពធន់ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារឲ្យមានការចូលរួមគាំទ្រពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូរបស់យើងដោយឡែកឯកឧត្តមនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានបានថ្លែងថា 80.8% ក្នុងចំណោមអ្នកស្ទង់មតិចំនួន570នាក់ដែលតំណាងអ្នកសារព័ត៌មាននៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍និយាយថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរសូមស្ដាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះ
3: ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ2026នៅទីស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមនេតភក្ត្រាបានមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជារបាយការណ៍ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលផ្អែកលើទិន្នន័យដែលក្រសួងព័ត៌មានគ្រប់គ្រងនិងការវាស់វែងពីស្ថានភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តការជាក់ស្ដែងនៅតាមរាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាយតម្លៃឯកឧត្តមបន្តថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងវិស័យព័ត៌មានស្របពេលដែលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់បានបោះជំហានចូលចំណុចរបត់នៃបរិវត្តកម្ម Digital និងខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការលើកកម្ពស់សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឯកឧត្តមបានបន្តថាក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់នេះឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ជាមូលដ្ឋានស្នូលសម្រាប់ការតម្រង់ទិសលើការគ្រប់គ្រងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងការអនុវត្តសកម្មភាពការងារក្នុងវិស័យព័ត៌មានសូមជម្រាបថាផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានកត់ត្រាទុកថាស្ថានភាពសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរដោយក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមឆ្លើយក្នុងការស្ទង់មតិមានមនុស្សចំនួន 75.26% បានវាយតម្លៃថាសន្តិភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរដែលក្នុងនោះ 93% បានវាយតម្លៃថាការយកវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានទៅគម្រាមកំហែងទារប្រាក់ឬគម្រាមកំហែងនរណាម្នាក់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាន 97.5% បានឆ្លើយថាការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះ 78.9% ឆ្លើយថាការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នាងខ្ញុំផៃផាណាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
2: ចំណាយឯលោកទីសាគុណអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេសនិងក្រុមហ៊ុនសាំងសុង TOA Corporation បានគូបញ្ជាក់ថារហូតដល់បំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះ វឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់ចំណតកំពង់ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់បានប្រហែល 67% នៃផែនការដែលបានគ្រោងទុកលោកទីសកុនបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2026ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនិងសុវត្ថិភាពការដ្ឋានសាងសង់នៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅថ្មីជំហានទី1ជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងក្រុមទីប្រឹក្សាគម្រោងបាទតាមមន្ត្រីកំពង់ផែស្វ័យ័តក្រុងព្រះសីហនុរហូតដល់បំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ2026វឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់កំពង់ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅជំហានទី1ដែលមានជម្រៅ14ម៉ែត្រកន្លះសម្រាប់បាន 67% ខណៈតាមផែនការក្រុងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2027លឿនជាងផែនការរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង750លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍកំពង់ផែទឹកជ្រៅខេត្តព្រះសីហនុទាំង3ដំណាក់កាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈកំពង់ផែទឹកជ្រៅជំហានទី1ក្រុងបញ្ចប់តាមផែនការកំពង់ផែទឹកជ្រៅក្រុងព្រះសីហនុជំហានទី2ក៏ក្រុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026នេះសូមបញ្ជាក់ថាកំពង់ផែទឹកជ្រៅជំហានទី2ដែលមានជម្រៅទឹក19ម៉ែត្រកន្លះកំពុងដាក់ដេញថ្លៃហើយនៅខែ6ឬខែ7ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយជំហានទី3កំពុងគូសប្លង់លម្អិតរួចហើយរៀបចំឯកសារដាក់ដេញថ្លៃនៅចុងឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំ2029នៅពេលកំពង់ផែទឹកជ្រៅជំហានទី2បញ្ចប់ការសាងសង់កប៉ាល់នៅទូទាំងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកពលគឺកប៉ាល់ដែលបើកតាមសមុទ្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមុទ្រឥណ្ឌានិងអាមេរិកអាចចូលចតបានដោយផ្ទាល់ដែលនឹងកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញវិនិយោគិននិងជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរីឯលោកងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការបន្ថែមថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងឆ្នាំ2026ជុំទី2និងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026យុទ្ធនាការផ្តល់បន្ថែមថ្នាំបង្ការជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងឆ្នាំ2026ជុំទី2នេះផ្តោតសំខាន់លើរាជធានីខេត្តកោដៅចំនួន8ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យនិងបណ្ដាព្រំដែនរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រចេះព្រះវិហារត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមនិងខេត្តស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញមានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិចំនួន7និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន9និងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន46និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន5តាមរយៈយុទ្ធនាការនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតងីមានហេងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់យើងមានចំនួនជាង 1,300 នាក់កំពុងបម្រើសេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងផ្តល់ជូនថ្នាំបន្តក់គ្រុនស្វិតដៃជើងគ្រប់មណ្ឌលសុខភាពទាំង46និងក្រុមការងារសុខាភិបាលនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិចុះទៅតាមបណ្ដាភូមិខ្នងផ្ទះនិងសាលារៀនដើម្បីបន្តក់ថ្នាំបង្ការជូនកុមារធានាថាមិនមានកុមារណាម្នាក់ត្រូវបានរំលងឡើយហើយការផ្តល់ថ្នាំបង្ការគ្រុនស្វិតដៃជើងនេះគឺឥតគិតថ្លៃនោះទេដូច្នេះអាណាព្យាបាលទាំងអស់ទូបីជាកូនលោកអ្នកបានទទួលថ្នាំបង្ការគ្រប់តាមការវិភាគធម្មតាក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលថ្នាំបន្តបន្ថែមក្នុងយុទ្ធនាការនេះដើម្បីធានាបាននូវការការពារពេញលេញសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងជាជំងឺកាចសាហាវដែលមិនមានថ្នាំណាព្យាបាលឡើយហើយអាចបណ្តាលឲ្យកុមារពិការអស់មួយជីវិតឬបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែអាចការពារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការទទួលថ្នាំបង្ការសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកមេភូមិឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬតាមដានទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិវេណេស៊ុយអេឡាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមបង្កើនការផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នដែលវាគឺជាសញ្ញាណថ្មីចុងក្រោយមួយទៀតនៃការជួសជុលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប ្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះកំពុងដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីស្ដីទីដែលកំពុងសហការជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រោមការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីអាមេរិកដើម្បីបំពេញការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់បានសិទ្ធិចូលទៅទាញយកផលប្រយោជន៍ពីធនធានប្រេងដ៏សម្បើមរបស់វេណេស៊ុយអេឡាលោកស្រីរ៉ូទ្រីហ្គេសគឺជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូមុនពេលលោកត្រូវបានយោធាអាមេរិកចាប់ខ្លួនយកទៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងអំឡុងប្រតិបត្តិការវាយលុកដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែមករាឥឡូវលោកស្រីកំពុងទទួលបន្ទុកដឹកនាំប្រទេសមួយនេះហើយធនធានប្រេងក្រោមដីដ៏ធំបំផុតប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតក្នុងសភាពដុនដាបខ្លាំងគួរបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះវេណេស៊ុយអេឡាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រេងពហុជាតិចម្រុះជាច្រើនបន្ទាប់ពីការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីបើកចំហវិស័យធម្មពលរបស់ខ្លួនលទ្ធភាពនៃការបង្កើនទិន្នផលប្រេងរបស់វេណេស៊ុយអេឡាគឺចំពេលដែលទីផ្សារសកលកំពុងប្រឈមផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងចេញពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយសារតែវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ

0: សូមជូនកម្មវិធីអរុណោទ័យ
1: សូមជូនកម្មវិធីអរុណោទ័យសូមគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងបន្តស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz ពីកម្មវិធីអរុណោទ័យនៅពេលព្រឹកនេះនាងខ្ញុំហុលកុលធីតានិងលោកឡាញ់ឡងឌីសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកទទួលជ្រាបព័ត៌មានដែលក្រុមការងារបានរៀបចំដកស្រង់យ៉ាងសម្រិតសម្រាំងនៅព័ត៌មានពីក្នុងគេហទំព័រមកជម្រាបជូនគឺជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេល45នាទីនៃកម្មវិធីអរណតីក្រុមការងារក៏បានរៀបចំបទចម្រៀងជូនលោកអ្នករីករាយកំសាន្តនៅចន្លោះព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសផងដែរចា៎នៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានមកជម្រាបជូនតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅ
2: ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានវគ្គទី1
1: សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យរៀបចំទូនីតិកំពង់ផែនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងគិតគូររៀបចំកំពង់ផែស្តុកប្រេងឥន្ធនៈនិងហ្គាសក្រោយជួបវិបត្តិដោយសារសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុប
2: អាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្មករនិយោជិតនៅស្រុកកំចាយមីខេត្តព្រៃវែង
1: ឯឧត្តមមុំប៊ុននាងបានមានប្រសាសន៍ថាសុខមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រទេសជាតិ
2: លោកជំទាវបណ្ឌិតពីចិនមនីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តប្រគេនភេសជ្ជៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅខេត្តតាកែវ
1: ឯឧត្តមហ៊ុនថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាប
2: មន្ត្រីចាំខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបខិតខំផ្តល់សេវាសុខាភិបាលប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា
1: សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យមានការគិតគូរនិងប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅទូនីតិនៃកំពង់ផែនីមួយៗរបស់កម្ពុជាដោយមិនត្រូវធ្វើការដាក់បញ្ចូលទីតាំងមួយច្រើនគោលបំណងនោះទេពលត្រូវបែងចែកច្បាស់លាស់កំពង់ផែណាសម្រាប់ទេសចរកំពង់ផែសម្រាប់ទំនិញនិងកំពង់ផែពហុបំណងជាដើមក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតដែលកំពុងបម្រើការងារនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍អះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងគិតគូរពីការរៀបចំកំពង់ផែបម្រើដល់ការស្តុកប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នផងដែរបន្ទាប់ពីជួបវិបត្តិកើតចេញពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅសម្តេចបានផ្អាកឲ្យចេញអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើកំពង់ផែអន្តរជាតិព្រោះថាបច្ចុប្បន្នកំពង់ផែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនរួចរាល់ហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់បន្តទៀតនេះមិនមែនធ្វើការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឡើយពលត្រូវគិតគូរពង្រឹងដល់ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបែងចែកភារកិច្ចនិងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាឡើយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផែទាំងអស់នោះបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកជៀសវាងការប្រកួតប្រជែងគ្នាដូច្នេះការសិក្សាបន្ថែមទៅលើការរៀបចំតើផែមួយមានភារកិច្ចអ្វីផែនេះជាផែសម្រាប់ដឹកកុងតឺន័រនិងទំនិញចម្រុះផ្សេងៗដែលជាអតិភិបសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មពាក់ព័ន្ធទំនិញកសិផលផ្សេងៗយើងកំពុងសិក្សាមួយកន្លែងទៀតសម្រាប់មូលដ្ឋានកសាងសម្រាប់កន្លែងស្តុកប្រេងតែម្ដងព្រោះវិបត្តិនៃសង្គ្រាមពីអ៊ីរ៉ង់មកធ្វើឲ្យមានវិបត្តិផ្នែកធម្មពលឲ្យយើងគិតនិងខិតខំជំរុញក្នុងការកសាងសមត្ថភាពរក្សាប្រេងបំរុងឧស្ម័នបំរុងបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃក្រោយបើសិនប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍប្រេងនៅខាងក្នុងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយឧស្សាហកម្មបម្រើឲ្យការចម្រាញ់ប្រេងដូច្នេះត្រូវគិតគូរបែងចែកកន្លែងណាដែលជាតំបន់សម្រាប់ធ្វើទាំងអស់នេះមិនគួរកសាងពងប្រេងឬកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងនៅជាប់កំពង់ផែនោះទេព្រោះទៅថ្ងៃមុខកំពង់ផែទំនិញត្រូវពង្រីកកន្លែងស្តុកកុងតឺន័រទើបជាភារកិច្ចរបស់ផែ សម្ដេចប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាមានប្រវែងត្រឹមជាង300គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែដែលត្រូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកំពង់ផែទាំងអស់នោះបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកមិនផ្ដោតសំខាន់លើការបន្តចេញអាជ្ញាប័ណ្ណកសាងកំពង់ផែថ្មីបន្ថែមទៀតឡើយ
2: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះក្នុងបរិយាកាសដ៏សប្បាយរីករាយនិងស្និទ្ធស្នាលអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចំមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្មករនិយោជិតចំនួន 3,108 នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី140ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានៅប្រវេនក្រុមហ៊ុន Orion Manufacturing នៅក្នុងស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបាននាំមកនៅការសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនដល់កម្មករទាំងអស់និងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំបំពេញការងារដែលជាកម្លាំងចលករយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាដាមបានសង្កត់ធ្ងន់លើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិតក៏ដូចជាការធានាឲ្យបាននូវលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរសុវត្ថិភាពនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Orion Manufacturing ដែលបានផ្តល់ឱកាសការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងបានសហការល្អជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសការងារប្រកបដោយសុខដុមរមនាអាដាមបានបន្តថាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាមិនត្រឹមតែជាការរំលឹកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតស៊ូរបស់វណ្ណៈកម្មករនោះទេប៉ុន្តែគឺជាសក្ខីភាពនៃការផ្ដល់តម្លៃនិងការដឹងគុណចំពោះកម្លាំងពលកម្មដែលកំពុងកសាងអនាគតដ៏រុងរឿងសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានរៀបចំមហាសាមគ្គីនិងផ្ដល់ជូននៅក្រមានិងថវិកាដល់កម្មករនិយោជិតទាំង3,108នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានក្រមាចំនួន1និងថវិកាចំនួន40,000រៀលដោយឡែកសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ79នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានក្រមាចំនួន1និងថវិកាចំនួន140,000រៀលផងដែរ
1: ក្រុមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមអ៊ុចបុរិទ្ធប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភាក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី3ខេត្តកណ្ដាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមុំប៊ុននាងប្រធានក្រុមបានសហការជាមួយទីប្រឹក្សាជំនួយការខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកទីប្រទេសបារាំងដឹកនាំដោយលោក Philippe Perrochet អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Naos France Laboratoire Biodema បានរៀបចំពិធីពិនិត្យព្យាបាលជំងឺទូទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃនៅឃុំព្រែកកយស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះតាំងនាមឲ្យក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី3ឯឧត្តមមុំប៊ុនលៀងប្រធានក្រុមបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននាំយកនូវការផ្ដាំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចនាយកប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីឯឧត្តមប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភានិងឯឧត្តមបណ្ឌិតអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ថសភាជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្រុកអញ្ញាធរពពន់និងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបារាំងដែលបានជួយសម្របសម្រួលនិងសហការយ៉ាងរលូនឲ្យមានពិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនាពេលនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯឧត្តមប្រធានក្រុមបានជម្រាបជូនថាការអញ្ជើញចុះពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋាននេះគឺស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្ខិតសេវាសុខាភិបាលបង្កើតមន្ទីរពេទ្យបង្អែកតាមស្រុករួមទាំងប៉ុស្តិ៍សុខភាពនិងមណ្ឌលសុខភាពឲ្យកាន់តែគៀកចិត្តនឹងមូលដ្ឋានដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបាននូវការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនិងរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយទាំងថវិកានិងពេលវេលារបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមប្រធានក្រុមបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាកិច្ចគាំពៀសុខុមាលភាពសង្គមនេះគឺត្រូវបានគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំដូចនេះហើយទើបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងការងារលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមប្រធានក្រុមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថា ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៃក្រុមហ៊ុន Laboratoire Bioderma របស់ប្រទេសបារាំងចុះមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃព្រមទាំងផ្តល់ថ្នាំជូនទៅតាមប្រភេទជំងឺក្នុងស្មារតីមនុស្សធម៌ដែលស្ដែងចេញពីទឹកចិត្តសប្បុរសក្តីស្រឡាញ់ព្យាបាលមិនប្រកាន់បក្ខពួកជាតិសាសន៍សាសនានិងនិន្នាការនយោបាយជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបារាំងនឹងបន្តធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាចុះជួយនៅតាមភូមិភាគទី3និងភូមិភាគនានាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតឯកឧត្តមមុំប៊ុននាងបានមានប្រសាសន៍ក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមបន្តខិតខំថែរក្សាសុខភាពតាមរយៈការហាត់ប្រាណប្រចាំថ្ងៃការធ្វើអនាម័យប្រចាំថ្ងៃការបរិភោគកុំប្រៃពេកកុំផ្អែមពេកនិងខ្លាញ់ច្រើនពេកនិងគោរពតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យនិងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងភ្នាក់ងារសុខាភិបាលដើម្បីការពារសុខភាពពីជំងឺផ្សេងៗរួមទាំងជំងឺមិនឆ្លងផងដែរជាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅឃុំព្រៃកុយស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមានប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺសរុបចំនួន271នាក់ស្រី159នាក់និងអ្នកជំងឺដែលត្រូវបន្តតាមដានចំនួន7នាក់ជាមួយគ្នានោះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី3បាននាំយកអំណោយជាមរេចនិងគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីជូនក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបារាំងនិងអំណោយរបស់មូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំនួន70កញ្ចប់ដូចជាភេសជ្ជៈ Jensen សម្លៀកបំពាក់លេលៀបដៃលេការពារកម្ដៅថ្ងៃសាប៊ូលាងដៃនិងក្រែមលាបមាត់ជូនក្រុមអ្នកបកប្រែភាសាបារាំងក្រុមគ្រូពេទ្យបង្អែកស្រុកនិងក្រុមការងាររដ្ឋបាលសាលាស្រុកស្អាងដោយចំណាយថវិកាសរុបចំនួន 7,594,000 រៀល
2: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកជំទាវបណ្ឌិតពីចន្មនីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តប្រគេននៅអំណោយប្រចាំខែឧសភាឆ្នាំ2026រួមមានភេសជ្ជៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅខេត្តតាកែវសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់វិស័យពុទ្ធសាសនាអំណោយទាំងនោះរួមមានអង្ករ1តោនទឹកសុទ្ធស្ករសខ្មែរទឹកដោះគោប៊ីចេងខ្ទឹមសប្រេងឆាសាច់ជ្រូកផាត់ត្រីងៀតនិងសាច់ក្រកលោកជំទាវបណ្ឌិតពីចន្មនីហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងបានជួយទំនុកបម្រុងនិងជ្រុំជ្រែងព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈការជួយជាប្រចាំដល់ព្រះសង្ឃនិងវត្តអារាមនានាដែលមានការខ្វះខាតទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនាពេលនេះជាដើម
1: ឯកឧត្តមហ៊ុនហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងលោកធឹមសេរីវុឌ្ឍជាប្រធានមន្ទីរទេសចរសៀមរាបដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមប្រាក់សុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរនិងប្រតិភូអមដំណើរអភិបាលរងខេត្តមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តលោកអភិបាលក្រុងស្រុកព្រមទាំងអាជីវករនិងសហគមន៍ជាច្រើនរូបក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមហ៊ុនហាក់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំដល់ប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីកិច្ចសន្យានៃមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ដោយឈរលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សាមគ្គីភាពនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាមួយមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយវិស័យឯកជនបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអ្នកផលិតមេតិការផ្សព្វផ្សាយទេសចរដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនហាក់បានយកឱកាសនេះសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងរលូនខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងសម្រេចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗនាពេលកន្លងមកលើការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការផ្ដល់សេវាសាធារណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តការការពារនិងអភិរក្សតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាពិសេសការផ្ដល់កិច្ចសហការនិងសម្របសម្រួលសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំពោះប្រតិការនិងរាល់កម្មវិធីនានារបស់ក្រសួងទេសចរទាំងអស់នេះគឺពិតជាឆ្លើយតបបានទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមហ៊ុនហាក់បានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាប 1ចូលរួមអនុវត្តនិងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីយុទ្ធនាការទស្សនាកម្ពុជានៅរដូវកាលបៃតង2ចូលរួមអនុវត្តនិងផ្តល់កិច្ចសហការជំរុញរៀបចំបដិសន្ធារកិច្ចបង្កើនភាពទាក់ទាញដាក់ចេញផែនការគាំទ្របន្ថែមដល់ការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរចិនក្នុងអំឡុងពេលនៃការលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចិនកាន់លិខិតឆ្លងដែន PRC ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2026 3ជំរុញការលើកផ្លាករមណីយដ្ឋានទេសចរនៅតាមផ្លូវជាតិព្រំប្រទល់ចូលខេត្តនិងនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននានាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ4ពង្រឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈគាំទ្រដល់វិស័យទេសចរនិងការវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរ5ការលើកកម្ពស់ទស្សនៈអង្គរនិងក្រុងសៀមរាបនាពេលរាត្រីដែលនឹងជាផលិតផលទេសចរថ្មីនិង6ពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយនៅសក្តានុពលទេសចរខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងការបង្កើតផលិតផលទេសចរនិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងដោយរក្សាអត្តសញ្ញាណខេត្តនិងតំបន់
2: លោកនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយទទួលបានការណែនាំរបស់អាដាមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាដាមបណ្ឌិតកែរដ្ឋារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាដាមអសតការីបានបុតាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនេះបានអញ្ជើញចុះពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកចំនួន5រួមមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសូនីគុំរុនតាឯកអង្គរជុំពួកនិងក្រឡាញ់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងឱកាសបំពេញបេសកកម្មនេះអាដាមបណ្ឌិតកែរដ្ឋាបាននាំមកនៅការផ្ដំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខពីអាដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់ខ្ពស់ក្នុងការងារបម្រើសេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរអាដាមក៏បានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់សេវាសុខាភិបាលប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសមត្ថភាពនិងបន្តស្មារតីសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងគោរពវិន័យការងារប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលមិនត្រូវរើសអើងអ្នកជំងឺណាម្នាក់ជាពិសេសអ្នកជំងឺក្រីក្រអ្នកជំងឺមានបានមូលនិធិសមត្ថភាពងាយរងគ្រោះងាយហានិភ័យជនមានពិការភាពនិងអ្នកជំងឺបសសអាដាមបណ្ឌិតកែរដ្ឋាបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់អាដាមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ាមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិស័យសុខាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានការរីកចម្រើនជាទីមោទនៈហើយក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍមន្ទីរពេទ្យចំនួន61កម្រិត1និងកម្រិត2ឲ្យមានសមត្ថភាពផ្នែកវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់សង្គ្រោះទារកនិងថែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបង្ខិតសេវាសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែគៀកទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិកាត់បន្ថយការចំណាយនិងពេលវេលារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅគណៈពេលនេះកម្មវិធីអដូណូទីសូមអនុញ្ញាតពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចដោយទុកនីតិនេះជូនទៅលោកនាងដើម្បីបានរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទសិនហើយបន្តមកទៀតយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តនៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងពីកម្មវិធីអដូណូទីដូចតទៅ

0: ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.7 MHz ពីកម្មវិធី Aranote ខណៈពេលនេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនមេតិការព័ត៌មានវគ្គបន្ត
1: រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងរាប់បាតព្រះសង្ឃជាង 1,000 អង្គ
0: ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោជិតជាង 2,300 នាក់នៅក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1អូសភា
1: គ្រួសារជនមានពិការដែលរស់នៅភូមិកាប់គោថ្មីសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងលោកជំទាវ
0: ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងរុនតាអែកដេជោសែនទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកចម្លាក់ពុំនៅក្នុងគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមរតកដូនតា
1: មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកោះកុងបានចុះអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងឧទ្យានជួរភ្នំក្រវាញ
0: តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា
1: ររដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជានិងរាប់បាតព្រះសង្ឃចំនួន 1,068 អង្គនៅបរិវេណវត្តពោវាលក្រុងបាត់ដំបងពិធីបុណ្យដ៏អធិកអធមនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពអាយឧត្តមអុយរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយុវជននិងសិស្សានុសិស្សនិងពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនកុះករក្នុងឱកាសនោះអាយឧត្តមសុកលូបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាវិសាខបូជាគឺជាបុណ្យដ៏ធំមួយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋអាយឧត្តមបានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាថ្វីត្បិតតែប្រទេសកម្ពុជាបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជឿលើសាសនាអ្វីក៏បានហើយកន្លងមកនៅកម្ពុជាមិនដែលមានអរិយភាពផ្នែកសាសនាឡើយអាយឧត្តមអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាភាពសុខដុមនៃកម្មផ្នែកសាសនាការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យអាណាចក្រនិងសាសនាចក្រនៅកម្ពុជាគឺដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃបំផុតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងបន្តមកដល់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងអាយឧត្តមសុកលូបដញ្ញាគោរពតាមការណែនាំចង្អុលបង្ហាញនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងឲ្យមានការរីកចម្រើននិងរួមគ្នាដើម្បីសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងសូមជម្រាបថាបុណ្យវិសាខបូជាគឺជាពិធីបុណ្យសាសនាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងចំណោមបុណ្យសាសនាដទៃទៀតពីព្រោះពិធីបុណ្យនេះគឺបានបង្ហាញនូវការគោរពរំលឹកនឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំ3នៃសម័យកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសូតបានត្រាស់ដឹងនិងជាថ្ងៃចូលបរិនិព្វានផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នេះគឺកើតឡើងចំថ្ងៃ15កើតខែពេញបូរមីដែលមានព្រះច័ន្ទពេញវង្សក្នុងខែពិសាខដូចគ្នាខុសតែឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានប្រកាសទទួលស្គាល់វិសាខបូជាជាពិធីបុណ្យសាសនាអន្តរជាតិដែលបុគ្គលិកធ្វើការនិងសាធារណជនអាចប្រារព្ធធ្វើបាននៅទូទាំងពិភពលោកទៀតផង
0: លោកនីនីស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដែលជាថ្ងៃខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី140នីតិវារពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាអាដាមក្លូតផនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាដាមអ៊ុនចិនដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោជិត 2,373 នាក់នៅក្រុមហ៊ុនសាន់ស៊ូហ្គាមិនស្ថិតនៅក្នុងឃុំខ្វាត់ធំស្រុកព្រីឈរខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងឱកាសសំណេះសំណាលនោះអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមអាដាមអ៊ុនចិនដាបានលើកឡើងថាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឋានៈដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវដែលបាននាំមកនៅសុខសន្តិភាពជូនដល់សង្គមជាតិនៅប្រទេសរបស់យើងទើបធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគចូលមកជាហូរហែតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏ដូចជាខេត្តកំពង់ចាមយើងនេះផងដែរដែលបានផ្ដល់នូវឱកាសការងារក៏ដូចជាបានផ្ដល់

0: ខេត្តបានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលដំណើរការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញតាមព្រែកជីកដេជោហ្វូណននោះខេត្តកំពង់ចាមអាចនឹងមានរោងចក្រច្រើនដោយសារតែខេត្តមួយនេះគឺកៀកនិងកំពង់ផែដែលប្រការនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែមានឱកាសការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនថែមទៀតពីការអភិវឌ្ឍនេះអាយដាមអភិបាលខេត្តក៏បានយកឱកាសសម្ដែងនៅការអបអរដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Sansu Garment ដែលបានធ្វើការស្រុះស្រួលនិងសាមគ្គីគ្នាគោរពទៅតាមច្បាប់ការងារចូលរួមសហការធ្វើការងារបានល្អជាមួយនឹងខាងរោងចក្រធ្វើឲ្យសកម្មភាពការងារដំណើរការបានល្អដូចបច្ចុប្បន្ននេះ
1: ដោយទទួលបានការចង្អុលបង្ហាញនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីឯកឧត្តមជាសមេធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាមន្ត្រីសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តបាត់ដំបងសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តនិងសាខាមូលនិធិជនពិការខេត្តបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះជួបក្រុមគ្រួសារមានពិការភាពដែលមានសមាជិកចំនួន15នាក់មានពិការភាពចំនួន6នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី2រូបរស់នៅភូមិកាប់កោថ្មីសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងដែលករណីនេះត្រូវបានបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកសេវាគាំទ្រដល់គ្រួសារជនមានពិការភាពដែលកំពុងមានជីវភាពខ្វះខាតកន្លងមកគ្រួសាររបស់គាត់ទទួលបានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការទទួលបានសមធម៌កម្រិត1ដោយក្នុងមួយខែទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន 290,000 រៀលជាមួយគ្នានេះមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តបាត់ដំបងនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានផ្ដល់បានសម្គាល់ជនមានពិការភាពជូនគ្រួសារគាត់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែតាមរយៈកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ធ្លាប់បានជួយផ្ដល់ជាស្បៀងអាហារនិងថវិកាជូនគ្រួសារគាត់ជាហូរហែផងដែរក្នុងឱកាសនេះដែរក្រុមការងារបាននាំមកនៅអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានិងប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវដែលលោកទាំងពីរតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះជនងាយរងគ្រោះនិងរងគ្រោះជាពិសេសបងប្អូនមានពិការភាពដែលជួបការលំបាកនានានិងបានអំពាវនាវដល់ជនមានពិការភាពគ្រប់រូបឲ្យទៅទទួលសេវាស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាដោយមិនបង់ថ្លៃហើយមន្ត្រីសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តបាត់ដំបងនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពគ្រួសារនេះទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីធានាថាពួកគេទទួលបានសេវាសង្គមគិច្ចសមស្របនិងបន្តជួយឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារដល់គ្រួសារគាត់
0: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបានសហការគ្នាតាមរយៈគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈមរតកដូនតានៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកដេជោសែនដោយបានបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញចំនួន5រួមមានគំនូរបុរាណកុលាលោភាជខ្មុកម្រាក់ចម្លាក់ថ្មគំនូរបុរាណនិងចម្លាក់ពុំលោកគង់វិបុលជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកចម្លាក់ពុំបានឲ្យដឹងថាគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសាឆ្នាំ2025ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែមេសាឆ្នាំ2026នេះគម្រោងដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំនេះមានសិក្ខាកាមចូលរួម15រូបហើយភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកំពុងរស់នៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកដេជោសែនគម្រោងនេះមានបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់អភិរក្សជំនាញមរតកដូនតានិងធ្វើឲ្យប្រវត្តិនៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកដេជោសែនមានជីវភាពល្អប្រសើរគ្រូបង្រៀនផ្នែកសិល្បៈចម្លាក់ពុំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាចម្លាក់ពុំជាចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលក្តោបលើជំនាញចម្លាក់ផ្សេងៗដូចជាចម្លាក់ប្រាក់ចម្លាក់ស្ពាន់ឡាក់ការបង្រៀននេះដំបូងឲ្យសិក្ខាកាមរៀនពីទ្រឹស្ដីការសូនដីឥដ្ឋក្រោយមកធ្វើជាម្នាងសិលាក្នុងគម្រោងដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំនេះលោកវិបុលបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាអនុវត្តត្រឹមការសូនដីនិងម្នាងសិលាតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកចង់ឲ្យគម្រោងបន្តទៅមួយវគ្គទៀតដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាមរៀនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងស៊ីជម្រៅទៅលើចម្លាក់ពុំនេះលោកវិបុលបានកោតសរសើរចំពោះសិក្ខាកាមទាំង15រូបដែលបានខិតខំរៀនសូត្របានល្អប្រសើរលើជំនាញចម្លាក់ពុំនេះត្បិតថាការរៀនមានភាពលំបាកច្រើនក៏ពិតមែនតែតាមរយៈការតស៊ូព្យាយាមនិងការអត់ធ្មត់ធ្វើឲ្យការរៀនសូត្រពួកគេប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងអាចយកចំណេះដឹងទាំងនោះទៅអនុវត្តបានមួយកម្រិត ចំណែកអ្នកស្រីបុប្ផា

0: វ័យ39ឆ្នាំដែលជាសិក្ខាកាមក្នុងគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពុំចម្លាក់នេះបានបញ្ជាក់មោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលខ្លាចពីអ្នកដែលមិនស្គាល់និងរៀនចម្លាក់ម្នាក់នេះកន្លងមកជាអ្នកដែលអាចរៀននិងធ្វើចម្លាក់ពុំមួយរូបឆ្លងកាត់ការសិក្សាមួយរយៈមកស្ត្រីរូបនេះយល់ថាខ្លួនឯងមាននិស្ស័យនិងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់អាជីពពុំនេះដោយមិនដឹងខ្លួនអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានរៀនជំនាញដូនតាមួយនេះហើយដែលជាផ្នែកមួយចូលរួមអភិរក្សថែរក្សាក៏ដូចជាដើម្បីទុកចែករំលែកនិងបង្រៀនតទៅដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតកុំឲ្យបាត់បង់
1: មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកោះកុងតាមការណែនាំរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តកោះកុងក្រុមការងារមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានចុះអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានអនុវត្តឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងនីតិវិធីដូចខាងក្រោម1. ការជូនដំណឹងឲ្យចាក់ចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន3លើករួចមកហើយពីសំណាក់រដ្ឋបាលស្រុកមណ្ឌលសីមា2. ស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំរវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2026 3. លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិជូនដល់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីក្នុងភូមិកោះប៉ោឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2026កន្លងទៅយោងតាមស្មារតីអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2026រវាងរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងនិងតំណាងក្រុមអ្នកតាំងលំនៅខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបានសម្រេចចុះអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលរឹងរូសមិនព្រមរុះរើនិងចាក់ចេញតាមការណែនាំវិធានការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃខុសច្បាប់នៅចំណុចជ្រោះដំណាក់ក្បូនក្នុងឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញស្ថិតក្នុងភូមិកោះប៉ោឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងសូមបញ្ជាក់ជូនថាកន្លងមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចុះផ្សព្វផ្សាយណែនាំនិងពន្យល់អំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសាដល់បុគ្គលដែលបានចូលមកកាប់គាស់រុករៀននិងកាន់កាប់ដីព្រៃដែលខុសច្បាប់នៅចំណុចជ្រោះដំណាក់ក្បូននៃឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរក៏បានតម្រូវឲ្យពួកគាត់រុះរើសំណង់និងចាក់ចេញពីតំបន់នោះជាបន្ទាន់ផងដែរបច្ចុប្បន្នសំណង់អាណាធិបតេយ្យដែលបានសាងសង់ដោយខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះមានជាង100កន្លែងរួមមានខ្ទមតូបលក់ដូររោងលំហែនិងបន្ទប់ទឹកសូមជម្រាបជូនថាសកម្មភាពទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិខាងលើគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមមាត្រា851ត្រង់ចំណុចចនៃក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានមួយចំនួនហើយនោះខណៈនេះកម្មវិធីអរណតេសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកទទួលជ្រាបនិងស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពវិញម្ដងនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីសញ្ញាព្រមានសំខាន់សំខាន់ទាំង6នៃជំងឺបេះដូងដែលលោកអ្នកមិនគួរមើលរំលងជំងឺបេះដូងអាចមានរោគសញ្ញាខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃជំងឺដូចជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងការរលាកសាច់ដុំបេះដូងឬបញ្ហាសន្ទះបេះដូងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខាងក្រោមនេះគឺជាសញ្ញាព្រមានទូទៅបំផុតដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលង1ការឈឺទ្រូងឬណែនទ្រូងនេះគឺជាសញ្ញាទូទៅបំផុតអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាណែនណែនដូចមានអ្វីមកសង្កត់ពីលើឬតឹងក្នុងទ្រូងការឈឺចាប់ដែលកើតឡើងនៅផ្នែកកណ្ដាលឬខាងឆ្វេងនៃទ្រូងជារឿយៗអាចកើតឡើងនៅពេលអ្នកធ្វើការងារធ្ងន់ឬមានអារម្មណ៍តានតឹងខ្លាំង2ហត់និងដង្ហើមខ្លីទោះបីជាអ្នកមិនបានធ្វើសកម្មភាពធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដកដង្ហើមមិនចង់ដល់គ្នាឬហត់ខុសធម្មតាសញ្ញានេះច្រើនតែកើតឡើងអមជាមួយនឹងការឈឺទ្រូង3ឈឺរាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃរាងកាយការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីបេះដូងជារឿយៗមិនមែនឈឺតែនៅទ្រូងនោះទេប៉ុន្តែអាចរាលដាលទៅកាន់ស្មានិងដើមដៃជាពិសេសដៃខាងឆ្វេងកនិងធ្គាមខ្នងឬផ្នែកខាងលើនៃពោះ4វិលមុខឬចង់សន្លប់ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខភ្លាមៗតលយៈភាពរាងកាយមិនល្អឬមានអារម្មណ៍ថាចង់សន្លប់អាចមកពីបេះដូងមិនច្របាច់ឈាមទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលបានគ្រប់គ្រាន់5ហើមជើងឬប្រអប់ជើង នៅពេលបេះដូងមិនអាចច្របាច់ឈាមបានខ្លាំងដូចមុនឈាមអាចកកស្ទះនៅក្នុងសរសៃវ៉ែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការហើមនៅត្រង់ប្រអប់ជើងកជើងឬស្មងជើង6ចង្វាក់បេះដូងលោតមិនទៀងអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងលោតញាប់ខុសធម្មតាលោតខុសចង្វាក់ឬលោតញ័រញ័រក្នុងទ្រូងខាងក្រោមនេះគឺជាសញ្ញាអាសន្នដែលត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗប្រសិនបើអ្នកឬមនុស្សក្បែរខ្លួនមានអាការៈដូចខាងក្រោមសូមប្រញាប់ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ឈឺទ្រូងខ្លាំងដោយគេច្របាច់ឬគេចាក់បែកញើសត្រជាក់ខ្លាំងអមជាមួយការចង់ក្អួតហត់ដកដង្ហើមមិនរួចនិងអស់កម្លាំងភ្លាមៗមនុស្សស្រីមនុស្សចាស់និងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជារឿយៗនឹងមិនសូវមានអាការៈឈឺទ្រូងខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែអាចមានសញ្ញាដូចជាហត់ខ្លាំងអស់កម្លាំងឬចង់ក្អួតទៅវិញចំពោះព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូននេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងទូទៅប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពមិនប្រក្រតីណាមួយសូមមេត្តាទៅជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ
2: លោកនេនៀងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីការជម្រាបជូនព័ត៌មានអរណតីវិលព្រឹកនេះដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមខន្តីឲ្យទៅផងដែរបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកមកតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាគាំទ្រពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.7 MHz សូមលោកនេនៀងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ការងារសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយក្រោមការបើកបរដោយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយុវវ័យសូមនឹកឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀនខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំក្រុមការងាររ៉ូណាល់ទីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា